0: Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
0: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
0: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebers og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
3: Livremmer og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurs knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
4: Byen koger, det går helt amok.
5: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
6: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
1: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt store guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og ikke

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Klokken er 4.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde her Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det er fra både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den bliver, kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Congo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
3: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
3: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra Cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
4: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
3: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
4: Det er jo så taknemmeligt, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort. Og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
3: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

på toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke gør mig. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det, man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drusle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejderes sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drusle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Banga Ranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags med en sejr over Brøndby. IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, og de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

write your name. Udvalgt. TV3's

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle nyheder fra Helena Winther.
1: Og først der får I lige en opdatering på Eurovision, som blev afholdt i går. Jeg tænker, vi flere, der måske havde lidt svært ved at holde os vågne helt til afgørelsen. Men Danmarks Søren Torbegård Lund, han var faktisk blandt bookmarkernes favoritter med sin sang Før vi går hjem. Det blev dog ikke til en sejr, men til en 7. plads. Og det er altså også den bedste danske placering i 13 år. Så Søren selv, han var ret stolt.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ægte, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Og vinderne blev lidt overraskende. Bulgarien, vi kan lige prøve at høre lidt af deres sang, Bakaranga, her. Ja, rimelig catchy, synes jeg.
0: Der er
1: sindssygt også.
0: Smæk på, altså, ja. Der kæft.
1: Det må man sige. Det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder, og på anden pladsen kom så Israel, som ellers har skabt ret meget debat til det her Eurovision, og fået flere lande til helt at boykotte konkurrencen på grund af krigen i Gaza. Og så snakker vi ret meget om hantavirus lige nu, efter det her udbrud på et krydstogtskib. Men der er faktisk en anden virus, som nu får Verdenssundhedsorganisationen WHO til at slå alarm, nemlig Ebola. WHO de har erklæret et udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Det er lige et lidt lavere niveau end en pandemi. Virusvarianten har en ret høj dødelighed, tæt på 50%, og så er der heller ikke nogen vaccine mod den her variant, så det er altså en rimelig dårlig kombi. Vi slutter i Mellemøsten, hvor der er en del uro lige nu på grund af krige i både Gaza og Iran, og det får flere danske virksomheder til at droppe regionen. Det viser en rundspørg, som Dansk Industri har lavet blandt 96 af de virksomheder, som er til stede der. Her der svarer 32 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig helt fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det, og det er altså også ret svært at drive virksomhed der lige nu, det siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thaesen.
3: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, som kæmper lidt. Det er alt for svært at få varerne ind i regionen. PT fortæller deres direktør Claus Christian Hjort Madsen. Og det er altså blandt andet fordi, at handelskanalen i Hormuzstrædet, den har været lukket af flere omgange.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalt, fordi vi ikke kunne levere.
1: Vi får en del sol her først på dagen, men så kommer der altså skyer og også nogle byer. 10-14 grader med en svag til jævn vind.
5: Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Bangadanda, bangadanda,
0: bangadanda, bangadanda. Jeg kan afsløre, at det er en af årsagerne til, at jeg er helt vildt træt.
6: Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke kunne se det en lille smule på dig.
0: Ah, men den er helt vild. Altså, jeg blev nødt til lige i går aftes, kunne jeg mærke, fordi jeg holdt jo den store Eurovision-aften sammen med drengene.
6: Ja.
0: Og så den naturligvis til ende. Og der kunne jeg godt mærke, da jeg lagde mig i seng, at der snurrede det sgu en lille smule.
6: Ja.
0: Så jeg skulle lige en tur på toilettet lige at lave teenagefingeren.
6: Nej.
0: Ja, den var helt skidt.
6: Du skulle lige have en samtale med, hvem er det, man siger?
0: Med store telefon eller Ulrik.
6: Ulrik,
0: ja. Det var min virkelighed. Til gengæld så vil vi rigtig gerne høre om din virkelighed, dig, der lytter med på den her søndag morgen. Er du på en godmorgen eller en godnatter, det skal du ringe ind og fortælle os lige nu.
6: Ja, for vi ved godt, 7:04 en søndag morgen. Mange vil normalt ligge og sove lige nu, men det gør du ikke, fordi du lytter til os, og det må du gøre en grund. Enten fordi du har været ude og buller den til Eurovision aften i går eller et eller andet og på vej i seng, eller også fordi du er på vej op og gribe dagen. Så ring ind lige nu, grib knoglen lige nu, 70 20 20 20, for at tænde enten godmorgen eller godnat.
0: 70 20 20 20.

A-Bjørk. Stoppe med at elske nogen lydende weekendmorgen, hvor vi lige nu som altid her fra start meget gerne vil høre, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag. Ring 70 20 20 20 og fortæl os om det. Særligt hvis du er på en godnatter. Har du været på natarbejde? Er du på vej hjem fra byen? 70 20 20 20. Vi vil meget gerne snakke med dig om 3 minutters tid.

0: Scarlet Pleasure, den hedder What a Life. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 11 minutter over 7 på den her søndag den 17. maj. Dagen derpå, for mit vedkommende i hvert fald dagen efter Eurovision. Det kan godt mærkes i kroppen. Ja. Og ses på webcam, vi går ud fra, hvis man hopper derind en gang. Det skal man lade være med, vil jeg godt lige starte med at sige. Og så skal vi finde ud af.
1: Så er det super, du laver lidt reklame på det.
0: Nej, men altså, den er helt grov i dag. Det bliver nødt til
1: du
0: at sige.
1: Du har det ikke skidt, men du, jeg skal altså ikke lige tage over
0: jo,
1: og sige... Normalt her, hver evig eneste lørdag og søndag morgen, der vil vi gerne lige have, I ringer ind og siger godmorgen og godnat, fordi det er sådan en god måde lige at få en status med, hvad laver I? Hvorfor er I oppe nu? Så lad os starte med at høre fra dig, Brian. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat?
2: Det bliver godmorgen.
0: Det bliver godmorgen, og du lyder frisk, Brian. Jeg går ikke ud fra, at du har set Eurovision så ligesom mig.
2: Nej, jeg så kun Danmark sang. Heldigvis så startede han, men så blev det også godnat, fordi jeg skulle op klokken 4, så...
1: Men det var jo det gode ved, vi startede, ikke? Så kunne man netop lige... Ja. Så var vi sikre på, at ham kunne vi i hvert fald nå at se, hvis man skulle tidlig se.
2: Så var der i hvert fald en seer på ham på det tidspunkt.
0: Fik du egentlig følt?
2: Men jeg nåede ikke at stemme.
0: Nej, men det var det, fordi jeg skulle til at sige, om du var lige så umenneskelig som mig. Jeg er jo sådan en, der begynder at spekulere lidt i, hvem er de dårligste? Fordi så kunne jeg godt tænke mig at stemme på det på dem, fordi så øger det jo Danmarks chancer.
1: Okay, du med dem.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Brian, hvorfor er du oppe lige nu?
2: Jamen, jeg tager ud til dagligvarerbutikker og vasker indkøbskurve og vogne og sådan nogle ting. Så det er butikservice.
1: Et nichet job også, synes jeg. Det synes jeg er sejt. At vaske indkøbskurve for dagligvarerbutikker, det synes jeg er fedt.
2: Ja.
1: Der må der ligge alt muligt krumskrams i bunden af sådan nogle kurve.
2: Der ligger mange ting. Der ligger rigtig mange ting.
0: Specielt efter, at Inge har haft fingrene i sådan en der, fordi der ryger bare tilbudsvarer ned i den.
2: Okay.
0: Ja, men det er man også bakterierne,
2: vi sammen for, ikke?
1: Hvad skal du lave, når du har fri?
2: Jeg tror, min kone har en plan om, at jeg skal hjem og sætte en ny robotplæneklipper til, på en eller anden måde.
0: Okay, men trods alt dejligt, det er en robotplæneklipper.
2: Ja.
0: Brian, kan du have en vidunderlig søndag?
2: Lige over, og godmorgen til jer.
0: Ja, tak skal du have, Brian.
1: Tak.
0: Og så kan vi jo prøve at høre fra min navnebror Kasper en gang. Kasper, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Det er en godmorgen.
0: Det er en godmorgen. Hvad skal der ske for dig på den her søndag, Kasper?
3: Jeg er på vej ud at sprede gødning.
0: Hvad er det, der skal gro?
3: Det er noget vorebyg, der skal have noget gødning.
0: Noget vorebyg? Der bliver du nødt til lige at indvie os der.
1: Det fatter jeg her dag.
3: Det er fordi, der er byg, så der er både vore- og vinterbyg, og det vorebyg, det er fordi, det er blevet sået her i foråret.
0: Nå, for sådan. Er det sådan noget ud til landmanden, eller er du måske selv landmand?
3: Jeg hjælper til på en gård.
0: Helt klart.
3: Så ja.
0: Hvad siger vi til høsten i år? Tror du, den bliver god?
3: Ja, det er jo svært at sige, men altså, nu har vi fået noget regnvejr, så det er jo guld.
0: Men det er jo meget godt, ikke? I er jo sådan nogen, der håber lidt på, at det regner.
1: Er det derfor, er det derfor man spreder gødning, fordi det har regnet meget?
3: Det er i hvert fald godt at sprede, så den inden det skal regne, fordi så kommer gødningen jo ligesom ned i jorden, fordi ellers vil de der gødningskorn bare ligge oven på jorden.
1: Det er klart.
0: Hvad skal der ellers ske for dig på den her søndag, Kasper, udover at du skal ud og sprede lidt gødning?
3: Jamen, jeg tror, jeg har noget vasketøj derhjemme, og nogle børn, der har rodet rigtig meget i huset, så...
0: Okay, så den står også på mere arbejde, når du engang har fri?
3: Jamen, det er konstant. Jeg har 5 børn, så der er altid noget at lave.
0: Hold da kæft! Ved du hvad, du gør Lars Lykke stolt?
1: Det lyder som virkeligheden for rigtig mange danskere i dag, hjem og skulle ordne vasketøj.
0: Ja, men ikke lige med 5 unger.
1: Ikke lige med 5 børn.
0: Ikke lige med 5 unger, det synes jeg fandme er stærkt, Kasper.
1: Ja, det er talt forholdet, vil jeg sige.
0: Der er altså

0: libido hjemme i privaten der, må man bare sige.
1: Ja, men der var vi fik tvillinger, så der var lidt stille dengang, vi var til scanning.
2: Okay.
0: Var det den sidste? Var de sidste tvillinger?
1: Ja, det skulle være nummer 4, som blev til en 5'er.
0: Nej, for satan, den er grov.
1: Ja,
0: men altså, Kasper, jeg har lyst til at sige, at du får et kæmpe stort mentalt kram, og så have en vidunderlig søndag.
2: Det er jo ikke, fordi det er totalt forfærdeligt.
0: Nej, men altså, prøv lige, Kasper er på arbejde, og så skal han også hjem til 5 unger og vaske tøj, og jeg ved ikke hvad.
2: Kasper, god søndag, og pøj pøj med det hele, ikke?
1: Ja, mange tak.
0: Så lad os afslutte med dig, Ulrik. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Vi er på en godmorgen, selvom det nu efterhånden er 4 timer siden, vi er gået og ringet.
2: Okay, men er vi så ikke snart på en godnatter, eller hvad?
3: Nej.
2: Nå, altså, så får du den her.
3: Dagen er jo lige startet jo. Altså, væk ud og ringer, fordi bukkejagten startede i går, så jeg skulle ud og sidde og kigge efter Bambi.
0: Hvad så? Har du fået ramt noget?
3: Nej, altså det eneste, der kom gående, det var en ro, og der er der jo ikke jagttid på endnu, så hende sad vi bare og kiggede lidt på. Hun var hoppet bare rundt og spiste lidt græs og lidt blade og sådan noget, så det har simpelthen været en fantastisk morgen at se solen stå op og sådan noget. Så,
0: ej, hvor lyder det vidunderligt. Hvad, altså, regner du med, at der, altså, hvor mange timer har du at løbe på i dag?
3: Jeg tror ikke, jeg skal mere ud i dag. Vi talte om at gå ud i aften, men jeg skal lige have søndag afsted på efterskole efter en lang weekend, ikke? Så det bliver først næste weekend, vi skal ud igen.
0: Er det ikke meget sådan meditativt, det der med sådan at rykke ud der klokken 4, og så bare sidde i sådan en jagttårn og se solen gå op og have det helt stille og roligt?
3: Det er faktisk derfor, jeg gør det. Det er ikke så meget for at skyde et dyr. Det er mere for den der oplevelse af at sidde med min kammerat og sidde og hyggesludre og se. Vi så bare både hare, og vi så en rå, ikke? Og bare det der med at opleve naturen vågne, det er helt fantastisk.
0: Det kan jeg virkelig godt se, men jeg har også en del venner, der går på jagt af præcis den årsag. Ikke nødvendigvis for at komme hjem med det helt store trofæ, men bare for ligesom at sidde der helt alene og trække sig en lille smule for alt, hvad der ellers foregår.
3: Ja, men det er helt fantastisk. Det er virkelig afslappende.
2: Så sundt for ens mentale helbred, det der. Det tror jeg virkelig er godt at komme i kontakt med naturen, kan man sige.
3: Ja, det er skønt.
2: Ulrik, have en vidunderlig dag og en god weekend. Det der tilbage af den.
3: Tak, og i lige måde, og godmorgen til alle.
0: Ja, tak skal du have, Ulrik. Og så må man altså også meget gerne melde ind på 12-12'eren. Vi vil meget gerne høre, hvad man laver på den her søndag. Man skriver på 3'en sms, så laver man et lille mellemrum, og så fortæller man også, hvad man har på programmet.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Fuck, det er min
7: nu på DRTV.

0: Lyden af weekendmorgen. Klokken er 7:22. Godmorgen. Jeg gik tidligt i seng i går, så jeg kunne stå op og se Eurovision, da det sluttede klokken 1. Og så kunne jeg gå direkte mod arbejdet, hvor jeg skulle møde 1:30. Så når jeg har fri om lidt tid, så står dagen på søvn. God dag til jer. Hilsen en frisk bager.
1: Ved du hvad? Du er simpelthen, du har regnet den ud.
0: Ja, det er smart faktisk.
1: Bare springe hele showet over og bare gå direkte til resultaterne.
0: Apropos Eurovision-resultater, så kan det jo være, at det bliver en af budene i...
2: P3. Weekendmorgen præsenterer...
3: Google-quizzen.
1: Ja, for hvad er det mest googlet inden for de sidste 24 timer? Det skal vi prøve at gætte på. Og Helena, du har listen foran dig.
4: Det har jeg.
1: Må jeg starte?
4: Ja.
1: Nu er du så ivrig. Ja. Jeg vil meget, meget gerne starte. Men det er, fordi jeg er bange for, at Kasper hugger mit bud.
4: Nå, okay. Godt.
1: Jeg så også Eurovision i går aftes, ligesom du gjorde, Kasper.
0: Yes.
1: Jeg så det med min ven, hvor vi sad og drak Right Ukraines, eller Right Russians, som man også
0: kalder det. Ja, og okay.
1: Og det, vi havde en festlig aften. Undervejs, der spiller Bulgarien deres sang, og jeg er sådan helt tosset med den, og 100% sikker på, at den kommer til at vinde. Og min ven, han siger, det er noget lort, det der. Det
0: gør ja, der er jeg på din vens hold. Jeg fatter ikke, hvordan den kunne vinde, det bliver nødt til at sige.
1: Jeg skriver det også inde i vores fælles gruppechat.
0: Ja, det var din favorit, ja.
1: Ja, det var min favorit, og jeg er sådan, de er bare for fede. Det viser sig, de kraftedeme også vinder.
4: Jeps.
1: Bulgarien vandt med altså en overraskende jordskredssejr, har jeg lyst til at kalde det. Vi skal lige høre et klip derfra. Jeg vil lige advare til folk, der lige er stået op, ikke at få kaffen galt i halsen.

0: YouTube med dig og se deres sceneshow.
1: Ja, hvis du vil have en undervældende oplevelse, ja, så gør det.
0: Nej, det var simpelthen for fedt. Jeg gætter på... det kan godt være, det ikke er alle, der har været op til klokken 1, ligesom mig og Kasper, for at se, hvem der vandt. Så jeg tror simpelthen, Eurovision 2026 resultater.
1: Det gætter du på. Ja. Så det er Eurovision 2026 resultater, du gætter på.
0: Ej, okay, jeg gætter bare på... Nej, okay, jeg gætter bare på Eurovision 2026. Okay.
1: Eurovision 2026.
2: Jamen, det er godt at være specifik her, kan jeg fornemme.
1: Ja, jamen, så gætter jeg på hende her.
0: Nej, det må du ikke. Det, nej.
1: Jeg tror, jeg tager Dara, ja, som hun hedder, Bulgarien. Det bliver mit bud.
0: Det må man ikke. Det
1: altså, synes du jeg kan ikke må. Du kan ikke på den måde begynde at lave regler.
2: Det vil jeg også sige her som overdommer, ja, at det er to vidt forskellige bud.
0: Jeg siger var.
2: Der er jo faktisk slet ikke nogen af de samme ord.
1: Nej,
2: i
1: overhovedet budene. Ikke. Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke noget med Eurovision.
0: Men det...
2: Ved du hvad, Inge, du skal slappe helt af. Du skal slappe helt af.
0: Hvorfor?
2: Ja, det ved jeg egentlig ikke, fordi der er faktisk ikke nogen af jer, der har ramt
0: nej,
2: noget
0: præcis. Nej, er vi på listen
2: men
0: i det mindste?
2: Nej, men I er jo selvfølgelig inde på noget, fordi det er jo klart Eurovision, der fylder rigtig meget. Men det, som der er flest, der har googlet, det er Eurovision 2026 finale.
0: Ej, ja, det var finale.
2: Og så bagefter den danske version, Melodi Grand Prix.
1: Okay.
2: Og så Bulgarien Eurovision 2026. Så I er jo inde på noget. Men altså, jeg synes, eftersom Inge havde noget med Eurovision 2026, så var det næsten af hende, der tættes på.
1: Jeg har Bulgarien.
2: Jamen, det var jo Eurovision 2026 finale.
0: Helena,
2: du afgør. Der var nummer et.
0: Hvem er
2: tættes på Inges bud?
1: Ej,
2: ja, hun får det.
0: Flot. Nå. Tak til mig.
1: Jamen altså, tillykke med det, Inge. Og tillykke med også at kalde Bulgarien i går.
2: Ja, I kan da blive sådan nogle Eurovision-analytikere.
1: Jamen, det altså,
0: det kan jeg sagtens
1: blive. Rigtigt, det synes jeg faktisk var flot, når man tænker på, hvor rædderlig jeg synes, den var.
0: Jeg synes, det er en fantastisk sang og et fantastisk show.

0: Eli, Girl of Your Dreams. Godmorgen. Tunge øjne her til morgen, grundet Eurovision. Den lille var oppe klokken 6. Manden skal på job, så vi gør klar til en bibliotekstur, så moren kan få en pause.
1: Det fortjener god dag til jer. Mor, du fortjener sgu en pause.
0: Det er så vildt. Ja, men der må man bare sige det der med de små unger, der, de er bare pisseligeglade med, at forældrene har siddet og set Eurovision.
1: Et menneskeligt vækkeur, der er utaknemmelig.
0: Klokken den er blevet 7:30, og vi skal have et nyhedsoverblik fra Helena Winther.
2: Ja, vi bliver lige lidt ved det der Eurovision, fordi det blev jo desværre ikke til en dansk sejr i går, men en 7. plads. Men det er altså ikke helt skidt. Det er den bedste danske placering i 13 år. Det er ikke gået bedre siden Emily DeForest. Hun vandt med Teardrops tilbage i 2013. Bulgarien, de løb med sejren, og så blev Israel altså nummer 2, på trods af meget diskussion om deres deltagelse. Netop på grund af krigen i Gaza og også den i Iran, så er der flere danske virksomheder, som nu trækker sig fra Mellemøsten. Det viser en rundspørg, som Dansk Industri har lavet blandt 96 af de virksomheder, som er til stede der. Her der svarer 42, at de forventer at drosle ned, og 9 har allerede gjort det. De danske virksomheder de fortæller blandt andet, at det er svært at få varer ind i regionen lige nu. Og selvom det er Hansa-virus, vi har talt meget om på det seneste, så er det en anden virus, nemlig Ebola, som nu får Verdenssundhedsorganisationen WHO til at slå alarm. Det er et smitteudbrud af sygdommen, der har været i DR Congo og Uganda, og det har altså fået dem til at erklære en international sundhedskrise. Og det er lige et lidt lavere niveau end en pandemi. Og den her virusvarianten har en ret høj dødelighed, tæt på 50%, og så er der altså heller ikke nogen vaccine mod lige den her variant, så det er en ret dårlig kombi. Vi har en del sol her fra morgenstund, men så kommer der både skyer, måske også byer. 10-14 grader kommer vi op på i dag.
1: Synes du, jeg prater veldig norsk?
0: Jamen altså igen, jeg er jo på en eller anden måde inhabil, hvad det angår der. Ikke inhabil, men jeg har enormt svært ved at vurdere henholdsvis svensk og norsk.
1: Jeg vil bare sige veldig mange mykke tillykke. Gratulerer.
0: Nu hvor du spørger, så nej, jeg synes ikke, det lyder Norge. Super norsk.
1: Vi skal prate lidt om Norges National, der om lidt. Du lytter til PCP 3. Det man hører, er man selv.

0: Eller Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang. Godmorgen her fra min søndags løbetur. Jeg så Grand Prix til sang nummer 13 og vågnede op til juryens point og gik i seng efter vinderen er fundet. Så lyder næsten med sådan på 12.
1: Det er sjovt, hvordan der er nogen af jer, der har sådan en taktik med lige sådan, ja.
0: Det er meget smart på en eller anden måde. Det er da virkelig at optimere sin tid. Man er stadig meget velkommen til at melde ind på 12-tolleren. Man skal på 3 lave et lille mellemrum, men vi vil meget gerne høre, hvad du laver på den her søndag, den 17. maj.
1: Ja, og nu siger du 17. maj. Det er en lidt speciel dag for nordmændene, ikke? Hej, Norge! Gratulerer! I dag, den 17. maj, er Norges nationaldag. I 1814, den 17. maj, underskrev medlemmerne af Rigsforsamlingen på Eidsvoll landets grundlov. Og bla bla bla bla bla bla bla. Det vigtige er, det er en offentlig helligdag med arbejdsfri i Norge. Den ligger jo så også på en søndag, kan man sige, så må ikke de havde fri alligevel.
0: Jo, men det er jo ikke hvert i en stor, det gør.
1: Nej, det ved det godt. Det er en kæmpe festdag for nordmændene, det skal vi ikke underkende. Jeg elsker, hvordan de altid ifører sig de der nationaldragter.
0: Som er ekstremt dyre, er det noget med?
1: Åbenbart. Ja. Men virkelig også smukke. Ja. Altså, jeg kender relativt mange nordmænd, på trods af, hvor dårligt mit norsk er. De går jo helt vildt meget op i det.
0: Ja, altså ekstremt. Jeg ved jo, altså mine kæreste er jo hoppet en tur til Norge, sammen med en masse veninder, for at simpelthen være en del af det her arrangement, og de har ellers intet med Norge at gøre, nogen af dem.
1: Så de er i Norge for at fejre Norges nationaldag?
0: Ja, præcis.
1: På trods af, at de er danskere?
0: Ja, fordi det er jo bare gigantisk fest jo. Jamen, altså kæmpe fest her over hele weekenden.
1: Og 100, man kommer til at se nogle nordmænd rundt omkring i forskellige gader i dag, der går i deres nationaldragter, fordi de spiser også morgenmad sammen, og så fester de bare hele dagen.
0: Jeg tror, der er et optog også i København.
1: Ja, det er der nemlig. Ja, lige præcis. Det fik mig til at tænke på, hvornår filen får vi nationaldag?
0: Jamen prøv at høre, vi er jo kulturløse, hvad det der angår der.
1: Ja.
0: Det må man bare sige.
1: Altså, vi har jo grundlovsdag, det kan vi godt blive enige om, ikke?
0: Og J-dag.
1: Og J-dag.
0: Ja, det er de to dage, vi
1: har. Det er jo en form for nationaldag. Men vi mangler, synes jeg, på en eller anden måde sådan en officiel nationaldag i Danmark. Jeg ved ikke lige, hvad der skulle ske. Altså, udover at drikke, det er jo sådan noget, vi er gode til.
0: Ja.
1: Men jeg tænkte på, om vi kunne jamme lidt over det.
0: Ja, lave en form for åben brainstorm.
1: Ja, om vi kunne sådan, altså nu tager jeg lige min telefon frem.
0: Jamen det fede ved sådan noget her, det er jo, at man jo bare kan beslutte sig for det. Det har det har de jo bare gjort i Norge på et eller andet tidspunkt. Vi skal jo bare gøre det 3 år i streg, så er det en tradition.
1: Nu tager jeg lige, den 5. juni, det er jo grundlovsdag. Der skal jeg ikke noget. Faktisk, kan jeg se. Det er en fredag.
0: Nej,
1: skal du noget fandme i? Prøv lige at tjekke din
0: kalender. Ja, jeg tror faktisk, jeg skal til fødselsdag.
1: Skal du til fødselsdag? Så tager vi en anden dag. Hvad skal du...
0: Ja, jeg skal til fødselsdag.
1: Hvad skal du den...
0: Nej, ved du hvad? Jeg skal ind og se dart.
1: Hvad skal du den 8. juni? Nej, der skal jeg ud og sejle.
0: En mandag.
1: Ja. Nå, vi skal lige jamme om en dato.
0: Fuck datoen også. I første omgang skal vi bare have styr på konceptet jo.
1: Præcis. Prøv lige at skriv ind til 12.12 lige nu. Vær med på den her jam. Altså, vi skal have noget nationaldragt, tænker jeg. Vi skal have noget bestemt mad, vi skal spise. Noget, vi skal drikke. Noget, vi skal lave. En eller anden måde, vi skal feste på. Nu er der åben brainstorm. Alle, der lytter til radioen lige nu, melder lige ind. Send en sms. Skriv til 12.12. Start med P3 sms'en. Lav et mellemrum og fortæl, hvad synes du, der skal være til vores nationaldag? Hvornår skal det være? Anything. Altså put alt i puljen. Vi laver total open brainstorm nu.
0: Hvordan ser Danmarks svar på Norges 17. maj ud?
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo. Og jeg vil have alle til at bidrage, fordi det er vores allesammens fællesfest. Vi er alle sammen danskere.
0: Også fordi det går ikke, at vi står her og misunder nordmændene på søndag her. Vi vil også godt være en del af festen.
1: Præcis.
0: Eller have vores egen.
1: Hvad med 10. maj?
0: Ej, det går
1: ikke. 10. juni.

0: søndag den 17. maj. Og hvis man er nordmand, så det er det simpelthen lige med total fest, for det er Norges nationaldag i dag, som de skal fejre. Vi vil også have nationaldag i Danmark.
1: Ja, vi mangler det her i Danmark, ikke? Og der kommer mange gode bud ind på datoer, det kunne være på 12-tolleren. Så skal vi jo bare have styr på konceptet.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Hvad skal vi have på? Hvad skal vi spise? Kom med de bud ind på 12-tolleren også.
0: Vi starter en fælles brainstorm lige nu. Hvad skal der ske på vores potentielle Danmarks nationaldag?
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
4: Godmorgen, B3.
5: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
0: Ja.
5: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
6: Oh, nej.
5: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
0: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
4: Godmorgen, B3.

0: Slip, slip. Lea Romero og Mads. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7.47. Mit navn er Kasper Reiput. Overfor mig Inge Thor på søndag den 17. maj, som er en gigantisk dag i Norge. Norges nationaldag, hvor de har det der, jeg skulle til at sige, sådan national kostyme på.
1: Det der udklædning på, ikke?
0: Ja, det er en eller anden form for udklædning. Og de fester, og de hygger sig, og de har det bare, altså vidunderligt. Og det kan man jo godt misunde herhjemme fra Danmark, specielt fordi vi ikke rigtig har en dansk pendant til det.
1: Ja.
0: Og Inge, du har nu laver vi et rigtigt radio-tease.
1: Okay.
0: Fordi imens musikken den kørte,
1: ja,
0: så sagde du, at du havde altså verdens bedste idé til, hvad vi kunne høre på af,
1: det har jeg også.
0: Af påklædning.
1: Ja, det har jeg også.
0: At du sagde, at det var nærmest en revolutionerende idé.
1: Ja, det er det også.
0: Okay, så hold den lige, fordi første omgang, så kan vi jo lige se, okay, hvad der er kommet ind og bud på 12-tolleren i forhold til, hvad sådan en dansk pendant den kunne bestå af. Og der er mange, der melder ind med gode datoer. Der er nogen, der skriver, dagen, hvor Christian Eriksen genopstod fra de døde til EM, burde det være vores nationaldag. Det synes jeg faktisk er en god dato.
1: Det synes jeg også er en virkelig, virkelig god pointe, ja. Det kunne det sagtens være. Også fordi det var en meget rørende dag, ikke? Hvis vi skal tage lidt seriøse briller på.
0: Jo,
1: det var
0: sgu
1: en dag, hvor vi lige alle sammen knep en tår eller sang lige et ekstra.
0: Det er en dato, det er i hvert fald en dag. For mig er det lidt den der dag, hvor jeg kan huske, hvad jeg lavede. Jeg skulle til at sige 9-11, men det er også en voldsom sammenligning.
1: Men man kan huske, hvor man var. Ja, lige præcis. Man kan huske, hvor man var. Det synes jeg er et godt bud. Der er også en, der melder ind med 26. juni, fordi det er en dato, vi har været glad for siden 92, hvor vi vandt EM i fodbold.
0: Ja, og den er der faktisk flere, der melder ind med. Det synes jeg også vil være en genial dato. Lad os gøre det til en officiel helligdag, og så lad os altså feste for fuld skrue.
1: Ja.
0: Og så er der også nogen, der melder ind med lidt påklædning og lidt mad her. Gammel dansk skal naturligvis høre sig til på sådan en dansk nationaldag. Der er noget leverpostej og så en campinghabit. Mm. Så bliver det ikke meget mere dansk. Kan du så stikke den campinghabit?
1: Det gør det. Jeg har nemlig fået en idé, imens musikken kørte. Jeg ved, hvad vores nationale dragt skal være. Er du klar?
0: Ja.
1: Nøgne. Vi skal være nøgne.
0: Hvorfor er det særligt dansk?
1: Det er meget dansk, fordi vi var det første land, der indførte porno. Og fordi i Danmark er vi generelt meget sådan åbne omkring, du ved, kroppe og seksualitet. Og sådan, vi kan godt lide at være nøgne i Danmark. Der er mange nudiststrande.
0: Er der det?
1: Ja, ja der er. Det er meget dansk at være nøgen. Det er det. Det er sgu dansk. Prøv at forestille dig, en dag, hvor vi alle sammen er nøgne og laver parader igennem byerne, og går med Danmarks flag, drikker gammel dansk, spiser leverpostej og bare nøgne.
0: Ja. Jamen altså, det er da et budding. Jeg kan se, at vores praktikant, Anna derinde, hun har et specielt udtryk i ansigtet. Hun giver tommel ned på den.
1: Ej, jeg synes, det er da ikke en helt dårlig idé. Ej, prøv lige at give mig ret i indbakken. Altså, pornoen kom til Danmark først.
0: Der er også en, der melder ind med nogle rundstykker med Danbo og rejeost, og så lige en akvavit middag, noget smørbrød, og så lige en gammel dansk aftensmad, noget stegt flæsk med persillesovs, plus lidt nordsøolie. Der er ikke så mange, der har meldt ind
1: med nøgenhed.
0: Med nøgenhed.
1: Det er, fordi I ikke har den kreativitet, jeg har.
0: Okay.
1: I tænker nationaldragter, det skal være noget med tøj. Nej, nej, nationaldragten, det er dig. Kom, som du er, som Gud skabte dig mod natur. Sådan som du kom ud fra din mors mave. Nøgen.

0: Sorry, Justin Bieber.
1: Og det er det, jeg gerne vil sige faktisk. Undskyld, fordi jeg sagde, at vi skulle være nøgne alle sammen.
0: Er det, fordi du har fået Vestjylland på nakken?
1: Jamen, jeg har fået en sms. Stop, det skulle ikke dansk at være nøgen. Det bliver æ i Vestjylland. Nej tak. Og der vil jeg bare sige til alle vestjyder. Jeg tænkte, at I var faktisk nogle af de lidt frisindede. Også fordi det ligger lige ud til Vesterhavet, hvor man jo oplagt kunne være nøgen.
0: Der er en, der har det på en anden måde. Nøgne, så bliver det da sjovt at sidde og kigge med på webcam. Havde du overvejet det, Inge?
1: Altså, det er jo kun én dag om året. Det er jo kun på nationaldagen. Der er jeg ikke på arbejde.

0: lyden af weekendmorgen, og vi vil stadig meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på programmet på den her søndag den 17. maj? Du melder bare ind på 12.12. Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Helena Winther.
1: Ja, selvom det måske ikke gik helt, som vi havde drømt om i nat, da verdens største musikkonkurrence, nemlig Eurovision, blev afgjort, så blev det altså til den bedste danske placering i 13 år, nemlig en 7. plads. Og noget, som før vi går hjem, sangeren fra Danmark, Søren Trubbegaard Lund, han er rimelig stolt af.
2: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
1: Og så var det Bulgarien og deres Bangara-sang, som vandt en sejr, som deler vandene lidt her i studiet, ja, som man godt har kunne fornemme.
0: Ja, det må man altså bare sige. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor du er imponeret over sceneshowet.
3: Fordi de laver det der
1: det var virkelig ikke for at starte en debat nu. Det kan være, at jeg kan blive inviteret i et eller andet pænt debat eller sådan noget om det her. Fordi det stikker da helt af.
0: Ej, sorry Helena, det er dine nyheder.
1: Ja, jeg vil bare lige sige.
0: Ja, altså.
1: Der er også en anden ting, som nok også deler vandene i forhold til resultater, nemlig at Israel endte på en anden plads. Deres deltagelse har nemlig været ret omdiskuteret på grund af krigen i Gaza og ført til både boykot og demonstrationer. Og der var altså også blandede reaktioner, da deres point blev råbt op i går. Vi kan lige prøve at høre en bid her.
4: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
1: Ja, det var altså vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, som man kunne høre fortælle her. Og netop på grund af krigen i Gaza og også den i Iran, så er der altså flere danske virksomheder, som nu dropper Mellemøsten. Det viser en rundspørge, som Dansk Industri har lavet blandt 96 af de virksomheder, som er til stede der. Her der svarer 42, at de forventer at drosle ned. 9 har allerede gjort det. Og en af dem, der overvejer det, det er direktør i den danske virksomhed IPS Group, Claus Christian Hjort Madsen. Han siger, at det PT er ret svært at få varer ind, blandt andet fordi den vigtige handelskanal Hormuzstrædet hele tiden er lukket.
5: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Og ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene måske også et udtryk for, at mange danske virksomheder har søgt mod Mellemøsten den seneste tid, men så er blevet klogere.
6: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Herhjemme skal der arbejdes videre på en ny regering i dag. Det er Konservativ og så Moderaterne, som skal ind forbi Venstre, som lige nu leder forhandlingerne. I går der var Socialdemokratiet, Radikale og DF forbi. Og lige nu der ser en stor midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale og Konservative nok mere sandsynligt ud end en blå regering, siger vores politiske analytiker Rikke Gjølmandsø.
7: Det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den.
1: Men det kan jo altså også ende med, at de her forhandlinger ikke bliver til noget, og at Mette Frederiksen får lov til at prøve igen, eller en helt tredje. Vi får en del sol her først på dagen, men så kommer der skyer, måske også nogle byer. 10-14 grader og en svag til vind.

0: 3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Good morning, Europe!
2: Hvad er det? Nu var vi ved at sabotere Helenas nyheder.
1: Ja.
2: Hvad er det helt præcis, der imponerer dig ved vindersangen fra Bulgarien, Sceneshows Wise?
1: Vi skal simpelthen lige, hvis du lige har stået op og lige har taget din radio, og tænker du, hvad filerne taler de om? Det er fordi, at vi begge to så Eurovision i går aftes.
2: Ja.
1: Danmark vandt jo desværre ikke. Vi kom på en 7. plads. Stadig rigtig flot.
2: Enormt flot. Enormt godt
1: gået. Det flotteste resultat siden 2013.
2: Ja, han var nummer 2 efter Juins stemmer.
1: Ja, sindssygt flot. Men det stod imellem Israel og Bulgarien til sidst. Det var Bulgarien, der meget, meget sikkert vandt. Altså, overraskende historisk sejr til Bulgarien med den her sang.
2: Ja, ja. Og nu holder jeg lige sådan selve lyden. Ja. Det kan jeg nærmest heller ikke gøre. Hold kæft, mand. Bangaranga. Det er et ord, jeg er glad for.
1: Nå, Bangaranga.
2: En ting er selve sangen, men du siger, at du var enormt imponeret over Sceneshow.
1: Jeg kunne og godt lide deres
2: Sceneshow. Det fatter ikke.
1: Ja, de sidder i en træhytte.
2: De sidder på en stol på
1: må
2: en træhytte.
1: Må jeg godt lige forklare?
3: I må lige sige, hvis jeg har brug for en moderator eller et eller andet til den her debat. Jeg kan godt lige lege lidt Clemen Kjærsgaard eller et eller andet.
1: Jeg kan godt få lov. Ja, Helena, forklare.
3: Ingen har markeret.
1: Tak. De sidder i en træhytte på nogle stole med noget sindssygt sejt make-up.
2: Og blown away.
1: Hold nu, bøtte. Og danser nogle vilde danse. Meget teatralsk, meget sådan musical på coke, har jeg lyst til at sige. Altså, det er, det er sejt. Det er fedt.
2: Må jeg godt...
3: Ja, Kasper, så er det din tur til at... Sig, hvad du synes.
2: Kan du forklare mig, hvad den træhytte har at gøre med et Bulgarien, men også sådan sangens
1: energi? Altså, jeg har kun været i Sunny Beach.
2: Hvorfor skal de sidde i en svensk alpehytte?
1: Som sagt, det eneste jeg har
2: ikke alpehytte, når
1: det forhold, er, jeg har til Bulgarien, det er, at jeg har været i Sunny Beach engang.
2: Ja.
1: Det.
2: Okay.
1: Jeg har ikke det store forhold til Bulgarien.
2: Okay. Nå, men altså, tillykke til Bulgarien, og i virkeligheden også tillykke til Søren. Godt gået med 7. pladsen.
1: Så flot.
2: Vi er ikke helt enige om, hvor god vindersangen er, kan jeg ligesom konstatere.

0: The Rascal. Lyden af weekendmorgen, klokken er 12 minutter over 8. AGF, Inge, de blev mester for første gang i 40 år. Det ved jeg, du er fuldstændig bekendt med. Ja. Og hvis ikke man vidste det, så har man formentlig opdaget det på baggrund af nogle af ens relationer eller bekendtskaber. Ikke? Vi fandt ud af det allerede i søndags, men i dag der spiller de så sidste kamp mod Viborg.
1: Men betyder det så, at det er ligegyldigt, om de vinder eller taber i dag?
0: Ja, det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Okay.
0: Ja, ja. Det er bare en fejringsdag i dag, og det betyder altså også, at når kampen den bliver fløjtet af, så er der lagt op til kæmpe folkefest på Vejby Stadion og i Aarhus' gade. Når de er vige. Ja. Det kan du sige bedre end jeg.
1: De vige?
0: De vige.
1: Og så er de vige.
0: Med din jyske, din jyske svung.
1: Ja.
0: Ja. Det kommer de til at fejre, når de får medaljer, og så kan løfte pokalen på den her midlertidige hjemmebane i Vejby. Og det har handlet enormt meget om AGF den seneste uge. De er blevet fejret. Det bliver de ved med at blive.
1: Mm.
0: Aarhus er badet i øl, hvide farver og stolte fans.
1: Ja.
0: Men hvordan er det at befinde sig i Aarhus?
1: Ja.
0: Hvis man eksempelvis holder med et andet hold end AGF.
1: At det må være ulideligt lige nu.
0: Det må være sindssygt.
1: Så forestiller jeg mig. Jeg var jo i Aarhus dagen efter, de vandt mesterskabet i søndags. Det vil sige, at jeg var i Aarhus mandag.
0: Ja.
1: Og gaderne var allerede, altså der, det lignede, jeg ved ikke hvad. Altså der var sådan en ragnarok.
0: Jamen jeg hørte også nogle af de der oprydningsfolk, der skulle ud og rydde op på gader og stræder. De var sådan skraldemænd og sådan bare sådan... Ved du hvad, det er sgu dejligt at se, der er en masse skrald. Prøv at høre, det er fedt. Det er simpelthen så vidunderligt.
1: Og jeg lagde mærke til, at alle havde jo AGF, tror jeg på, rundt omkring i Aarhus, ikke?
0: Jo.
1: Jeg nåede netop lige at tænke sådan, tænk hvis man nu var, hvad ved jeg, Brøndby-fan eller et eller andet, og befinder sig i Aarhus lige nu. Det må sgu være lidt træls.
0: Man kan jo ikke rigtig, tænker jeg også, hvis man bor i sådan et lejlighedskompleks, og man bare kan høre de fester på AGF's vegne ovenpå. Ja. Det er fandme svært at være den, der går op og banker på, og så siger, prøv at høre, kan I lige dæmpe jer ned? Det er jo ikke sket i 40 år, de har vundet.
1: Klokken er altså over 10. Det kunne være dejligt, hvis I lige skruer lidt ikke. Ned.
0: Men vi sender jer en kærlig tanke, og så vil vi faktisk rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvordan er det at være i Aarhus? Bo i Aarhus på nuværende tidspunkt, som ikke AGF-fans, eller AGF-fan. Men lige ind til os på 12-tolleren, du skriver P3, så laver du et mellemrum, og så giver du dit besøg på det her. Du kan også ringe 70-20-20-20, vi vil bare meget gerne høre fra dig.
1: Det kan også være, at man bare totalt fodboldhader generelt.
0: Ja.
1: Altså du ved, sådan en, der bare hader fodbold helt ind i hjertet, og simpelthen skal blive konfronteret med... AGF-fejringer.
0: Hvordan er det at befinde sig fuldstændig i orkanens øje i forbindelse med den her fejring, men lige ind på 12-tolleren med, at du starter din besked med P3, laver et mellemrum.
2: Det, man hører, er man selv.

0: Igen i dag bliver AGF fejret som danske mestre af Superligaen. Det gør de i forbindelse med, at de spiller sidste kamp mod Viborg. Men hvordan har det været at befinde sig i Aarhus som ikke AGF-fan?
1: Ja.
0: Det vil vi meget gerne høre om inde på 12-12'eren. Find din telefon frem, skriv P3 en sms, lav et mellemrum, og så send den til 12-12. Du kan også ringe 70 20 20 20. Vi vil bare enormt gerne høre fra dig, der ikke nødvendigvis holder med AGF. Det må have været helt sindssygt. Og bo der den seneste uges tid.
1: En lille hotline, ikke?
0: Jo.
1: Til dig, som simpelthen har måttet døje med det her.
0: Jamen, det må være helt sindssygt. Come on, Barbie, let's
2: go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Harry Styles, American Girls, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 21 minutter over 8 på den her søndag, den 17. maj. En søndag, hvor AGF endnu en gang bliver fejret. De blev danske mestre sidste weekend.
1: Kosser de vi,
0: ja. Og spiller altså sidste kamp i dag mod Viborg, som jo bare er sådan en opvisningskamp, har jeg lyst til at sige. Det betyder ingenting for AGF.
1: For sjov kamp.
0: Ja. Yes. De har allerede sikret sig sejren, og i dag der bliver det så fejret på Vejby Stadion og formentlig helt Aarhus by også, ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så, hvordan det har været at befinde sig i Aarhus som ikke AGF-fan den seneste uges tid, ikke? Det er jeg meget interesseret i, og der er kommet nogle gode bud på det inde på 12-12'eren. Der er også bare en, der skriver, det jeg er mest spændt på, det er, om der kommer et aarhusiansk babyboom om 9 måneders tid.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Der har været så god stemning, at der bare er blevet elsket hjemme i privaten.
1: Altså efter EM 92, der kunne de jo se, at der kom 9 måneder efter et babyboom.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Nå, okay.
1: Det er præcis.
0: Sindssygt.
1: Altså jeg tænker, at der skulle fejres på flere måder.
0: Der er også en, der skriver, i dag der står renoveringen i Hedensted, altså på pause, men GF-flaget, det er hejst i flagstangen. Vi skal til Aarhus og fejre, at 40 års tørke er forbi. Kom, så det vi. Så der er helt klart en, der er med på GF-vognen. Thea har det meget anderledes.
1: Nå, for pokker.
0: Godmorgen. Jeg bor i Aarhus og er i praktik som sygeplejerske med meget tidlige mødetider. Jeg hader fodbold. Det er pissekedeligt. Ja. Og nogle mænd bliver alt for stive og dumme på grund af det. Jeg får lange patter og grå hår i en alder af 25 år af at høre på AGF-fejringen den sidste uge. I mandags var en meget hård dag, og jeg ser absolut ikke frem til morgen tidlig, men skøn for dem. KHT'er.
1: Good for you guys. Ej, Thea, jeg elsker dig. Også fordi, jeg er heller ikke den store fodboldpige, og jeg kan godt mærke, at hver gang man nævner, altså hver gang man bare sådan sender et lidt skævt blik til sådan nogle fodboldfans, så kan det godt blive lidt sur. Okay, ej, hvor er jeg glad for det. Nå, men der er også en anden læger på 23. Hej med jer, jeg er en meget stolt og dog ydmyg Brøndby-fan. Jeg studerer og studiejobber i Aarhus og bor inde i centrum, og den seneste uge har været decideret forfærdelig. Lige fra slutfløjtet i søndags har mine kære studiekammerater, kollegaer og cirka alle andre, jeg kender i Aarhus, selvfølgelig fejret AGF-sejr. Det gør ondt i hjertet, at AGF har vundet, især på Brøndby Stadion. Og nu går alle rundt og er glade og dytter i vildskab, selvom jeg i princippet godt kan unde dem det, så er det en kærlig reminder om, hvor skidt det går for Brøndby. Det gør ondt. Så jeg er taget på spa i Sverige for at undgå det i dag.
0: Okay. Fuck,
1: hvor griner. Du bare flygtet til Sverige.
0: Ja. Prøv at høre, det eneste, der kan redde det her, lidt selvforkælelse. Et lille spagophørl i Sverige. Ej, det er der vel ondt, læger. Prøv at høre, skud til jer, der skal overleve, som ikke holder med AGF, men altså også kæmpe tillykke og kæmpe fest til jer, der skal fejre AGF i dag.
1: Og hvis man holder med AGF, så kan man jo tage en tur til Malaga i morgen aften. Thomas Helmig kommer og spiller i Aarhus.
0: Nå,

0: Lana Del Rey, Born to Die, lyden af Vegan Morgen, hvor at, klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Helena Winther.
1: Ja, og selvom det er hantavirus, vi har talt meget om på det seneste, så er det altså en anden virus, nemlig Ebola, som nu får verdenssundhedsorganisationen WHO til at slå alarm. På grund af et udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, har de erklæret en international sundhedskrise, og det er altså lige et lidt lavere niveau end en pandemi. Virusvarianten har en ret høj dødelighed, tæt på 50%, og så er der heller ikke nogen vaccine mod denne her variant. Og det blev desværre ikke til en dansk sejr til Eurovision i går, men en 7. plads. Og det er altså heller ikke helt skidt. Det er den bedste danske placering i 13 år. Vi skal helt tilbage til Emily de Forest, som vandt med Teardrops i 2013, for at vi har klaret os bedre. Bulgarien løb med sejren, og så blev Israel nummer 2, på trods af, at der har været meget diskussion om deres deltagelse på grund af krigen i Gaza. Herhjemme bliver der arbejdet videre på en ny regering i dag. Det er Konservative og så Moderaterne, som skal ind forbi Venstre, der lige nu leder forhandlingerne. I går der var Socialdemokratiet, Radikale og DF forbi. Og vi ved stadig ikke rigtig, hvor langt eller tæt man er på noget, men eksperter siger, at en stor midterregering i hvert fald ser mere sandsynlig ud end en blå regering. Men det kan altså også ende med, at de her forhandlinger ikke fører til en regering, og at Mette Frederiksen så får lov til at prøve igen, eller en helt tredje. Vi får en del sol her først på dagen, men så kommer der altså også nogle skyer og måske nogle byer senere. 10-14 grader og så en svag til jævn vind.
2: Hotel Romantik afsnit 5 kom ud på DRTV i går. Og de er til poolparty den her gang.
0: Nej, hvor stort.
2: Ja, det er, altså, jeg, og jeg siger dig, hvis man tænker, det er hot at være til poolparty, når man er ung og spændstig, så kan jeg fortælle dig, det er endnu mere hot at være til poolparty, når man er lidt ældre og stadig spændstig.
0: Ja, okay, fedt.
2: Ja, det skal vi kigge på lige straks.
3: Du lytter til

0: Sixpence, None the Richer, den her, den hedder Kiss Me. Det er lyden af weekendmorgen på den her søndag den 17. maj. Klokken den er 8:39.
1: Det er den lige præcis. Og vi skal til mit yndlingselement her i, i weekendmorgen om søndagen. Det er romantikbarometeret, fordi en ny sæson af Hotel Romantik kører for fuld skrue ind på DRTV. Afsnit 5 kom ud i går, og vi har lavet et romantikbarometer, der går fra vi kommer ikke til at blive kærester til Viagra og Mys. Det går i al sin simpelthen ud på, at jeg har plukket nogle citater ud fra programmet. Du skal placere den på det her barometer. Det er ligesom for at tage temperaturen på, hvor hot kan det blive. Fordi, bare fordi man kommer op i alderen, betyder det jo ikke, at ens libido ikke stadig eksisterer.
0: Nej, overhovedet ikke. Det har vi jo kunne konstatere op til flere gange, og det er med udgangspunkt i gårsdagens episode, episode 5.
1: Ja, eller lige præcis. Ja. Jeg vil sige, at du skal have store forventninger til det her afsnit. Det er et virkelig godt afsnit.
0: Det er hot.
1: Til gengæld, måske ikke så store forventninger til første klip, jeg vil spille for dig. Det må du lige selv tage stilling til. Det er, det er Iben, og det er Kurt, som går så en lille tur ned ved vandet. De er på en lille mini-date, kan vi godt kalde det. Og så siger Kurt det her.
2: Jeg troede, hotellet lå ned til vandet.
3: Nå, ja.
2: Altså, ellers har alt levet op til forventninger. Som ikke er så store. Og ikke at blive skuffet.
3: Det skal jo kraftedeme ikke sige, når du går med mig.
0: Okay. Ja, der er vi helt klart nede i bunden. Jeg synes ikke, at der er, det skriger af hedstemning, det her. Tværtimod, det virker ikke som nogen, der skal en tur i lanerne lige på nuværende tidspunkt.
1: Jeg vil sige, nu er jeg også lidt tavlig, fordi lige efter det her klip, så griner de lidt af det.
0: Ah, okay.
1: Altså, så jeg har klippet den lidt hårdt, ikke?
0: Ja.
1: Men det nærmer sig, vi kommer nok ikke til at blive kærester.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Ja. Til gengæld, så er Henriette og Stefan på en lille musikalsk date. Og jeg simpelthen, selvom Stefan siger, at det er en kort sang, blev nødt til at klippe den lidt ned. Det lyder sådan her. Det lyder sådan her.
2: I stedet for at ligge og blive irriteret over, at jeg ikke kan sove, så laver jeg en sang. Den bliver godt lige spillet for dig. Her er en sang, og den er ikke særlig lang. Og den kommer lige fra mig. Når man laver musik sammen, så blotter man sig i virkeligheden. Det er en blottelse.
0: Okay, der er jo noget hot over det der med at blive serenadet på den måde der, ikke? Altså, han er ude i en klassiker her jo.
1: Ja.
0: Altså, han finder gitaren frem, og det gør han naturligvis for at imponere. Så jeg tror, at han håber på lidt risras på gardinstangen. Jeg tror, vi lander et sted i midten her.
1: I stedet i midten?
0: Ja, fordi jeg synes ligesom ikke, jeg kan ikke rigtig afkode, hvor vild hun er med det.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Så kan det være, du skal se afsnittet, så kan det være, du bliver lidt klogere på det. Til gengæld, så er jeg meget spændt på, hvad du siger til, til det sidste klip, jeg har med. Det er Erik og Gina, som jo er blevet lidt kærester derinde. Og de har simpelthen valgt, i stedet for at være deres værelse, så skal vi da bare flytte sammen.
0: Okay, allerede hot jo.
1: Og her beskriver Gina, hvorfor de flytter sammen.
4: Erik og jeg vælger at flytte sammen af flere årsager.
5: Heps.
4: Upti. En af årsagerne, det er, at vi rigtig gerne vil være mere sammen, både fysisk og psykisk.
5: Ja.
4: Det kunne man sige. Det andet er, at det er utidigt at gå på dameværelserne og brænde ud om morgenen med skoene i hånden. Det er uværdigt. Det er vi blevet alt for gamle til.
0: Ej, okay, der er vi helt op.
1: Er vi lige op?
0: Hun taler, prøv her. Jeg gider slet ikke at lave Walk of Shame. Altså, jeg gider slet ikke. Jeg køber slet ikke den præmis. Lad os nu bare bo sammen og få det klaret.
1: Den er helt oppe at ringe med Viagra og Mys. Altså,
0: Satan, vi kan ikke komme højere op end det der.
1: Den er fed.
0: Okay.
1: Jeg elsker det. Jeg elsker, at man i selv den alder sådan, har respekt for Walk of Shames.
0: Ja, præcis.
1: No go.
0: Ja. Ej, okay, kæmpe energi. Jamen altså, ender vi derude i afsnit? Nej, lad være med at spoil det, faktisk.
1: Jeg spoiler ikke noget. Jeg vil anbefale jer at hoppe ind på DRTV. Der ligger afsnit 5, Pool Party, klar til at blive savlet over.
0: Ja. Jeg vil have det hele. Bliv lidt hard.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Venter ikke på nogen. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her søndag den 17. maj. Mit navn er Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup.
1: Og nu må vi se, Kasper, om vi to kan finde ud af at tale om den her nyhed, uden at blive uvenner, eller så kan det være, at vi må kalde Helena ind fra højre. Og
0: spørge, som moderator igen.
1: Hun vil moderere os. Ja. Nå, vi har jo været på lidt af en Eurovision-rejse de sidste par dage, ikke? Men nu er det altså slut, for i går var der som sagt finale i Eurovision 2026. Vi fulgte begge to med i nat. Du havde besøg af Glumsø-drengene.
0: Yes, vi var nogle gutter, som for første gang gjorde lidt ud af Eurovision, så vi sad der med en masse forskellige
1: ja.
0: Øl og lidt drinks og lidt champagne og noget pizza og nogle snacks.
1: Hold
0: og sad og gav dem vores egne lille score undervejs.
1: Du var ude med det helt store kreditkort der.
0: Vi gav både ud for sceneshowet, og så gav vi ud for sådan fuckability.
1: Ej, det... Og det ja.
0: Nå, vi skældnede ikke mellem, altså jeg kan jo sige, du ved. Det var både kvinder og mænd, alt det imellem, der kunne score højt på den skala.
1: Det er også vigtigt.
0: Tjekken var jeg jo særlig begejstret for. Han var sgu en flot fyr.
1: Jeg sad lidt mere low-key og så det med min kammerat i går aftes, og vi hyggede os rigtig meget med det. Selvom vi selvfølgelig var lidt skuffet over, at vi kunne ikke fejre en dansk sejr. Fordi Søren Torbegård Lund, han kom på en 7. plads, men det er jo heller ikke helt skidt, fordi det er altså den bedste placering, vi har haft i Eurovision i 13 år.
0: Det er stadig noget, vi kan
1: være stolte af. På trods af det, synes vi, det ville være en skam ikke at bruge hele det her scenarie med, nu Eurovision overstået. Danmark vandt ikke, på trods af de høje forventninger. Lad os bruge det til en lille leg. For det kan jo være, at du ligesom os er lidt træt i dag efter at have set Eurovision hele natten, og du har den perfekte sang, der passer til den situation. Det kan også være, at du forestiller dig at være Søren Torbegård Lund, da han får at vide, at han har scoret den højeste placering for Danmark siden 2013. Vi skal i hvert fald bruge en sang og et perspektiv fra dig lige om lidt, men for lige at demonstrere, hvordan det kunne se ud, så har vi selvfølgelig også nogle eksempler.
0: Ja, og som vi allerede har talt om, så sad vi begge to og så det, og jeg kan lige så godt afsløre, at jeg nåede der at få en eller anden form for promille, fordi da jeg lagde mig i seng, så skulle jeg altså lige ud og snakke i en stor telefon en gang. Så når vi er færdige i dag, ikke? Når vi siger arrivederci, så står der én ting på mit program, og det er den her virkelighed. Jeg skal hjem og sove. Og det skal jeg. Fordi jeg har set Eurovision. Simpelthen. Hold da op, det kan jeg godt mærke sig i både krop og sind i dag.
1: Ved du hvad, så tror jeg, vil sige drømsødt om, hvor godt vi faktisk gjorde det i går. Fordi jeg synes, vi lige skal dvæle lidt ved, at det jo ikke er en dårlig præstation.
0: Overhovedet ikke, det flot.
1: Altså, det var simpelthen sindssygt flot, og en 7. plads er meget, meget imponerende. Og inden vi fik seernes stemmer, da vi kun havde fået juryens stemmer, der lå vi på en anden plads.
0: Ja, vi lå og kyssede den første plads.
1: Det gjorde vi sgu. Det var imponerende. Så jeg forestiller mig simpelthen, jeg er alle os danskere, nu tager jeg lige sådan den repræsentant. Jeg repræsenterer os alle sammen. Vi har selvfølgelig håbet på den første plads. Skuffende, vi bliver nummer 1, men en 7. plads. Altså prøv at kæmpe score for Danmark. Det er der altså noget stolt danskhed i. Koster Danmark!

0: Det er også meget dansk, det der med at kunne fejre en 7. plads. Ja.
1: Men 7 er mit lykketal, og jeg synes, det kræver en lille fejring også. Nu er det din tur til at komme på banen med din sang. Dit bud på dagens soundtrack. Hvad er lyden af den her nyhed om, at vi altså desværre ikke vandt? Vi kom på en 7. plads. Det var Bulgarien, der vandt med en fuldstændig magisk sang. Synes jeg også, så tillykke til dem. Hvad er dit perspektiv? Altså, er du her ligeglad med Eurovision og egentlig bare glad for, at det er over? Eller tæller du allerede ned nu til næste år?
0: Er du træt i dag, fordi du så det i går? Vi skal bare bruge en sang, og så skal vi bruge et hvorfor, at den her sang den giver mening. Skriv P3 en sms, lav et mellemrum, og så send den til 1212.

Andreas Hodbjerg, hjem fra fabrikken. Det kunne faktisk godt være et perspektiv på dagens soundtrack, hvis man har set Eurovision i går og glæder sig en lille smule til at få fri fra arbejde. Vi skal bruge dit bud på dagens soundtrack ind på 12-tallet med det. Du starter med, at P3 laver et lille mellemrum. Historien er naturligvis, at det er dagen derpå. Dagen efter Eurovision, Danmark blev nummer 7, Bulgarien blev nummer 1. Hvad er lyden af det musikalsk? Hvad er dit POV fyrt afsted til 12-tallet?

0: Minds of 99. Det der udenfor, du kan stede nu og få dit der bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skriver for 3, laver et lille mellemrum, og så sender den til 12.12. Udgangspunktet er naturligvis dagen derpå efter Eurovision. Klokken den har passeret 9, et minut over. Det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyhederne med Helena Winther.
1: Ja, vi snakker jo ret meget om hantavirus lige nu efter det her udbrud på et krydstogtskib. Men der er faktisk en anden virus, som nu får Verdenssundhedsorganisationen WHO til at slå alarm, nemlig Ebola. De kalder det nu en international sundhedskrise efter et udbrud i DR Congo og Uganda. Det er ikke pandeminiveau, men der er altså alvorlig risiko for, at virusen spreder sig på tværs af landegrænser. Og vores korrespondent i Afrika, Søren Bendiksen, han fortæller her, hvordan smitten har spredt sig indtil videre.
2: Sygdommen den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker.
1: Og så er der altså også nogle ret store problemer med den her virusvariant, for den har en ret høj dødelighed, tæt på 50%, og så er der heller ikke nogen vaccine mod denne her variant af sygdommen. Vi skal også lige forbi Eurovision, som vi jo er ved at finde dagens soundtrack til. Danmarks Søren Torbegård Lund, han var blandt bookmakernes favoritter med sin sang Før vi går hjem. Det blev ikke til en sejr, men til den her flotte 7. plads, som altså er den bedste danske placering i 13 år. Og Søren selv, han var også ret stolt og rørt over det.
3: Skal jeg lige prøve. Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
1: Ja, jeg læste, at han skulle fejre det med søvn og shots. Det lyder han måske også lidt som en, der godt kunne bruge. Vinderen blev så lidt overraskende Bulgarien, der vandt første gang nogensinde med deres banger, Bangara. Som jo deler vandet her i studiet. Jeg synes lige, vi skal tage en lille bid af den.
4: Ja.
1: Jeg vil ikke åbne op for diskussionen lige nu, vel?
0: Det er der ingen grund til. Det er en farlig stil,
1: men vi nøjes med at sige, at det er i hvert fald ikke alle her, der synes, at det var den rette vinder.
4: Hold kæft, er der ved.
1: Og selvom I altså er lidt trætte, Inger og Kasper, her dagen efter Eurovision, så er de altså klar til at feste i Aarhus. Byens fodboldhold har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år. Og i dag der skal de altså have trofæet og medaljerne om halsen. På den midlertidige hjemmebane i Vejlby bliver det. Fans rejser langvejs fra for at være med til fejringen, som uden for stadion også foregår til forskellige storskærmsarrangementer. En af dem, der er på vej mod Aarhus, det er altså Susanne Kempel fra Gilleleje.
5: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
1: Politiet i Aarhus forventer omkring 50.000 til fejringen, og ifølge TV2 Østjylland, så har byens bar bestilt øl til, hvad der svarer til 2 måneders normalt salg. Og vi får en del sol her først på dagen, men så kommer der altså måske lidt skyer og nogle byer. 10-14 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind.

0: If You Know You Know, Kette og Caroline Mosing.
1: Det er dagen der på Eurovision Final Song Contest 2026. 12 points goes to Bulgaria!
0: Ja, den har du pjattet med, den der.
1: Ja, de vandt i går, og Danmark, Søren Torbjørn Lund, kom desværre på en 7. plads, men rigtig, rigtig flot 7. plads.
0: Enormt flot. Ja, ja, men han gjorde det også fantastisk. Det var virkelig en kæmpe entré.
1: Fuldstændig. Så fedt på den måde, synes jeg egentlig også at åbne showet. Vi har spurgt jer, hvad er lyden af hele den her dag der på Eurovision-finalen? Og vi har fået nogle fremragende sms'er. Vil du lægge ud?
0: Ja, Niklas han melder ind, og Niklas han skriver, mit bud er lyden af mig. Der på min lille Europa-tur til sommer i de forskellige lande kigger lidt på dem og undrer mig over, hvorfor de ikke gav Danmark 12 point og har det meget sådan her med dem.
2: Er du dum eller hvad? Nice, er du dum eller hvad?
1: Når man er på Interrail.
0: Ja.
1: Er du dum eller
0: hvad? Så hvad sker der? Hvorfor var der ikke en 12 til os? Kæmpe bud.
1: Fedt. Kasper, vi har fået en genial sms fra Martin. Og jeg vil faktisk spørge, om ikke du vil bare starte sangen allerede? Yes, så kan jeg læse op. Godmorgen, Kasper og Inge. Martin fra AA Aalborg her. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Danmark ikke vandt i går, men som tidligere rejseguide føles Bulgarien jo efterhånden som mit andet hjemland. Hold kæft, jeg har svinget armen dernede og drukket shots. Derfor under jeg Bulgarien sejren og mindes de våde netter på den glade viking i Sunny Beach. Vi skal selvfølgelig høre L'amour du jours. Den her sang.
0: Kæmpe energi.
1: Det synes jeg er virkelig dejligt for dig, Martin. Så tillykke med der, hvor du nærmest har andet statsborgerskab i Bulgarien.
0: Daniel melder ind med en helt anden virkelighed. Jeg tager den fra et helt andet perspektiv, skriver Daniel. Jeg er en arbejdende mand, så jeg har været tidligt i seng og tidligt op hele weekenden, så jeg har slet ikke haft tid eller lyst til at se Eurovision. Mit bud på en sang er derfor den her.
1: Ja. Det er jo også virkeligheden for nogen.
0: Ja, det må man sige. Det er jo også virkeligheden for os to.
1: Det kan man sige.
0: Nå.
1: Rigtig gode, rigtig gode bud, men ikke budet, der kommer fra din navnebror Kasper. Kasper skriver nemlig, jeg forestiller mig, at jeg er Søren Torbegård Lund. Jeg er selvfølgelig sindssygt stolt af min præstation, og jeg føler mig altså som en vinder på trods af 7. pladsen. Derfor skal vi selvfølgelig høre Clemens og Jon Nørgaard med Champion. Ja, kæmpe.
0: Ja, prøv at høre, vi kan godt fejre den der 7. pladsen en lille smule, ikke?
1: Det her, det er også en energi, det må jeg sige. Kæmpe tillykke til Danmark med 7. pladsen også.

0: Clemens og Jon Nørgaard. Champion, det er lyden af dagens soundtrack på trods af en 7. plads. Meget, meget stærkt gået af Søren Tormegård Lund i går til Eurovision. Tak for buden inde på 12-12'eren.
1: Sao Paulo i ærmet.
2: Det man hører er man selv.

0: Aya Star, Where Do We Go? Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9:20 på den her søndag den 17. maj. Jeg hedder Kasper Reiput. Over for mig, Inge Tørup.
1: Og hvis der er noget, du giver, Kasper, til mig, så er det en sindssyg lillebror-energi.
0: Ja, jeg er jo også lillebror, faktisk.
1: Ja, lige præcis. Du er
0: hvorfor
1: lillebror.
0: Egentlig? Er det en kritik af mig som person?
1: Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det er mere en analyse, tror jeg, vi kalder det. Jamen, du har bare den der sådan... Du er sådan lidt... Du er lidt flabet, og du, du er ikke så, nu heller ikke altid så konsekvensberegnende, vil jeg sige. Du kan godt være typen, der sådan et, dukker op 5 minutter i, vi skal til at sende og sådan noget. Altså, du er sådan lidt, du har lidt lillebror-energi.
0: Jeg vil sige risikovillig.
1: Ja, det kan man også kalde det på en anden måde. Jeg er jo storesøster.
0: Nå, okay, hold da op, ja. Og hvad vil det så sige?
1: Det vil jo sige...
0: Ansvarsfuld, ja. Alle mulige andre røvsyge ting.
1: Ja, ja det kan du da kalde det. Og jeg synes selv også, at jeg giver lidt storesøster-energi. Altså, jeg har sådan... Jeg kan godt lide at styre på ting, jeg kan godt lide at plane, jeg kan godt lide at have overblikket. Jeg kan også godt lide at hjælpe. Det er også meget sådan en storesøster-ting. Og jeg har altid sådan... Synes jeg, været ret sådan... opmærksom på, hvilket nummer i søskenderækken man ligesom er.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det har kæmpe betydning for ens personlighed.
0: Ja, jeg er jo som midterbarn.
1: Ja, men du er også lidt lillebror.
0: Ja, jeg er lillebror, men jeg er også...
1: Du er også lidt glemte midterbarn,
0: ikke? Jeg er også storebror, ja.
1: Er det ikke det, man siger midterbarn?
0: Jo, man siger i hvert fald nogle gange, at midterbarn, de har en tendens til at larme lidt meget, ikke? For at gøre opmærksom på sig selv.
1: Ja, det kan der være noget om. Nu har jeg til gengæld læst en artikel på TV2, som gør, at jeg bliver lidt forvirret og også bliver sådan lidt... kan mærke, at jeg bliver sådan lidt sur.
0: Nå.
1: Fordi jeg synes, det kan da ikke passe, at det ikke har noget hold i sig. Der er nemlig en kvinde, der hedder Susan Hart, der er Ph.D. i børnepsykologi og forfatter til en ny bog, der hedder Søskende på godt og ondt, som siger, at det passer simpelthen ikke. Altså hun siger, at det har ingen betydning, hvilket nummer i søskendeflokken du er, for hvordan du er som person. Det siger hun.
0: Okay.
1: Hun siger, at det, der betyder noget, det er, hvordan forældrene er sammen med deres barn, deres forventninger til deres barn, barnets medfødte temperament, og så sådan noget som øvrige omgivelser, altså hvordan ens venner er, hvordan ens lærer har været.
0: Men det synes jeg jo også giver mening. Altså, jeg tænker jo, at det er omstændighederne omkring midterbarnet, der gør midterbarnet til midterbarnet. Altså, det synes jeg jo, der har det meget sådan no shit-agtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er jo fordi, at dine forældres tilgang til opdragelse eksempelvis ændrer sig en lille smule alt efter, hvor i rækken du er. Jeg er med på, at det er ikke sådan fødselstidspunktet specifikt, der gør dig anderledes som midterbarn.
1: Ja.
0: Men fordi, at der måske er en storesøster eller nogle lillebrødre, whatever, så er der noget i midten der, de kan måske blive lidt overset, og så præger det jo opdragelsen, og det præger dermed også midterbarnets adfærd.
1: Måske. Altså, Susans pointe her, den bakkes op af forskning. Så langt, så godt.
0: Nå, men jeg er med på forskningen. Jeg giver også Susan ret, uden at vide noget om det, men jeg synes bare, det giver sig selv.
1: Du tænker, det er ikke så
0: anebrydende? Jeg synes bare ikke, det er breaking news.
1: Nej, det er det nødvendigvis heller ikke. Fordi i 2015, der var der nemlig sådan en kæmpestort studie med knap 500.000, der deltog. Og der var konklusionen, at søskende rækkefølgen næsten ingen effekt har på, hvem mennesker bliver som voksne.
0: Okay.
1: Det er bare det, jeg gerne vil udfordre lidt. Jeg er sådan lidt uenig, kan jeg godt mærke. Men jeg tror, du har ret i det der med, at det har jo også betydning for, hvor man er i søskendeflokken, hvordan man bliver opdraget.
0: Det tror jeg da helt klart, at ens forældre griber det forskelligt an. Altså, der er enormt overskud til den første. Det falder så på toeren, måske.
1: Og det er jo til dit held, fordi så har du faktisk mulighed for at ændre dig, vil jeg sige. Det er jo til dit held...
0: Det var jo en kæmpe sviner, du gav mig der.
1: Nej. Ja.
0: Du kan stadig nå at blive
1: et
0: godt menneske, Kasper Reiput.
1: Ja.
0: Nå. Jamen altså, Medina for altid. Inge Thorup, hold da op. Meget skal man stå model på, eller model til, på sådan en søndag her.

kæmpe klassiker. Medina, for altid. Klokken, der nærmer sig 9:30. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle nyheder fra Helena Winther. Inden da, så kan vi lige nå en lille smule fra den her sang. Wolf, Alice, Just Two Girls. Og så er du altså meget velkommen til at melde ind på 12. Så London, du skriver P3, lave et lille mellemrum. Fortæl os, hvad du har på programmet.

0: Wolf Alice, Just Two Girls. Klokken, den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Helena Vipper.
1: Og mens vi har talt rigtig meget om hantavirus, så er der altså en anden virus, nemlig Ebola, som har spredt sig i Afrika, og nu bliver kaldt en international sundhedskrise af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er ikke pandeminiveau, men der er altså alvorlig risiko for, at virussen spreder sig på tværs af landegrænser. Og den er pt. Registreret i både DR Congo og Uganda. Og selvom der har været Ebola før, så er den her variant altså særlig kritisk, fordi den har en dødelighed på op mod 50%, og der heller ikke er nogen vaccine imod den. Og nu er der flere danske virksomheder, som genovervejer, om de skal lave forretninger i Mellemøsten på grund af al den uro, der er pt. Det viser en rundspørge, som Dansk Industri har lavet blandt 96 af de virksomheder, som er til stede der. Her der svarer 42, at de forventer at drøste ned, og 9 har allerede gjort det. De danske virksomheder fortæller, at det blandt andet er svært at få varer ind i regionen lige nu. Og så er forberedelserne til den helt store guldfest i Aarhus i gang, hvor byens fodboldhold senere får guldmedaljerne om halsen. AGF sikrede sig mesterskabet i sidste uge, men det var altså på udebane i Brøndby, så nu skal det fejres med deres fans. Det er første gang i 40 år, at guldet skal til Aarhus, og der er også blevet købt godt med øl ind til den her fejring. Ifølge TV2 Østjylland, så har byens bar bestilt, hvad der svarer til 2 måneders normalt salg. Og selvom der er sol nu, så er det altså ikke sikkert, at den bliver der helt til fejringen i aften. Der kan nemlig komme skyer senere og også nogle byer. Mellem 10 og 14 grader får vi i dag.
2: Der er kæmpe quizstemning og kæmpe quizsituation i radioen lige om lidt. Det kræver nogle deltagere, for ellers bliver det lidt kedeligt.
0: Det gør det. 2 deltagere skal arbejde sammen, og lykkes man med 2 ud af 3 rigtige i 1-2-3-quizzen, så er der simpelthen nogle afsindigt lækre, bløde, smukke sokker på vej i ens retning.
2: 1 nyhed, 2 deltagere, 3 spørgsmål, også kaldet 1-2-3-quizzen.
3: Du lytter til ATP 3. Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Del Rey, er det ikke det her? Det er Del. Set fire to the rain. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9.39, hvor vi lige nu skal altså til ugens højdepunkt. Ikke bare her i weekendmorgen, men altså for mange mennesker rundt om i verden, ikke? Vi skal simpelthen ud i den her.
1: Ja, fordi 1, 2, 3, 4 hedder den ikke. Quizzen, den hedder 1, 2, 3. Det er nemlig én nyhed, der skal quizzes i. Med to deltagere via tre spørgsmål. Og vi skal som sagt bruge to deltagere til den her quiz. Det kan jo være lidt rart for jer selvfølgelig at vide, hvad det er, quizzen handler om. Og vi tager udgangspunkt i en stor nyhed fra ugen, der har været omkring venneovervågning. Fordi det er blevet totalt normalt blandt rigtig mange unge. Vi har også før snakket om appen Find på iPhone, hvor man ligesom kan følge med i, hvor ens venner er. Der er Snap Map, og så er der Insta Map. Altså, der er alle mulige forskellige tjenester, hvor man ligesom kan følge hinanden. Og det er åbenbart meget, meget normalt, at man bruger de her apps. Men det kan være på godt og ondt.
0: Ja, fordi på en meget alvorlig skala, så ligger der det her forfuldt program inde på DRTV, ikke?
1: Lige præcis. Som netop handler om online overvågning, men altså også chikane. Og derfor har vi taget valg om, at vi skal quizze i Snapchat, fordi der netop er det her SnapMap derinde, og fordi at programmet forfuldt netop tager udgangspunkt i online overvågning. Vi lover spørgsmålene, de er ikke for svære.
0: Nej.
1: Men vi skal bruge to deltagere, og I kommer sammen på hold, så I kan altså hjælpes ad med at svare på spørgsmålene. I får tre spørgsmål, I skal svare to rigtigt, eller minimum to i hvert fald, og så får I altså et par P3 sokker hver. Ring ind lige nu 70 20 20 20, hvis du har lyst til at deltage i den her quiz. 1, 2, 3, quizzen.
0: Immense. Ray.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Barcelona. Udsving lyden af weekendmorgenklokken. Den er 9:48 på den her søndag den 17. maj, hvor at, vi skal herover en gang.
1: En nyhed, to deltagere, tre spørgsmål. Den verdensberømte 1-2-3-quiz. Vi starter med at sige godmorgen til vores to deltagere. Først og fremmest godmorgen til dig, Birk.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer fra motorvejen.
1: Hvor hen på motorvejen? Hvilken motorvej?
2: Vi sidder på, hvad fanden hedder den, E21 eller noget i den tur. Vi er på vej fra Samsø til Valby. Vi har kørt bryllup i weekenden.
1: Og,
2: nu skal vi have noget spænding her på motorvejen.
1: I har simpelthen været til øbryllup. Var det fantastisk.
2: Ja.
1: Godmorgen til dig, Frederik.
3: Godmorgen.
1: Du er jo Birks medspiller, skulle jeg sige. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Frederiksberg.
1: Smukt.
0: Hvad skal der ske for dig, Frederik, på den her søndag?
3: Det er jo for længe Kristi Himmelfart, så jeg tror, det er noget med at prøve at overleve, at man har børn hjemme i 4 dage.
0: er den begyndt at blive lidt hård?
3: Nej, det er jo dejligt med børn og dejligt at have dem hjemme.
0: Det gør, ja.
1: Birk og Frederik, I to, I skal sammen komme frem til nogle svar, så husk at tale sammen med hinanden. Jeg ved ikke, har I set det nye DR-program for fuldt?
3: Jeg har læst artiklen om det. Jeg har ikke lige set programmet.
2: Okay. Ja, vi har læst.
1: Okay, men I har fulgt lidt med i, at der i den her uge har været en masse nyheder omkring venneovervågning og sådan online overvågning og lidt tikaner og sådan noget.
3: Ja.
1: Fedt. Så lad os prøve at se, og lad os prøve at kaste os ud i det. 1, 2, 3, quiz! Online overvågning er et stigende problem hos unge, især på Snapchat, som jo er en app, hvor man kan sende billeder og chat, og så inden for kort tid forsvinder både billeder og beskeder igen. Men på Snapchat, der findes der altså også det såkaldte SnapMap, hvor man kan se, hvor hinanden befinder sig. Udover at kunne overvåge hinanden på Snapchat, så sker der også andre suspekte ting. Hvad har man ellers hørt om i medierne, at Snapchat kan blive brugt til?
2: Selv stoffer måske?
3: Jeg skulle til at sige, jeg tror også, vi er ude i sådan noget ulovlig kontrabande. Så jeg er også lidt med dig der, Birk, det er salg af stoffer.
2: Er det ikke det, vi går med?
1: Fuldstændig korrekt. Sådan.
0: Stærkt.
1: Spørgsmål nummer 2. Hos organisationen Bryd Tavsheden, der oplever de unge, der ringer ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, at de oplever, at kæresten bruger lokaltjenester til at kontrollere den, altså til at holde øje med, hvor de befinder sig. Spørgsmålet er, kan man overhovedet have Snapchat-appen, uden at folk kan følge ens lokation?
3: Ja. Det er
2: jeg
3: ikke sikker på,
2: at man kan.
3: Jo.
1: Det siger I begge to?
3: Ja.
2: Det er
1: desværre fuldstændig rigtigt.
0: Så har jeg allerede sokkerne i hus jo.
1: Prøv at høre, det er rigtigt, og det er faktisk et godt tip, at man lige kan gå ind i indstillinger og slå lokationsdeling fra, hvis man ikke har lyst til, at folk skal følge med i, hvor man befinder sig. Vi tager det sidste spørgsmål bare for sjov. En anden ting, hvor Snapchat har oplevet kritik, er deres funktion Snapstreak. Snapstreak betyder, hvor mange dage i træk to venner på Snapchat har sendt billeder eller video til hinanden. Hvad er verdensrekorden for længeste Snapstreak? I får lige nogle valgmuligheder. Er det 420 dage? Er det 4203 dage? Eller er det 40.000 dage?
2: Altså, Frederik, jeg tænker, det er det højeste, man kan gå med, er det ikke det?
3: 40.000 dage, det er jo flere år.
2: Ja,
3: Jeg tror bare i gåseøjne, vi er nede på 4.200 eller sådan noget. Det er lidt over 10 år stadigvæk, det synes jeg.
2: Ja, du har måske ret.
3: Jeg tror, vi siger 4.200, eller hvad det var, den var.
1: 4.203 dage, det svarer til, altså hvis det er rigtigt, så svarer det til hver dag i over 11 år. Ja. Ved I hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ah, okay, kæmpe.
2: Sådan, Frederik. Jeg
3: har lyst til at gå all in der. Det var måske lidt
0: voldsomt. Jeg var også ude i de 40.000, indtil jeg lige prøvede at hæve min lommeregner frem og fandt ud af, at det er så lidt over 100 år eller sådan noget. Ikke?
3: Ja, lige præcis.
1: Men prøv at høre, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi I fik jo alle tre rigtigt. Altså, det er smukt, og ved I hvad? I skal have nogle sokker, skal I, så I skal lige blive hængende her i røret, så vi kan få nogle oplysninger om, hvor vi skal sende de her sokker hen. Varmer det lidt på sådan en hård weekend med børnene, Birk?
3: Men jo, det varmer helt sikkert.
0: Nej, det er godt, Frederik. Drenge, bliver hængende på røret, så sikrer vi lige, at de lander det rigtige sted.
4: Perfekt.
0: Det er smukt.
1: God weekend.
0: God weekend, ja. Og imens, Calvin Harris, How Deep Is Your Love?

0: Rosa og Artie. Bliv hvor du er. Det er lyden af weekendmorgen lidt endnu, fordi at, om et øjeblik, så er klokken 10. Det betyder, at vi skal have nogle nyheder lige efter dem. Så er Emil Lange klar med Greatest Hits. Og besøger Mads Langer, der får fuld kontrol over playlisten.
1: Ja.
0: Han har sin top 20 med over bedste sange nogensinde. Inden vi kommer til det, Paul Russell, Little Boo Thang.

0: Little Blue Thing. Om et øjeblik. Greatest Hits med Emil Lange. Inden da, klokken den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med Helena Winther.
1: Ja, og først skal det handle om et virusudbrud, som nu får Verdenssundhedsorganisationen WHO til at erklære international sundhedskrise. Det er ikke på grund af Hansa-virus, vi ellers har talt så meget om, men Ebola, den har spredt sig i DR Congo og Uganda. Mindst 80 er døde, og 246 er smittet alene i Congo. Og det er nogle lande, som har svært ved at håndtere det, siger vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom.
1: Og selvom der har været udbrud af Ebola før, så er det her altså en anden situation, fortæller han.
2: Det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
1: Oven i det, så har den her variant også en ret høj dødelighed, tæt på 50%. Vi runder også lige Eurovision, verdens største sangkonkurrence, som blev afgjort i går. Det blev til en 7. plads til Danmark, som er den bedste plads, vi har fået i 13 år. Og så gik førstepladsen til Bulgarien og deres Bangadar-sang. En sang, som har skabt lidt debat her i studiet mellem Kasper og Inge i dag. Men jeg vil lige fokusere på noget andet, som også giver debat, nemlig Israels deltagelse, som altså har ført til både boykot og demonstrationer på grund af krigen i Gaza. Men det endte altså med en anden plads til israelerne. Noget, som der var blandede reaktioner på i går aftes.
3: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
1: Ja, det var vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du hørte her. Men ud over de her buråb, så var showet overraskende let politisk, siger Lisanne Wilking. Hun er lektor på Aarhus Universitet og forsker i Eurovision og international politik.
4: Man så meget få flag. Der var et palæstinensisk flag eller to, så vi vidste, at der var ytringsfrihed. Men der var meget lidt, sådan kunne man sige, national markering.
1: Og nu var jeg lige kort inde på den her krig i Gaza, både den og krigen i Iran, giver en del ustabilitet i Mellemøsten, som nu også får danske virksomheder til at overveje, om de skal droppe deres forretninger der. Det viser en rundspørg, som Dansk Industri har lavet blandt 96 af de virksomheder, som er til stede der. Her der svarer 32 af virksomhederne, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra Mellemøsten, og 9 har allerede gjort det. Den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmuldre til flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, som kæmper, og det er blandt andet, fordi det er svært at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen. Blandt andet, fordi den vigtige handelskanal Hormuzstrædet har været lukket flere gange.
5: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret, efter at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalt, fordi vi ikke kunne levere.
1: Og vi kan levere sol lige nu, men der kommer altså skyer og måske også byer senere. 10-14 grader og så en svag til jævn vind.
6: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Mads Langer.
7: God dag og velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Altså det vil sige, den normale P3-playliste, den har jeg smidt ud i skraldespanden, og i stedet for, så er det dig, Mads Langer, der har fået helt frit valg i din helt egen top 20 af de bedste sange, der eksisterer ifølge dig.
8: Yes.
7: Har det været svært at lave sådan en top 20-liste?
8: Ja, det har været virkelig svært.
7: Ja?
8: Det synes jeg faktisk, det er. Men det er også fordi, at altså jeg synes, den her top 20-liste for mig er endt med ikke at blive egentlig de sange, jeg hører meget lige nu, men sådan de sange, som altså har sådan noget, bestået tidens tand.
7: Okay.
8: Altså de sange, som jeg sådan stadigvæk ligger top 20 for mig. Hvor, hvor nogle af de sange, jeg hører rigtig meget nu, der kan jeg stadigvæk ikke vurdere, om det er nyforelskelse, eller om det kan blive til et ægteskab for livet.
7: Det er det noget, hvor du har mærket efter?
8: Ja.
7: Okay.
8: Ja.
7: For inden vi dykker ned i din top 20, så skal jeg lige komme med en masse facts.
8: Ja.
7: Om dig. Du har fødselsdag den 14. januar, du er født i 1984. Du er født i Aabenraa, og du flyttede som 3-årig til Skive. Du har gået på Skive Musikskole og Skive Gymnasium. Dejlig gymnasium, der har jeg også spillet en gang.
8: Ja.
7: Du udgav dit første album for 20 år siden i 2006. I alt ligger der 11 albums fra dig, og man kan både finde sange, der er sunget på dansk og engelsk.
8: Yes.
7: Hvilket sprog kan du bedst lide at synge på?
8: Jamen, det er ligesom, det er to forskellige instrumenter for mig. Det er ligesom at spille guitar og klaver. Det, jeg synes, de har deres helt eget DNA. Jeg elsker at synge både på engelsk og dansk, men det er to forskellige sprog, simpelthen jo.
7: Det er simpelthen at lige åbne skuffen og så se, hvad har jeg lyst til i dag.
8: Ja, altså lige nu er jeg inde i en dansk periode, har været det nogle år, men der begynder også at komme engelske sange ud af mig igen. Så det er sådan lidt, det er egentlig ikke rigtig noget, jeg sådan beslutter mig for.
7: Okay. Som du også lige selv sagde, så er det jo en top 20 over, ja, de bedste numre ifølge dig nogensinde. Så derfor er du gået lidt ældre på den, eller hvad man skal sige. Det er i hvert fald også det, jeg har fået at vide af min producer.
8: Ja, altså i hvert fald så kan man sige, det er nogle af de sange, som jeg har været med til at forme mig i min musikalske opvækst. Ja. Og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der er nyere, men ja.
7: Noget, der er lidt interessant, det er jo, at der ikke er noget dansk musik med på den her overhovedet.
8: Det er der ikke simpelthen. Nej. Det har jeg slet ikke tænkt over.
7: Nej, derfor vil jeg også bare spørge om, hvad for noget dansk musik lytter du så til? Ja. Altså, vi er i hvert fald nu er enige om, at der er ikke noget dansk musik, der er godt nok til at komme med på. Det er også fair nok.
8: Jamen, det ved jeg ikke engang. Det er faktisk, det er egentlig sjovt, at du siger det. Ja, det har jeg virkelig ikke tænkt over.
7: Jamen, det er sjovt, fordi nu du er fjerde gæst i det her program, og vi havde blandt andet Gops sidste uge, som det var heller ikke bevidst, men han havde ikke nogen kvinder på sin liste overhovedet, for eksempel.
8: Okay.
7: Og vi havde St. Clarker, hun havde heller ikke en eneste dansk artist. Jo, en, tror jeg.
8: Ja, okay. Jamen, det er ikke fordi, jeg har lyttet meget til dansk musik også igennem min tid. Altså, jeg har både vokset op med Kim Larsen, Sneakers, C.V. Jørgensen og Anne Linde, og altså sådan i min barndom. Og altså, jeg synes, der er sindssygt meget virkelig høj kvalitet nu. Blau Blume, Guld i Mund, Senia, en helt ny artist, synes jeg også er fantastisk. Og altså, jeg kunne blive ved, jeg synes, der er super højt niveau i Danmark også.
7: Ja, det vi så kan slå fast, det er så, niveauet var ikke højt nok til din top 20, hvilket jeg synes er godt. Altså, det er magisk. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med den her liste.
8: Også mig.
7: Inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal høre en af dine sange. Det her, det er 3 AM med Mads Langer. Velkommen til Greatest Hits.

0: 3 a.m. med min gæst her i Greatest Hits, nemlig dig, Mads Langer. Hvis du ikke lige har hørt det, om det her program før, så lad mig bare lige etablere det, specielt for dig, der lytter med derude. Mads Langer har lavet en top 20. Vi tager den fra nummer 20, hvor det er vigtigt, men vi kommer altså også ned i top 10 og ned i top 5, der hvor det bliver rigtig sindssygt.
1: Rigtig vigtigt.
0: Ja, rigtig vigtigt. Og det er jo de 20 bedste numre, der nogensinde er lavet, ifølge dig.
1: Ja, altså det, jeg tror også, det er også de 20 vigtigste kunstnere. Altså, fordi jeg synes, mange af de her kunstnere har det været vildt svært, hvad for et nummer jeg skulle vælge.
0: Ja, også fordi vi har jo den regel, at du ikke må vælge den samme kunstner to gange.
1: Præcis.
0: Hvilket også er en sindssyg regel, men det gør det lige lidt sværere, ikke?
1: Ja, jo, og jeg tror også, jeg har også brug for at sige, at der mangler jo en hel masse på den her liste. Altså, jeg synes, det er super dejligt at få lov til at snakke om noget vanvittigt god musik.

0: så lige præcis film og tv-serier, ja, sådan ja. Lidt, når, er det så, når, hvad kan man sige, den gode politibetjent dør, eller er det, når han rider ud af eksplosionen, eller er det, når parret kysser første gang, hvornår?
1: Jamen, det er sådan lidt, det er, du ved, det er sådan lidt de der indie-Hollywood-film, franske, altså sådan noget,
0: artfilm.
1: Call me by your name, okay, kind of thing.
0: Okay, og det kan jeg godt lide. Ja. Jamen, skal vi så ikke hoppe
1: ud? Og jeg tænkte, at det, nu er det søndag, så jeg tænkte, det er en rigtig god måde at starte søndag formiddag på der.
0: Okay, jamen altså, Shoot Up No Better med Sufjan Stevens, og man kan godt forestille sig måske noget sort-hvid fransk film, der kører i baggrunden.
1: Ja, måske sådan lidt mere sådan sepia, lidt grainy film på ægte film, ikke sådan digital. Og så kører vi mod solnedgangen.
0: Okay. Nummer 20.

0: Din nummer 20 på Greatest Hits. Altså, simpelthen det 20. bedste nummer i verden, ifølge dig, Mads Langer. Fuldstændig magisk nummer.
1: Ja, det er nemlig et lille stykke magi. Det er sådan, jeg får sådan en indre film, når jeg hører det her nummer. Og det her album, der hedder Carrie and Lowell, som er sådan, det er sådan et eventyr på en eller anden måde. Det er ligesom at høre et H.C. Andersen eventyr for voksne på lyd.
0: Ja. Og når du lytter til musik, altså, lytter du meget til sangskrivningen? Altså, hvad de skriver om, hvad den handler om?
1: Det er faktisk... Nej, jeg lytter mere til... Altså, det første, det jeg lytter til, når jeg hører musik, det er stemningen. Hvad er det? Hvor rammer det mig i kroppen, på en eller anden måde?
0: Ja.
1: Og jeg tror, grunden til, at jeg har valgt det her, det er, fordi det også har været sådan en stor inspiration for... nu fortalte du i starten, at jeg har 20 års jubilæum, og har lige udgivet et album med 20 genfortolkninger af min egen... sange, blandt andet 3 AM, som vi hørte, men i en udgave, der minder meget om det her. Altså virkelig inspireret af det her med sådan flere af mine egne stemmer oven i hinanden, ligesom han også gør, Sufjan Stevens, og det her meget sådan lyriske guitarspil, der sådan lyder næsten som en harpe på en eller anden måde, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg tror også, det er noget, der sådan har fyldt meget de senere år for mig, det her album. Det er heller ikke nogen hemmelighed, man godt kan høre, at Paul McCartney og John Lennon ikke har levet forgæves her.
0: Nej.
1: Og jeg synes, det er så spændende, det der med også sådan at opleve de der cykluser, der kommer, så er der lige pludselig en 90'er sound nu igen, og
0: ja.
1: Og en 70'er sound.
0: Jamen, det er jo sjovt, du siger 70'er sound, fordi ja. at vi skal til din nummer 19, som er fra 1975.
1: Ja, og det kunne sådan set godt være en Sufjan Stevens i en anden inkarnation, det her, på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, fordi det er 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon.
1: Ja, og det, der vil jeg jo sige sådan, det her trummebeat, den starter med. For mig er det sådan, altså, et af de mest legendariske trummebeats, der er lavet. Det er sådan, det er sådan et trummebeat, der også blandt trommeslager ligesom er
0: ja.
1: Helt oppe.
0: Og nørdet.
1: Ja.
0: Altså det...
1: Jeg mener, det er Steve Gadd, som er en af de største trommeslager gennem tiden, der spiller det her.
0: Ej, 1975, det er jo... Det er jo også i 70'erne, føler jeg, hvor man tager nogle spændende valg musikalsk.
1: Ja, præcis. Det er meget frit. Altså, det var nogle... De sange, der blev store, altså i gåsøjne pop-hits der,
0: ja.
1: Var jo ret eksperimenterende. Vi snakker jo altså Pink Floyd, og ja, altså, det her, det holder ikke lige ud af landevejen.
0: Jamen altså, lad os høre det. 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon.
2: Nummer 9.

0: me.
1: 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Din nummer 19, Mads Langer. Ja. Jamen, det, jeg ved godt, det bliver lidt intens, når jeg også hele tiden siger, hvad nummer vi er på.
2: Jamen, det, ja, det er godt. Altså, og kæmpe nummer jo. Total cruiser nummer, ikke? Altså, man får lyst til at køre i en cabriolet med en sød pige på passagersædet og bare skrue højt op.
1: Ja. Og din nummer 18, vi skal til nu,
2: ja.
1: Det er med Billy Joel, og kommer året efter 1976, ja. New York State of Mind.
2: Ja, altså man kan sige, jeg er jo formet som singer-songwriter, så har jeg jo været gennem alle mulige lyde og udtryk gennem min karriere, men først og fremmest, så er jeg jo manden med gitaren og manden med klaveret. Det er ikke Christoffer, der har med gitaren, det er faktisk mig.
1: Og men... irriterende, han så lavede den først.
2: Nå, men det tror jeg godt, folk ved.
1: Ja, men det er rigtigt. Ej, jeg vidste, at vi kom et Christoffer-dæk på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, ja.
1: Jeg forventer det samme, når jeg har ham i studiet.
2: Jamen, det skal du også. Ja.
1: Hvad skal vi lytte efter, når vi lytter til det her Billy Joel-nummer?
2: Jamen, her er det jo så manden med klaveret.
1: Ja.
2: Altså, sådan, fordi jeg er jo sådan vokset op med forbilleder, der var kunne stå og spille guitar og synge, eller sidde og spille klaver og synge. Og det her har vækket min drøm om at bo i New York, så jeg flyttede til New York i starten af 20'erne på grund af det her nummer. Altså, fordi jeg kunne mærke... Altså, New York State of Mind, bare titlen, det er sådan, hvad betyder det? Og når jeg så hørte sangen, så tænkte jeg, det gider jeg godt prøve. Og så synes jeg, altså, introen, klaverintroen er legendarisk.
1: Gik det så godt i New York?
2: Ja, det gik godt på mange måder, og også dårligt, som livet er, ikke?
1: Jo, det er jo faktisk sådan, det præcise er.
2: Ja.
1: Men var det ikke fedt at tage det her spring og ligesom prøve at være sådan...
2: Kæmpe eventyr.
1: Du kommer fra Åbenrå og vokser op i Skive. Der, ja. Der er altså en lille forskel.
2: Kæmpe. Altså, jeg tror, alle, der har været i New York, kender det der... Altså, første gang, man altså, lander i lufthavnen, kører ind mod Manhattan, lige pludselig begynder skyskraberne at tårne sig op, og så kører man ned under broen, eller under, hvad hedder det, floden. Og kommer op ad tunnelen, og så er det bare... Så man går man rundt i den film, man har set så mange gange.
1: Ja.
2: Og det er vitterligt den følelse, når man kommer ind i New York. Altså, det er sådan...
1: Jeg kan huske, jeg er født og opvokset i København. Så jeg er sådan en rigtig stor bydreng.
2: Ja.
1: Jeg kom til New York og tænkte, det er for stort.
2: Ja.
1: Altså, husene er for høje.
2: Ja.
1: Og det er for, det er for meget stor by.
2: Ja, sådan havde jeg det slet ikke. Men jeg tror også, det er jo også fordi, der jo er Greenwich Village, som er den der sådan, hvor... Der var singer-songwriter, hvor, hvad hedder det, spillestedet, hvor jeg spillede, og hvor Bob Dylan havde stået, og Jeff Buckley, og altså, ja. Der var bare den der sådan, man kunne bare mærke den der sjæl og ånd.
1: Jamen altså, lad os gøre det. Ja. New York State of Mind med Billy Joel.
3: Nummer 18.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det her er Greatest Hits på B3, nummer 17.

0: Heroes med David Bowie. Din sang nummer 17, Mads Langer, i det her program, der hedder Greatest Hits, hvor du altså har taget de 20 bedste numre med, ifølge dig.
1: Ja, eller de 20 største kunstnere, og ja, mit bud på deres bedste nummer, ja, hvis man kan sige det. Og det kan man ikke, men vi har prøvet jo.
0: Jeg synes, det er godt, du har prøvet, og indtil videre synes jeg, det går godt.
1: Det er glad,
0: hvis man kan, altså, jeg synes,
1: jeg synes også, det passer meget godt til sådan en søndag formiddag. Altså sådan...
0: Det var det, jeg skulle til at sige. Altså om noget er det da den perfekte søndagsstemning. Jeg håber, man har fundet kaffen klar og ligesom tuller lidt rundt og lytter til det her.
1: Ja.
0: Vi skal til din nummer 16.
1: Ja.
0: Det er D'Angelo med Untitled.
1: Ja.
0: Det bliver jo lidt anderledes nu i forhold til resten, vi har hørt.
1: Det gør det. Jamen altså, jeg er også jeg elsker musik. Og jeg har ingen fordomme. For mig er det vigtigste, når jeg hører musik, at jeg kan mærke, at det kommer fra hjertet. Og så er det lige meget om det er hård rock, klassisk, jazz, pop, R&B, soul. Men jeg synes, altså, det her nummer og det her album i det hele taget, altså, da jeg hørte det første gang, tænkte jeg sådan, det her har jeg ikke hørt før.
0: Nej.
1: Og ja, altså jeg også... arbejdede i studie, hvor han lavede albumet selv i LA, og sådan, altså der er sådan en helt særlig stemning omkring det her, den her artist og det her album, selvom han måske aldrig blev stor ligesom Prince, eller...
0: Han er sådan lidt nichet, ikke?
1: Jo.
0: Altså, men at være nichet, som han er jo stadig gigantisk.
1: Ja, altså på en eller anden måde er han nærmest sådan sin tids Frank Ocean.
0: Ja.
1: Altså sådan, fordi det her album var også sådan... Jo, man kan høre alle de... Kunstneren står på skuldrene af, men han har virkelig bare rystet posen og gjort ting, som man på det tidspunkt ikke gjorde.
0: Ja. Hvad for en følelse får du, når du lytter til det her nummer?
1: Jamen, det er helt klart, det minder tilbage til der, altså sådan noget midt-nuller, start-nuller-agtige gymnasietiden. Jeg selv var i gang med at forme mig som musiker, og altså, følelsen af at sidde i en bil og bare sådan, okay, det svinger for sygt det her, og de der korarrangementer og sådan, okay, kan man det? Og ja, og så også min tid i LA, det er meget forbundet med LA for mig, det her nummer også. Altså, det er sådan en ægte California urban vibe, hvor jeg har virkelig hørt det her meget, når jeg har cruiset rundt i LA.
0: Jeg føler også, at D'Angelo er sådan en rigtig cruiser.
1: Ja.
0: Altså, man cruiser virkelig meget til hans musik.
1: Enten cruiser man, eller også så...
0: boller man.
1: Ja, yeah.
0: Yes.
1: You said it.
0: lad os gøre det. Untitled med D'Angelo. Nummer

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Ja.
0: Altså lidt noget andet, synes jeg.
1: Synes
0: at vi går fra D'Angelo direkte over til Billie Eilish.
1: Ja.
0: Hvad gør det her nummer ved dig? Altså, det er jo
1: det
0: er noget helt andet end de første fem.
1: Ja, jamen, det bringer mig tilbage til første gang, jeg hørte det nummer, hvor jeg var sådan, what the fuck? Hvad sker der her? Det har jeg ikke hørt før. Altså, det sker jo på en eller anden måde sjældnere og sjældnere.
0: Ja.
1: Fordi at der er lavet så meget musik efterhånden, ikke? Og så det der, altså det var jo for mig invitationen ind i hendes univers, som på en eller anden måde bare var helt hendes eget, og det der med, at hun var så ung, og det var så, det var lidt ligesom at høre Amy Winehouse første gang, hvor man tænkte sådan, altså hende der, hun må være 70 år gammel, når hun har så meget sådan gammel sjæl.
0: Hun har i hvert fald røget smøger, som om hun var 70.
1: Ja, og med Billie Eilish, jeg tror bare, der er sådan, altså, der er bare noget, det tror jeg alle synes om hende, at det er sådan, der er et eller andet mystisk over, hvordan kan det der, altså, er hun en alien?
0: Ja.
1: Forstår du godt, hvad jeg mener?
0: Ja,
1: hun er sådan overjordisk og vildt menneskelig på samme tid.
0: Jamen, det er både hende og hendes bror, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo så hendes bror, der har produceret det her, blandt andet, hvilket jo er, det er voldsomt nummer.
1: Voldsomt nummer, og altså sådan hele hendes, og det der med, at hun, det er så aggressivt samtidig med, at hun nærmest visker det. Det er altså de der kontraster. Og så synes jeg også bare, altså sådan, at hun har, det var jo hendes første store hit, det her. Og det der med, at hun har vist over de sidste 7 år, eller hvor meget det nu er, at hun bliver ved.
0: Ja.
1: Det er ikke bare sådan en debutartist, hvor så var det det. Det er ligesom, hun er her, fordi at hun skal fortælle os noget i lang tid.
0: Ja, hun går ingen steder.
1: Nej, og hun vokser bare mere og mere, og ja, altså en kæmpe berigelse og meget, meget inspirerende. Og altså sådan, jeg er bare utrolig stor fan af hende på alle måder.
0: Fedt. Men det kan jo være, at det næste, vi skal til, din sang nummer 14 her ud af din top 20.
1: Mm.
0: Carole King, I Feel the Earth Move.
1: Ja, det banger altså, jo altså.
0: Og fuldstændig, og en af de vigtigste sangskriver i amerikansk pophistorie.
1: Yes, i hele verdenshistorie, vil jeg sige.
0: Ja, i hele verdens pophistorie.
1: Ja.
0: Hvad skal vi lytte efter til det her nummer? Hvorfor har det en 14. plads på din greatest hits?
1: Jamen altså, det er jo, altså, jeg kan jo høre også nu her, når jeg kigger det, altså de her ting, der sådan er fra 70'erne og sådan noget, det er jo noget, mine forældre har introduceret mig for. Altså sådan, og det er noget, de har hørt virkelig meget, og de har virkelig sat sig, de her. Og Carole King, altså kan jeg bare huske fra, jeg var helt lille, at der gik det i mine bones. Og det gør det stadigvæk. Altså sådan det der med, at jeg har hørt det her nummer, altså da jeg kom ud af min mors mave, de har spillet det altid, det der deres yndlingsalbums Tapestry, som det er fra. Og jeg synes stadigvæk, det er et kongenummer, som jeg spiller for min datter.
0: Fedt.
1: Og hun synes også, det er fedt. Og den her, altså, ekvilibristiske kvinde, der virkelig, altså på en eller anden måde, har en sound og en inderlighed, og så, altså, så groover det der, det ved der ud af, og det er sådan, altså jorden ryster under hende, og det gør det også under mig, og det er sådan, der er power, kærlighed og altså bare en stor musikalitet.
0: I Feel the Earth Move med Carole King. Din nummer 14, Mads Langer.
2: Nummer 14.

0: spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Greatest Hits på B3, nummer 13.

0: A Case of You med Joni Mitchell. Vi er meget tilbage i 70'erne lige nu.
1: Jamen, ja, jeg kan godt høre det.
0: Går altså, fra Billie Eilish til D'Angelo over til Billie Eilish, tilbage til 70'erne.
1: Yes, yes. Jamen, der er jo noget der. Jeg tror, jeg læste et sted, at det musik, man hører fra man er 15 til man er 25, det sætter sig et særligt sted i ens nervesystem og i ens hjerte. Altså, så når man hører det også senere i livet, så vil det have en særlig betydning. Og det her, det er virkelig sådan noget. Jeg kan huske, at da jeg gik på efterskole, så havde vi vores forældres CD'er og vinyler og sådan noget med derned, og spillede det for hinanden, når vi nørdede musik der.
0: Okay.
1: Og det kommer til mig nu, når vi sidder og hører de her. Det, meget af det her, jeg har på den her playliste, det er fra den periode, altså, hvor jeg virkelig hørte det meget, ikke?
0: Hvor du har siddet med dine forældres plader, og ja, så spillet dem for dine venner.
1: Ja, og sådan, prøv lige at høre det her. Og Joni Mitchell, synes jeg ikke, man kan komme udenom. Altså, jeg er jo singer-songwriter, og hun er, altså, ja, måske er hun den største kvindelige singer-songwriter nogensinde, hvis man kan sige det. Altså.
0: Ja, ja, altså, og hun blev især kendt i 60'erne og 70'erne.
1: Ja.
0: Vi skal til Steely Dan nu.
1: Ja.
0: Jeg vil lige høre, inden vi går videre, faktisk, fordi ja, vi er allerede ved sang nummer 12.
1: Ja.
0: Fortryder du af din rækkefølge, når du sidder og kigger? Altså, nu er vi igennem de første 8 sange.
1: Nej, fordi hvis jeg lige kigger lidt op uden at afsløre noget, så synes jeg jo bare, at det bliver vildere og vildere.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nå, det er meget forskelligt, om folk ligesom er sådan der, ej, jeg har valgt forkert. Eller jeg har, du ved, det skulle have været en anden rækkefølge. Det er lidt noget andet, når man sidder og snakker om det bagefter.
1: Jo, præcis. Men jeg synes jo, altså, det er jo, det, der er sjovt ved at høre de her numre nu, det er, at jeg så faktisk synes, at de på en eller anden måde begynder at være moderne igen.
0: Mm.
1: Altså sådan, at man kan høre, at meget, der kommer ud i dag, også står på skuldrene af det her.
0: Ja.
1: At det er sådan, nu har det været en gang rundt om jorden, eller hvad man kan sige. Nu er det blevet morgen igen, og hvor vi vågner op til den her sound og den her vibe. Og altså, Steely Dan er jo sådan et rigtigt musiker- og nørdeorkester, som altså, som bare brager derudad med svære akkorder og så videre, samtidig med, at man kan forholde sig til det også. Altså, jeg synes, det her nummer, det er en banger også.
0: Jamen, lad os gøre det. Hey 19 med Steely Dan.
2: Nummer 12.

0: 19 med Stil i dagen, din sang nummer 12, Mads Langer, her i programmet Greatest Hits, hvor du simpelthen har taget din top 20 over de bedste numre nogensinde lavet ifølge dig. Vi er så blevet enige om, at det også er de bedste kunstnere samtidig.
1: Mm.
0: Var det ikke det, vi cirka blev enige om?
1: Jo, svært, men jo.
0: Det er bare fordi, jeg prøver på at gøre det til en ikke så snørklet forklaring, fordi du var ude i noget før, hvor det var den bedste kunstners bedste albums sang.
1: Ja, jamen jeg bliver nødt til at stå på mål for den her.
0: Jamen jeg ved det. Ja. Og nu skal vi til... jeg ved ikke, om jeg har regnet med, at du vil tage noget Bon Iver med. Måske lidt, men jeg troede måske, at det ville ligge højere. Altså, jeg troede, det ville ligge op i start 20 også... eller 19.
1: Nå, okay. Ja. Jeg er faktisk lidt sådan... jeg har lidt dårlig samvittighed over, at han ikke er inde i top 10, når jeg lige ser det, men altså...
0: Jeg havde virkelig regnet med, at du ville komme med en del 70'er. Jeg tænkte, at meget af det musik, som du har hørt, da du var barn, det er meget af det, som betyder rigtig meget for dig.
1: Ja.
0: Så jeg troede faktisk bare, at Bon Iver ville ligge lidt højere, eller lidt højere op i tallene.
1: Ja.
0: Altså, det er jo også bare mig.
1: Ja.
0: Der er mange Bon Iver-numre, du kunne have valgt.
1: Yes.
0: Du har valgt det nummer, der hedder Holdet Sin.
1: Ja.
0: Hvad for nogle følelser går igennem din krop, når vi skal høre det om lidt?
1: Jamen, altså, Bon Iver er en af de nyere, allerstørste artister for mig. Den der altså, kompromilløshed, altså sådan, apropos det der med, at han laver tit sange, som jeg overhovedet ikke forstår med mit hoved, men som jeg virkelig kan mærke i hjertet. Altså, hvor jeg kan ikke engang forstå, hvad han egentlig, hvordan det er, han udtaler nogle af ordene. Det er, sådan, det er nærmest sådan mumlet sunget, men det rammer bare strengene i mit hjerte. Og jeg synes, altså det band, den måde, de ligesom performer på, og den måde, de ligesom bliver ved med at forny sig, er helt unikt. Og altså det her, det kunne have været Reese Dax, og det her, det er de to, der stod mellem. Og jeg valgte det her, fordi at altså, vi skal heller ikke falde i søvn her søndag formiddag.
0: Jeg har aldrig hørt Bon Iver, og jeg har aldrig, det er også, men det... En af de første år, jeg var på Roskilde Festival, der var nogle af mine venner, der ville op og høre Bon Iver, så spurgte jeg, hvad er det?
1: Wow,
0: og sagde de, det er sådan noget musik, man græder til. Og så har jeg simpelthen bare undgået det.
1: Ja, klart.
0: En rigtig mandemand. Ja, det skal jeg fandme ikke høre.
1: Præcis, men det synes jeg er jo smukt. Altså, det er sådan, at vi kan have gigantisk... Altså, han er jo sådan, hvad hedder sådan noget, Justin Bieber for
0: mig-agtigt,
1: ikke? Altså, okay. Jeg er gigantisk fan, og sådan, men jeg kan også godt lide at græde.
0: Ja.
1: Altså, til musik. Det er sådan, det hvis jeg sådan virkelig har gået med noget, jeg ikke har kunne snakke om, eller ikke har kunne finde ud af, så sætter jeg musik på, når jeg er alene.
0: Ja.
1: Så jeg kan få det ud. Og,
0: okay.
1: Og der kan, det synes jeg bare, det kan Bon Iver være, han kan bare åbne mine tårerkanaler.
0: Jamen, det kan være, at jeg skal prøve det næste gang, jeg har et eller andet, der passer på.
1: Ja.
0: Så indtil da, så synes jeg lige, vi skal høre Hollow Sea med Bon Iver, din sang nummer 11.
2: Nummer 11.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Helena Winther.
0: Klokken er 11.
2: Ja, jeg tænker, soundtracket kommer til at være lidt mere festligt i Aarhus i dag. De har allerede fester løs i 7 dage, efter byens fodboldhold har vundet mesterskabet for første gang i 40 år. Og i dag der skal holdet så spille deres sidste kamp og fejre guldet med deres fans. Og det bliver altså en rigtig stor dag, siger Jan Frederiksen, som er en af dem, der holder med Divi.
3: Kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved og set den dengang, de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far. Så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
2: Men selvom kampen i dag egentlig ikke rigtig betyder noget for AGF sådan rent resultatsmæssigt, så har den altså en stor betydning for deres modstander Viborg. De er nemlig stadig med i kampen om bronzemedaljerne. Og det bliver spændende, om det så er tømmermænd, der skal afgøre det, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Så bliver det AGF-mandskab, der kommer ind, ligesom de har spillet de andre kampe med fuld fokus og virkelig spiller fremragende, eller er det et hold, der ligesom sådan har festet for meget? Jeg tænker, de sportsmænd, det er også det, de har sagt her i dag op til kampen, de vil gå ud for at slutte godt af foran hjemmepublikum.
2: Kampen begynder klokken 18. Og mens vi har talt rigtig meget om hantavirus, så er det en anden virus, nemlig Ebola, som har spredt sig i Afrika og nu bliver kaldt en international sundhedskrise af verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er ikke pandeminiveau, men der er altså risiko for, at viruset spreder sig på tværs af landegrænser. Den er pt. Registreret i både DR Congo og Uganda, og vores korrespondent i Afrika, Søren Bendix, han kommer med en status på udbruddet her.
5: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til det, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby.
2: Og selvom der har været Ebola før, så er den her variant særlig kritisk, fordi den har en dødelighed på næsten 50%, og der heller ikke er nogen vaccine mod den. WHO, de har nu sendt ekstra eksperter og beskyttelsesudstyr til området, fortæller de. Og vi har jo så fået afgjort, hvem de nye danske mestre er, men den nye regering venter stadig på, så der skal dog arbejdes videre på det her i eftermiddag. Konservative og Moderaterne skal forbi Venstre, som lige nu leder forhandlingerne. I går var Socialdemokratiet, Radikale og DF forbi. Og lige nu ser en stor midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale og Konservative nok mere sandsynlig ud end en helt blå regering, det siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
6: Det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den.
2: Det kan dog også ende med, at de her forhandlinger ikke fører til en regering, så kan Mette Frederiksen måske få lov til at prøve igen, eller en helt tredje. Der er stadig sol mange steder, men der kan komme skyer og byer i løbet af dagen. 10-14 grader med en svag til jævn vind.
7: Vi er simpelthen i fuld gang med at lytte os igennem de 20 bedste sange ifølge min gæst, og i dag der er det dig, Mads Langer. Vi er nået til plads nummer 10.
8: Yes.
7: Og hvordan, det var man fristet til at spørge, hvordan synes du selv, det går?
8: Jamen,
7: det er jo altså,
8: jeg synes både, det går godt, og så har jeg også lidt dårlig samvittighed over alle dem, der ikke er med. Men altså, sådan er
7: man
8: det jo.
7: Man kan altid komme med igen. Det kan være, vi skal lave, så næste gang laver vi fra nummer 40 til nummer 20.
8: Ja, eller fra nummer 1 til nummer, altså plus 20.
7: Ja, til nummer 1 til 100.
8: Ja.
7: Jamen, det kan godt være, at vi skal til at kigge ind i det.
8: Så kommer vi op over nummer 1.
7: Ja, det er rigtigt, ja.
8: Så nummer 2 lige pludselig endnu bedre end nummer 1. Så det er minus 20 til 20, det her.
7: Det er smart. Vi har hørt en del musik fra 70'erne.
8: Ja.
7: Vi har hørt noget Billie Eilish. Vi har hørt D'Angelo. Altså, vi har i princippet været vidt omkring.
8: Ja.
7: Nu skal vi høre James Blake.
8: Ja.
7: Jeg føler mange ting, når jeg hører James Blake.
8: Ja.
7: Også fordi, at jeg synes, det er magisk, det her med, at han både, det er jo meget elektronisk,
8: ja,
7: samtidig med, at han er så stærk,
8: yes,
7: til at både performe og skrive sangen.
8: Ja, præcis.
7: Og hvad er det, der rammer dig, når vi hører, lige præcis det her nummer, Retrograde?
8: Jamen, jeg tror, det er fordi, det var det nummer, der åbnede hans univers for mig. Så det er sådan, det var min forelskelse i ham, der startede der. Og det er netop det der med, at han sådan forener sangskrivning og elektronisk musikproduktion og ekvilibrisme på en eller anden måde. Altså sådan, det der med, når kunstner kan lave en indre film i en, når man hører det, hvor det sådan, man er der bare.
7: Jeg kan godt lide, at din nummer 20, der skulle vi se en fransk artfilm, og ja, så her på din nummer 10,
8: Jamen, hvad er det for en film?
7: Der er vi lidt uden film igen, kan jeg mærke.
8: Ja, præcis. Men hvad er det for en film? Jamen, det er jo så mere sådan lidt en... Altså, det kunne både være sådan en sci-fi-film på en eller anden måde, hvor vi... Altså, noget det, jeg også godt kan lide ved James Blake, det er, at han også har en holdning til den branche, han er en del af. Altså, han har ligesom trådt ud af hele den her major-label-verden og virkelig bare været sådan, det er ikke okay, den måde, tingene kører på.
7: Nej.
8: Så nu gør jeg det på min egen måde, og I må følge med eller lade være. Han har sat sig helt i butikken for at være tro over for sin kunst, og fordi han bare ikke mener, at den måde, det hele bliver kørt på, er i orden. Og det har jeg super meget respekt for. Så jeg synes også, han var vigtig på den måde, på den her liste. Ja. Fordi at han også er politisk på den måde. Altså,
7: ja, hvis man lytter med og ikke ved så meget om musikbranchen i det hele taget, så er det jo, at der er tre store major labels, og nogle gange kan de jo godt være lidt med til at bestemme, hvad for noget musik og hvilken retning man skal i som artist. Og det har han jo så brudt med for at lave sit helt eget pladeselskab, hvor han selv kan bestemme.
8: Ja, og så også hele det her med, altså, at det er meget tydeligt i de helt store pladeselskaber, at det langt hen ad vejen er et tal og nuller. Altså,
7: ja. Det handler penge. Om penge.
8: Det handler om penge, og det handler musik jo ikke om i sin udgangspunkt.
7: Nej. Jamen altså, jeg synes, det er den bedste måde at lægge op på et nummer. Eller lægge op til et nummer. Det her, det er Retrograde med James Blake.
1: Nummer 10.

0: Retrograde med James Blake, din sang nummer 10, Mads Langer. Og der kommer vi ind i noget spændende, synes jeg. Yes. Med lidt elektronisk, og altså, det er jo gigantisk nummer med James Blake.
1: Yes.
0: Og nu skal vi så til noget, som jeg kan sige med ro i hjertet, jeg ikke aner hvad.
1: Okay, spændende. Jamen, vi skal høre Call Me After Midnight med Bleachers, og det skal vi... Altså dels fordi det er et kæmpe nummer. Det er det nummer, jeg hører med mit band, inden vi går på.
0: Okay.
1: Og det er også sådan, altså, jeg synes, at...
0: Der skal jeg bare lige forstå, så hvad for en stemning skal vi få af det her nummer? Er det er et nummer, nu skal vi ind og performe for en flere tusind mennesker?
1: Altså, jeg kan ikke sidde stille, når jeg hører det. Og det er sådan, igen er det er pop, men det er også kompleks musik. Det groover helt vildt, og det er kompromisløst igen. Og Jack Antonoff, som ligesom er hovedpersonen i det her band, er også en kæmpe producer, altså sangskriver, laver Taylor Swift's album og skriver.
0: Ja, Lord og Lana Del Rey.
1: Ja, han er en kæmpe personlighed for mig, som sådan, altså et geni, som også altså har bevaret sin kunstneriske integritet i den her branche, som er så fokuseret på hurtige penge og hurtig succes. Altså, ja. Og jeg synes virkelig, han bliver ved med at levere ting med kerne og jeg glæder mig til, at du skal høre det nummer. Jeg synes, det er en kæmpe banger.
0: Så hvis nu man sidder derude, for eksempel, det er nummeret, som hvis du skal til en jobsamtale, hvis du skal ind af lektor og skal ind og holde foredrag for en skole, altså hvis noget, så er det her nummer, du skal høre, lige inden du går ind, eller hvad, for at blive helt pumpet op.
1: Altså, jeg kan i hvert fald ikke... mig og mit band kan ikke stå stille. Vi begynder at danse med hinanden, og...
0: Jamen, altså, hvis I ikke kan stå stille, så tror jeg heller ikke, at hvis man skal ind til noget vigtigt, så kan man jo heller ikke stå stille.
1: Det håber jeg ikke.
0: Nej, det er et rigtig godt smadret igennem nummer, lige inden man skal ind og lave noget vigtigt.
1: Ja, lad os sige det.
0: Call Me After Midnight med Bleachers. Nummer...

0: Call Me After Midnight med Bleachers. Ej, men nu, Mads Langer, nu skal vi jo til noget, som jeg vidste, vi kom.
1: Ja.
0: Jeg vidste, at du ville have den her artist med.
1: Yes.
0: Ja, så jeg ventede egentlig bare på, hvor langt ned ad listen vi skulle.
1: Ja.
0: Fordi vi skal høre Prince nu.
1: Ja, men vi begynder også nu, altså sådan, nu er det virkelig... altså, vi er i semifinalen i Champions League nu, ikke? Altså, alle kan ligesom løbe med den... ja. Afhængig af dagen, ikke?
0: Jo, og mens mikrofonerne var slukket her, så snakkede du om, at når du spiller festivaler, så er det leopardtøjet på, ja. Og så ud.
1: Og så bare spille guitar solo, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo helt klart, fordi at Prince har, altså som vi skal høre nu, altså har inspireret mig sygt meget, og for mig er sådan, altså den ultimative popartist, fordi han er så ybermusikalsk, samtidig med, at han har star... quality, eller hvad man siger, og han er stor sangskriver, stor sanger, kæmpe guitarist, kæmpe producer, altså også kæmpe multi...
0: Kæmpe showman.
1: Instrumentalist, ja, og kæmpe sådan ikon i forhold til, hvad for noget tøj han har taget på, og hvordan han har klædt sig, og også hvad han har sagt, altså sådan, jeg synes, han er gigantisk. Altså,
0: han er sådan den ultimative kunstner.
1: Ja.
0: Han kan alt.
1: Ja, præcis, og jeg tænker sådan, altså, at han må være en af dem, der bliver ved med at være... altså et ikon i 100 år endnu. Altså.
0: Ja. Og hvad, når du tænker tilbage på første gang, du hørte det her nummer, hvad har Prince gjort for dig i din opvækst? Og,
1: Jamen, han har vist mig, at man kan gøre lige, hvad man vil.
0: Ja.
1: Man skal ikke... altså det der med, hvis du har lyst til at tage lilla tøj på, selvom du er en mand, så gør du det. Du kan sagtens stå og spille den vildeste guitar solo, og så stadigvæk... altså have det der androgyne look, eller... Og man, mest af alt har han vist mig, det er sådan set fuldstændig lige meget med alt det rundt omkring dig, hvis du bare virkelig er i musikken. Og jeg har aldrig nogensinde set eller hørt Prince, hvor han ikke har været altså bare ybermusikalsk.
0: Nej. Og er der en grund til, at vi skal høre How Come You Don't Call Me Anymore?
1: Ja, altså, jeg synes, det er et kæmpe nummer. Igen er også et nummer, der ligesom sådan... er ret komplekst i sin akkordopbygning i forhold til, det er en popbanger, men også, det er også sådan et nummer, altså... Det der også er med Prince, det er, der er jo utrolig mange kunstnere, der har lavet covers af hans nummer, og så er det blevet hits igen.
0: Ja.
1: Og det her er jo et eksempel på, altså, Alicia Keys lavede en cover af den her, som nærmest, altså, tror jeg, kommercielt set blev endnu større end Princes udgave. Og det synes jeg også bare er vildt med ham. Altså sådan, må ikke der kommer en cover mere af den her 20 år, som så bliver et hit? Altså sådan,
0: hvis man må. Altså, det må du godt med covers, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Og så tror jeg bare, altså sådan, jeg det ved jeg ikke, det... Jeg håber, at alle, der også vokser op med i fremtiden, vil...
0: Vil det til Prince?
1: Ja.
0: Det synes jeg er gigantisk ord, men jeg forstår dig virkelig godt. Det er din 8. sang, så lad os komme... Altså, vi kommer tættere og tættere på top 5, jo.
1: Er det nummer 8?
0: Der,
1: okay,
0: ja. Der, hvor det bliver rigtig vigtigt, så at sige. Mm. Det her, det er How Come You Don't Call Me Anymore med Prince.
2: Nummer 8.

0: How Come You Don't Call Me Anymore med Prince. Din nummer 8, Mads Langer. Det næste, vi skal til, det er din sang nummer 7. Sjovt nok, i det her program, der hedder Greatest Hits, hvor at vi tager en top 20 over de bedste numre, ifølge min gæst. Mm. Og i dag er det jo dig, Mads Langer.
1: Yes.
0: Sang nummer 7 er simpelthen Frank Ocean.
1: Det er Frank Ocean, ja. Altså, jamen Frank Ocean er for mig på en eller anden måde en form for Mozart inden for altså populær musik, eller man kan sige. Altså det der med en kunstner, der igen har taget måden, man laver albums og sange på, og lavet en symfoni i stedet for at lave sådan en firkantet struktur. Hvor, altså, jeg kan huske, da jeg hørte hans første album, var jeg sådan, kan man det? Du ved, altså sådan halvfærdige numre, der går over i noget, nogle andre interludes og en...
0: Det er virkelig meget hiphoppet.
1: Ja, super hiphoppet.
0: I måden, han gør det på, ikke?
1: Ja, men hvor han så bringer altså alt fra soul til singer-songwriter og jazz og altså elektronisk og alle mulige fusion. Altså han laver en fusion af alt det, jeg allerbedst kan lide ved musik, og så... Ja, så synes jeg, at han har en gudsbenådet stemme. Altså, hans sangskrivning, hans stemme, er noget af det, jeg har lyttet allermest til, siden han er begyndt at være aktiv. Og det er jo ikke så meget, der er kommet fra ham, men...
0: Nej, det er også det er lidt vildt med ham, ikke?
1: Jo, men han er jo stadigvæk altså, sådan et ikon for, altså, for de fleste, der laver musik, tror jeg. Altså, sådan, 100%. Man kan ikke komme udenom, han bliver ved med... Altså, for mig er han også lige så moderne, som han var, da han startede.
0: Ja. Altså, vi ved jo heller ikke så lang tid siden.
1: Altså, nej, men det er alligevel... Er det ikke alligevel sådan noget 16 år siden?
0: Jo, 15 år siden, tror jeg.
1: Jo, men når man tænker på, at han lavede to albums, ikke?
0: Ja, det er ikke meget.
1: Nej.
0: Det vil jeg give dig ret i.
1: Og det er alligevel 10 år siden, han udgav det sidste.
0: Ja, og det er ikke, fordi han lige dukker op på en masse sange.
1: Nej, han er super hemmelig. Og laver ikke særlig meget, men han er stadigvæk super aktuel.
0: Jamen, din sang nummer 7.
1: Ja.
0: Vi nærmer os top 5.
1: Ja, vi skal høre Godspeed. Og det, altså, vi kunne have hørt mange numre, men... Men der er et eller andet med den sang, som er særligt for mig i hvert fald.
0: Og hvad er det?
1: Jamen det er jo sådan, at i virkeligheden, han bringer den her gospel-tradition ind. Altså det der med Frank Ocean, det er svært at tage enkelt nummer ud, fordi det er, sådan, det er også skiftende fra super weird, sådan tunede vokaler, sådan, hvor det lyder som en smølf, der synger over i altså kæmpe kor og symfonier, og ind i det her, der så bliver gospel. Og jeg tror også, for mig, når den her sang rammer på albumet, jeg hører ikke enkelt Frank Ocean nummer, jeg hører hele hans album, når jeg hører ham. Når det her kommer, så er det bare... Så får jeg bare lyst til at blive gift igen. stå op ad kirkegulvet og høre det her nummer.
2: Nummer 7.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Dreams med Fleetwood Mac, din sang nummer 6, Mads Langer, i det her program, der hedder Greatest Hits, en top 20, over de bedste numre, der nogensinde er lavet, hvis man spørger dig.
1: Ja.
0: Det er vigtigt lige at få med.
1: Ja,
0: fordi ellers så begynder man at sige, at det er de...
1: Ja, ja.
0: Jeg synes, altså... Jeg ved ikke, hvis jeg en dag skal lave en top 20, tror jeg faktisk også, der er nogle af de her numre, der vil være med på. Jeg synes virkelig, det er nogle store valg.
1: Ja, jamen det musik er også stort, jo.
0: Ja, fuldstændig.
1: og jeg synes, alle de her kunstnere har bidraget med meget, meget stor musik, som har gjort verden til et bedre sted.
0: Ja, Dreams med Fleetwood Mac, vi lige har hørt, er jo faktisk nummer, der er blevet stort igen.
1: Ja, det er også det.
0: På grund af sociale medier.
1: Ja, det
0: er
1: jo.
0: Jeg tror, det var en hjemløs mand, der kørte på skateboard, mens den kørte. Og så var den sang gigantisk igen.
1: Ja. Og for det er jo det, altså sådan det der, når man kan lave musik som, hvad, 50 år senere, eller hvad, cirka?
0: Ja, den er fra 77,
1: så 50 år siden, ikke?
0: Jo.
1: Det er vildt.
0: Det er rigtig vildt.
1: Og det er stadigvæk super moderne, og noget, alle kan blive ramt af, og ja, det er meget, meget imponerende, og ja, well done, Fleetwood.
0: Nu går vi ind i din top 5. Det er nu,
1: scary.
0: Det bliver rigtig vildt.
1: Nu bliver det scary.
0: Jeg vidste, at der ville være et Jeff Buckley-nummer i din top 5. Jeg vidste.
1: Ja. Hvordan vidste du det?
0: Det ved jeg ikke. Når jeg tænker tilbage på min gymnasietid, så det nummer, det cover må det være, han har lavet Halleluja, var jo sådan et nummer, som hvis man kunne det på guitar, så scorede du damerne.
1: Yes.
0: Jeg var bassist. Det var.
1: Så du er lidt irriteret på Jeff?
0: En lille smule. Det var meget den flotte dreng med det lange hår kunne sætte sig og spille.
1: Ja.
0: Og så...
1: Så skete der noget.
0: Det gjorde der.
1: Ja.
0: Jeff Buckley, hvad er han for en størrelse?
1: Jamen, for mig er han...
0: Jeg kan lige sige, det er ikke Halleluja, vi skal høre.
1: Nej, det er det ikke. Altså, jamen, for mig er Jeff Buckley et kæmpe forbillede. Og jeg tror, det der... Altså sådan... At vokse op som en... følsom dreng. Og have en hel masse musik indeni, som på en eller anden måde hjalp mig til at komme igennem det, der var svært. Og så høre Jeff Buckley på den måde, han gjorde på, altså, da jeg var i de der formative år, var bare en kæmpe inspiration. Altså det der med en, der virkelig kunne både være enormt stærk, enormt sårbar, og så selvfølgelig hans vokale evner. Altså sådan det der med, at han vitterligt kunne synge ligesom Nina Simone, i det helt høje falset og være sådan helt hård rocket og skinger og nede i det dybe synge nærmest noget Elvis eller og opera. Altså sådan, for mig er han måske den største sanger, der nogensinde har været. Og det er fordi,
0: og så er han kun nummer 5.
1: Ja, men nu skal vi se, hvad der sker.
0: Jamen selvfølgelig.
1: Ja, men altså han kunne også...
0: Men det er bare meget nummer 1 at sige, det er den største sanger, der nogensinde har været.
1: Ja, men jeg tror også, det handler om for mig, når han ikke er højere oppe, det er, at han jo desværre levede så kort tid, så hans aftryk er relativt småt i forhold til, hvor meget han har lavet. Så det var jo kun en meget kort periode, han udgav musik, og nu har udgivet, så vidt jeg ved, 2 albums, inden han jo desværre druknede og døde.
0: Kan man kalde ham den originale mand med gitaren? Det er jo meget sådan, jeg ser ham.
1: Altså for mig er han mere den største mandlige sanger, der nogensinde har været. Han er også en fantastisk guitarist, men det er altså det er også, og det er også samspillet mellem hans guitarspil og hans vokal. Altså det der, det er så registret, er så stort. Det er både meget meget rocket og meget meget følsomt på samme tid, og sådan, og jeg har på mange måder lært at synge, at jeg Buckley, altså jeg kunne synge ligesom ham. Jeg lød fuldstændig ligesom ham, da jeg var 18 år gammel.
0: Fedt. Jamen, vi er gået ind i den vigtige top 5. Det her, det er Last Goodbye med Jeff Buckley.
2: Nummer 5.

0: Jeff Buckley med Last Goodbye. Din sang nummer 5, Mads Langer. Vi er simpelthen, vi skulle gå ind i top 5.
1: Ja, det er vildt nok. Og det, der er ikke mange sådan nogle 22 lange, hurtige popbanger, så det kan jeg godt høre.
0: Nu uden at kigge titler, kan jeg se, at det er nogle lange sataner.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er gode titler. Ja, fordi det er jo også, det er nu, du finder ud af, hvordan min udtale er rigtig dårlig, fordi vi skal høre Radiohead med Weird Fishes slash Apache.
1: Ja, det er da meget godt.
0: Okay, jamen, det er jeg glad. Ja. Apache.
1: Ja. Ja, Radiohead, altså for mig også igen sådan en Mozart af vores tid, hvis man kan sige det. Ja, jeg var lige i Royal Arena her før jul og se dem optræde igen, hvor det er sådan, altså jeg tror, de er tæt på 60 år gamle nu, og de var fulde af liv. Altså, man kunne ikke se, at de... Altså, og det var så moderne, og det var så ekvilibristisk, og... Ja, altså, jeg er bare fascineret og taknemmelig over, at Radiohead findes, må jeg sige. Og det var svært at vælge et nummer, men det her... Der er noget med det her, sådan... Der er et groove, altså et beat, og en guitar, der sådan spiller ind over, og så kommer Tom Yorks vidunderlig stemme, som også er en af mine største inspirationer sådan i min egen vokale udvikling.
0: Ja, fordi man kan sige, at jeg synes måske Radiohead er en lille smule dystert i forhold til det, du laver meget af det.
1: Ja, ja. Jamen, det er det. Det er jo også, ja, det er jo på en eller anden måde sådan også sådan, altså, jeg ved, hvordan skal jeg sige, det er også sådan, på en eller anden måde lidt ligesom, når man hører et eller andet, er til et eller andet rave, hvor der ikke bliver leflet for noget.
0: Ja.
1: Men hvor der bliver bygget op over lang tid, og det går virkelig mørkt, og så lige pludselig, så kommer der noget, der åbner. Sådan, så der er virkelig sådan...
0: De små nuancer, ja. Og ligesom at gøre det hele til en helhedsoplevelse.
1: Ja, og så kommer der en gang med en sang på Radiohead, som er sådan en, du ved, en lejrebålssang.
0: Men hører du så for eksempel Radiohead, hører du så også det som et helt album? Eller det,
1: ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Det er sådan, det er symfonier for mig.
0: Okay.
1: Altså, ligesom man kan høre symfonier af Mozart, eller hvem man nu hører, så gør jeg det også med Radiohead.
0: Jamen lad os gøre det. Din sang nummer 4, Weird Fishes slash Apache,
1: yes,
0: med Radiohead.
2: Nummer 4.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
5: Det her er Greatest Hits på P3. Nummer 3.

0: thriller med Michael Jackson. Din tredje bedste sang nogensinde lavet, hvis man spørger dig. Michael Jackson er jo et voldsomt menneske.
1: Er du gal? Ja, ja. Altså en, altså en kæmpe... Og igen, sådan et, lidt ligesom med Billie Eilish og måske Prince, og har det med Michael Jackson, sådan... Er du fra den her planet?
0: Ja.
1: Altså, eller kommer
0: du... Jeg tror også selv, han var i tvivl om nogle
1: gange. Ja, altså, kommer du fra en anden planet på en eller anden måde? Er du landet her på jorden som en alien uden at vide det? Ja. Agtigt, ikke? Altså sådan... Overjordisk.
0: Fuldstændig. Multitalent, ikke?
1: Jo, jo. Og sådan... Altså, bare sådan... Så, som nogle mennesker jo er, hvor man bare må sådan... Jeg forstår ikke, hvor det der, det kommer fra, men jeg må bare bøje mig i støvet og sige tak for alt det, du har bidraget med musikalsk, ikke? Jo.
0: Og for Michael Jackson skal vi til noget, som er... ja, men det er jo noget af det største. Ja. Det forstår jeg godt, at det er nummer to.
1: Ja.
0: Vi skal høre Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Yes.
0: Jeg tror, 6-7 nummer ind i den her liste, der vidste jeg, at det nummer, vi kom.
1: Ja, okay.
0: Og i måden, du snakker musik på,
1: ja,
0: der klar. Har det her nummer alt.
1: Ja, det har nemlig alt. Det er vildt at lave et nummer, der ligesom på en eller anden måde indrammer klassisk musik, rockmusik, popmusik...
0: Gospel. Ja.
1: Ja, altså det er... Altså det er jo sådan på en eller anden måde naturstridigt, at det her nummer er et nummer, som hele verden kan synge. For det er så komplekst, og så svært.
0: Og langt.
1: Og langt, og sjovt, og dystert, og alt muligt. Der er humor, der er dysterhed, der er glæde, der er sorg, der er tempo, der er stillhed, der er det hele.
0: Nærmest et helt album.
1: Ja, en symfoni igen. Ikke i et album, men i et nummer.
0: Ja.
1: Det er vildt.
0: Ja,
1: og så er det hvad? Hvor gammel er det nu? 40 år gammel?
0: Ja, fra 75.
1: 75?
0: Ja.
1: Til 50 år gammel? 51 år gammel?
0: Ja.
1: Sindssygt, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo på ingen måde sådan... Altså, selvom det er 40 år siden han døde, eller 35 år siden han døde, så er det jo stadigvæk sådan, at Queen er... Altså, jeg vil tro... Jeg ved ikke, hvor mange monthly listeners de har på Spotify, men jeg tror ikke, de bliver mindre. Jeg tror kun, de bliver større.
0: Det tror du ret i.
1: Ja.
0: Jeg tror også, at selvom du er født i år 2000, ja, så kender du den her sang.
1: Ja.
0: Det er voldsomt, og jeg forstår virkelig godt, det er din nummer to, Mads Langer. Bohemian Rhapsody med Queen, noget specielt, man skal lytte efter, eller skal man bare læne sig tilbage og nyde det?
1: Bare enjoy the ride, altså det er ligesom at sætte sig ind i den vildeste rutsjebane, og så, ja, lad os køre.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Yes.
0: Altså, jeg vil faktisk sige, at det måske er det største nummer, der nogensinde har lavet. Yeah. Men det er ikke min liste, det er din, Mads Langer.
1: Ja.
0: Og nu er vi nået til nummer et.
1: Vi er nået til nummer et.
0: Ja.
1: Ja, og det er John Lennon med Imagine. Og det kunne også godt have været et Beatles-nummer, men jeg tror også, du ved, nu har vi en platform her, hvor vi kan sidde og snakke, hvor der sidder nogle folk døde og lytter, og jeg synes, det her nummer er et vigtigt nummer i den verden, vi lever i. Altså, det er jo et dybt politisk nummer, der ligesom snakker om, hvordan verden ville være, hvis vi begyndte at stole på hinanden og vælge kærligheden frem for frygten for hinanden.
0: Ja, i forhold til, at det kom ud i 71, som er over 50 år siden, så har vi måske ikke lært så meget af det nummer endnu.
1: Nej, præcis. Så kan man sige, John Lennon og Paul McCartney hører sammen for mig, altså, eller Beatles gør egentlig. Men nu blev det her nummer, fordi at jeg synes, at det er vigtigt, det budskab, der er der. Det er måske et af de vigtigste budskaber, en sang nogensinde har haft. Jeg er jo stadigvæk... Beatles har betydet så meget for mig i mit liv, og for min far i hans liv. Og det kommer det også til at betyde for min datter, og hvis jeg får flere børn, for deres liv, det ved jeg. Og jeg stødte ind i Paul McCartney på Soho House i L.A., for 5 år siden, hvor han lige pludselig stod ved siden af mig i baren, hvor jeg bare begyndte at tude og måtte bare sige tak for det, du har været for min far og for mig, og nu også er for de børn, jeg får. Og,
0: Hvordan reagerede han på det?
1: Jamen, han var bare sød og høflig og sagde, thank you, mate. Og så gik han over til sine 4 venner med de der gin og tonics, han havde købt. Og så havde jeg gåsehud i 3 dage og gik ud og købte en Epiphone Casino elgitar, som... sådan en rigtig Beatles-gitar fra 1967, og så The Rest is History.
0: Fedt. Mads Langer, tak fordi du vil være med i programmet i dag og komme med din top 20 over de bedste numre nogensinde.
1: Selv tak.
0: Jeg synes, vi slutter rigtig, rigtig, rigtig flot af. Det her, det er Imagine med John Lennon.
2: Nummer 1.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Helena Winther.
0: Klokken er 12.
2: Og mens vi har talt rigtig meget om hantavirus på det seneste, så er det altså en anden virus, nemlig Ebola, som har spredt sig i Afrika, og nu får Verdenssundhedsorganisationen WHO til at kalde det en international sundhedskrise. Det er ikke pandeminiveau, men det er altså en risiko for, at virussen spreder sig på tværs af landegrænser, og der er pt. Registreret smittet i DR Congo og Uganda. Selvom det er alvorligt for dem, der bliver ramt, så skal vi ikke frygte en ny global pandemi lige nu, det siger den danske virolog Allan Randrup.
3: Det er en situation, som skal tages med alvorlighed i Afrika. Men samtidig må man sige, at globalt set endnu er der ikke nogen tegn på nogen overvældende risiko.
2: Mindst 80 er døde og 246 er smittet alene i Congo. Og der er nogle lande, som har svært ved at håndtere en sygdom som den her, siger vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom.
2: Og selvom der har været Ebola før, så er den her variant særlig kritisk, fordi den har en dødelighed på næsten 50%, og at der heller ikke er en vaccine mod den. Det var en stor overraskelse, at Bulgarien i går vandt Eurovision for første gang nogensinde. Og for nogen var det måske også en overraskelse, at Israel igen i år klarede det godt og blev nummer to. Israels deltagelse har nemlig givet debat, demonstrationer og ført til boykot for flere store lande på grund af krigen i Gaza. Og den debat er altså slet ikke slut endnu efter det her, siger Lisanne Wilken, der er lektor på Aarhus Universitet og forsker i Eurovision og international politik.
5: Nu vil vi først få en anden diskussion, det er, har Bulgars TV overhovedet råd til at holde Eurovision? De har ikke haft råd til at deltage de sidste par år. Så det er selvfølgelig en diskussion, som kommer til at fylde noget. Men derudover, så vil det fylde noget om, altså der vil komme en diskussion om, skal der være nogle bestemte kriterier for lande, der deltager i sangkonkurrencen?
2: Det blev i øvrigt til en 7. plads for Danmark, og det er altså det bedste resultat i 13 år. Men nu skal det handle om nummer et, når det gælder dansk fodbold, for AGF skal i dag have pokalen, efter de har sikret mesterskabet til Aarhus for første gang i 40 år. I dag der spilles de sidste kampe i Superligaen nemlig, og AGF kan fejre guldet med deres fans på deres midlertidige hjemmebane i Vejlby. Og der er også lagt op til fest rundt omkring i byen. Allerede nu er der gang i den på Bispetorv i det centrale Aarhus, og her der hører vi lige fra en fan, Christian Pedersen.
6: Det går fuldstændig amok, altså som vores træner, han sagde, at byen den brænder ned, og det bliver det også, ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok alle steder. Jeg var også herinde for 40 år siden, der var det knap så stort, jeg husker det ikke, jeg var kun 7 år dengang, men det er helt magisk.
2: Ja, god stemning i Aarhus, deres kamp begynder klokken 18. Der er stadig sol mange steder, men der kan komme skyer og byer i løbet af dagen. 10-14 grader med en svag til jævn vind.

0: opdatering på B3 med Nynne Givskov.
1: Rigtig glædelig søndag til dig derude. Rigtig god weekend. Velkommen indenfor her til vores lille traditionsrige tur ind på hitlisterne, ind på B3's playliste. Se, hvad der egentlig er foregået inde på dem, siden at vi var her sidst. Der er foregået en del, faktisk. Der er helt ny, næsten musikalsk ny æra fra britiske Georgia Smith. Så har Drake haft virkelig, virkelig travlt. Ifølge ham selv, så det, jeg har med til dig lidt senere, det er alt for hårdt til radioen. Men det kan du selv lige blive hængende og vurdere, om du egentlig synes, det er. Og så skal du lære en ny svensk kommende kæmpe stjerne, har jeg en fornemmelse af, lidt bedre at kende. Ugens udfordring, det var godt nok at forklare svenske Jaldag, hvad en P3's uundgåelige er. Der er nyt fra Tove Lo, et nummer, der decideret landet midt i en stor sendt i onsdags. Altså alle mulige gode ting på vej til dig den her søndag på P3. Men fordi vi kigger lidt til hitlisterne, lige skal se, hvad der egentlig er sket inde på dem.
0: Popdatering.
2: Popdatering.
0: På P3.
1: Så synes jeg, det er et fint sted at starte. Lige at kigge på, hvad der egentlig er røget ind i toppen, siden at vi tjekkede op på det. Og det er den helt nye sang fra Olivia Rodrigo, i hvert fald. Et nummer, som du godt kan lytte til, og så bare tænke, det er en Rodrigo-klassik, det her. Det er til en ekskæreste eller en ny kæreste, måske sådan noget i den dur. Men der er faktisk flere, der tror, at det her det er en form for homage til The Cure-forsangeren Robert Smith. Altså, de har tidligere været på scenen sammen, har sådan en lille praise-konkurrence kørende på hinanden. Og der er sådan flere referencer. Altså, hun synger både You Know All The Words To Just Like Heaven. Det er en af deres kæmpe store hits. Og sådan noget med, at barn lukker lidt tidligt. Altså sådan en rigtig England-classic, jo. Det kan være, du selv kan finde flere easter eggs. I hvert fald velkommen til Popdateringen.

vi starter søndagens udgave af popdateringen. Vi har kigget på det, der ligger allerøverst på hitlisterne. Dominik Feig. Han ligger godt og trygt derinde med den her Baby Doll, hedder den. Og så vil Tame Impala bare ikke give slip. Altså, den her, den har vi jo haft i playlisten rimelig lang tid, synes jeg. Og alligevel ikke. Altså, den rammer 32 uger på Billboard-charten. Og det, der jo lige har forlænget dens levetid, det er en lyt, det er, at han har fået Jenny fra Blackpink med på den her version. Den er TikTok-marineret i den. Det er selvfølgelig Drake Killer.

Og lige har fået den her til at blive på toppen af hitlisterne, efter han fik Jenny med en over den Dracula. Hun er jo en af dem, du kan fange på årets Roskilde Festival også. Og lige om lidt her i Popletan, der kan du fange den helt nye P3's Uundgåelige. Den er svensk, den er jättebra. Eller først, det er

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. P3.
5: Det man hører,
6: det man hører,
2: er man selv.
5: P3.

0: Den gode mand, Harry Styles, der lukker lyset ind til vores søndag Aperture lige her i popdateringen på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for din radio. Først lige er I hoppet med herind. Jeg har et nummer med til dig nu. Et nummer, vi skal lytte til, som kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i playlisten den kommende uges tid. Jeg tror også, det kommer til at sætte sig et sted i dig, hvis du kender den der følelse af at tænke, hvis bare jeg havde den her tøjstil, det her udseende, så sådan her ud i en bikini, så ville alt være meget bedre. Altså, så snart jeg får fikset det her, så bliver alting godt. Og det er jo sådan en form for, det er en lille løgn, vi går og fortæller os selv hele tiden, ikke? Som jeg tror, vi alle sammen kender, jeg kender den virkelig godt også, så vil man have alt andet, end det, man egentlig har. Og så bliver man lidt blind på alle de gode ting, der egentlig sker. Det her, det er en kommende kæmpe, er ret sikker på, svensk stjerne, der tapper ind i lige præcis den fornemmelse. Hvis bare jeg var blond, synger hun, så ville det hele være meget bedre. Hun hedder Hjalta. Det var min kæreste, der faktisk introducerede mig for hende. Simpelthen instant forelskelse i den her lyd, fordi den har sådan en Charlie XCX bismag, jeg synes er virkelig lækker. Og hun var igennem her i popdateringen i fredags, fordi vi havde en rigtig god nyhed til hende. Også selvom, at den krævede en lille smule forklaring.
1: Det her nummer er den nye P3's uundgåelige.
2: Hvad?
1: Som
2: betyder... Hvad betyder det der?
1: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid overhovedet.
2: Hvad? Med det, Lisa?
1: Jo.
2: Hvor sådan det ser der? Var du på andre? Nej,
1: det, altså en uge. Den næste uge fra det her øjeblik og så 7 dage frem. Spiller vi det igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Prøv at høre den her intro. Jamen, Danmark elsker dig, altså.

0: om en foran vort blå. Svenske Hjalta på den her uges på 3 songgolie, den hedder Blond. Hold kæft, et godt nummer, synes jeg. Det lyder papdatering. Den her søndag på P3, vi skal have fat i en rigtig, rigtig travl kanadier. Om et øjeblik allerførst, det her står op, gå ned.
1: Jeg plappede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed, vi kan ikke holde sådan noget.

bedste fra Milles debutplade. Overlever landet altså tidligere i år. Og den her sang med uro, synes jeg, drømmefanger. Og jeg har virkelig også kunne grave igennem en del albums, vil jeg sige, for at finde noget af det bedste fra Drake til dig nu. Fordi han har haft en rigtig, rigtig stor udgivelsesdag i fredags. Der landede ikke bare et album fra ham, et album, vi godt vidste, der ville komme. Der landede faktisk hele tre på samme tid. Og jeg har været igennem dem sådan nogenlunde alle sammen, siden de landede. Og jeg skal være helt ærlig og sige, jeg er heller ikke den største Drake-dame nogensinde. Jeg havde en lille smule svært ved at finde noget, som jeg synes var din og min søndag værdig. Kun det bedste til dig her i popdateringen, det ved du altid. Jeg har alligevel fundet noget fra det ene album. Det, der også er blevet pushet allermest, Iceman hedder det. Han har promoveret det blandt andet ved at placere en altså gigantisk isterning midt i Toronto. Og så med udgivelsesdatoen indeni, og så var det bare om at vente på, at den smeltede. Eller at der var nogen, der hakkede den fri. Det nummer, som jeg tror også, han har skravet sammen til os. Derfor, jeg synes, det smager måske en lille bitte smule af, der godt kunne være et eller andet, der kunne sætte sig fast op. Please, ikke. Ikke kom for hårdt efter mig, hvis du er kæmpe, kæmpe Drake-fan. Alt er op til dig, hvad du gerne vil adoptere til dine playlister. Men det her, det kan jeg mærke. Sådan klæder vores søndag rimelig godt. Det hedder Too Hard for the Radio. Og det må du ikke blive nervøs for, om vi kan sagtens håndtere det her. Dig og mig, det lover jeg dig. Måske vi endda kan gøre det med en lille bitte albu ud af vinduet samtidig. Det ligger du op til. Helt nyt fra Drake. Lige her til dig i popdatering. Altså Too Hard.

lille bitte albu ud af vinduet. Sådan lidt attitude, cruiser, summer vibes. Lige her til dig, Alopax, The Two-Sided.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Alessandro. Så man jo sætter ild til, brænder af den der røgelse, så den skulle rense alle energierne omkring dig. Så jeg forventer, at det her nummer, det gør præcis det samme. Det er, hvad jeg ved noget. Det er den følelse, jeg får, når jeg lytter til det. Jessie Reyes, Stormzy, Palisanto, altså lige her i søndagens udgave af popdatering. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg har noget nyt dansk med til dig nu, fordi i fredags, der landede der altså debutplade fra en af dem, der virkelig har noget larm omkring sig. Har noget meget, meget velfortjent hype omkring sig lige nu. Ser Jovina, hun er sådan strøget ind lige pludselig fra at være med på lidt features rundt omkring. Man begynder at lægge mærke til, hvem er hende der, som alle begynder at arbejde sammen med, til nu at stå med sin debutplade. Det man vender vokser, hedder den. Og den er fuldstændig i stil med den lyd, hun har lagt indtil videre. Så den, altså så formfuldt, så sej, så attitydepræget R&B, der samtidig har det der spice af at være virkelig, virkelig ærligt. Og det er også den måde, hun er på, hvis du følger hende på Instagram eller ser hende på TikTok. Altså deler ud af de der ting, fordi når man bare ser Jovina, så tænker man, det der, det spiller, du, altså, du har den. Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis selv vågner op og har det sådan hver dag. Det er der et nummer især, der virkelig giver plads til den følelse. Det landede allerede for noget tid siden, det hedder Superlim, og det er en af den der slags sange, som lige så godt det er at lytte til den, lige så et lille stik i hjertet kan det også være.
1: Jeg synes, det er befriende, faktisk hver gang jeg får lov til at være ærlig. Jeg kan virkelig mærke, at sådan, jeg langsomt, du ved, trapper op til bare at være fuldstændig hudløs ærlig. Ikke? Mm. Og det synes jeg er befriende. Jeg kan gå ud for en dør og stå ved mig selv, fordi jeg allerede har sagt, hvordan jeg har det. Det er en sang om at miste sig selv i en relation til et andet menneske. Og glemme, hvem man er blevet til, og ikke have modet til at gå længere, fordi man ikke har flere kræfter tilbage. Så hellere bare lade dem ødelægge dig, end at få modet til at gå.

Det er vildt, hvor godt hun synger. Siri Wiener. Ud med sin debutplade den anden fredags. Det, man vander vokser. Superlin hedder den her. Og så direkte over i stærk glamour. Talkshow. Vibes fra Sabrina Carpenter. Det er også lydende på opdatering den her søndag eftermiddag på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Nyt fra Tove Lo på vej til dig. Allerførst lige her. Der er det House Tour.

på Lucky igen. Lyden af popdateringen. Den her søndag på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg har scrollet nogle af alle de nye ting, der er landet siden sidst. Landet i fredags på New Music Friday. Igennem for dig. Har det klar til dig. Det næste times tid. Og selvom at det, vi skal forbi om lidt, det landet midt i en sender. I onsdags, altså mens jeg stod her i P3-studiet, jeg er vant til, at sådan nogle ting, de puljer sig selv om fredagen, så det gav lidt en paniksituation, men altså helt nyt fra Tove Lo på vej til dig. Allerførst lige her, Justin Bieber.

0: for det der udenfor i onsdags. Mens jeg stod her i P3-studiet til Nynne FM, der landede der et helt, helt nyt nummer midt under senderen fra Tupelo. Et nummer, som jeg er jo på nødt til at være helt ærlig og sige, at jeg godt vidste ville lande, imens at jeg stod. Det blev lidt en paniksituation alligevel, at sådan skulle trække det ind og lægge det klar i playlisten til dig. Men jeg var som sådan forberedt. Og det var jeg, fordi jeg har fået lov til at snakke med Tupelo. Jeg fik lov at ringe til hende i sidste uge, høre hende mere ind til det nye album, der er på vej. Hendes turné, hun kommer forbi København, spiller i november. Og så selvfølgelig den her nye sang, som er så... Den er så Tupelo-coded, altså hendes måde at skrive kærlighedssange på, som tager alt det grimme og det lidt sådan usikkerhederne med ind i det her univers. Altså selvom du har været sammen med nogen i lang tid, du ved, at de har din ryg, så er du alligevel sådan, ej, elsker du mig virkelig?
1: Even a confident bitch needs to know that the love is real. As an artist, I think it's like you can't deny that I'm like a creature of validation, you know, like I love getting validated. You know, I feel like in pop, it's a lot of the time it's always about, you know, first love and like the, or like, you know, the toxic love or the sort of, that like the initial drama of the first crush, you know. I've been with the same person, you know, for 9 years. And I think in this song specifically, it's very just kind of straightforward. Like, I want you, but I also need you. I need you to let me know that I can count on you. Or else I'm never gonna have your fucking baby. Do you know what I mean?

slet, slet, slet ikke sur over det her. Nyt fra Tove Lo udkom i den her uge. Der er nyt album på vej fra en. Der er også en koncert i Royal Arena til november her i København. I'm Your Girl Right hedder den lige her. Anton Westerlin. Et kæmpe hold med ham på Hansom.

0: it up, fuck it up.
1: Hvad synes du, der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.

Lea E. Bjørk. Lige her til din søndag med Stop med at elske nogen. Lyden af popdateringen. Den her eftermiddag på P3, jeg hedder Nynne Givskov. Jeg har lyttet noget af alt det, og jeg siger noget, fordi der udkommer rigtig, rigtig meget nyt hele tiden. Noget af alt det nye, der er landet siden sidst, og har lagt det klar til dig her i playlisten. Og da jeg trykkede play på det her i fredags, helt nyt fra britiske Georgia Smith, så var jeg sådan, hvad er det for whimsy nummer, vi skal tage lyt til nu? Det lyder overhovedet ikke som den der bløde R&B, hun er kendt for at lave. Og så ramte det her. Okay. Sådan lidt mere UK Garage-agtigt, inspireret atmosfærisk, elektronisk

synes, vi har fået fra hende tidligere. Helt nyt, landet i fredags. Georgia Smith lige her på What's Done Is Done. Nu skal jeg give dig noget, som jeg har haft i ørene rigtig, rigtig meget siden. Det der noget for lidt tid siden. Carlo, jeg boy. Vi er sammen med Maximilian. Så dejligt på den her måde. Come Close.

Det er jo det mest effektive. Musikalske VD40, jeg kan give dig den her søndag. Nødt til lige at smøre dine stive, måske stadigvæk lidt vinterfrosne hofter derude. De bliver godt løsnet op til det her. Carlo Airboy og Maximilian sammen på Come Close. Jeg har mere ny musik på vej til dig i popdateringen den her søndag. Men jeg vil også lige have dig med forbi en artist, som har været i gang i lang tid, men som jeg tror står over for sit gennembrud lige om lidt. Det er lige efter Peak.

ringet fra min lommer. Lige her fra i Pil. Nu skal du til at spidse ører. Hvis du godt kan lide at være, det kan du jo, det kan vi alle sammen, godt kan lide at være den der, der har været først på de artister, der bliver store. Lige kunne sige til dine venner, det har jeg lyttet til et lang tid. Når jeg ikke sender popdatering, så sender jeg Lynne FM for dig. Hver mandag til torsdag, 18-20, der har jeg haft simpelthen en obsession med hende her hen over de seneste par uger. Amerikanske Slater. Hun er en af de artister, der egentlig har været i gang i sådan okay lang tid, men for lidt siden, der udgav hun et nyt album. Worst Girl in America hedder det, og der er et nummer på den plade, som jeg... Jamen, det har modhager på. Det er, jeg kan simpelthen ikke få det ud af kroppen. Jeg synes, det er sådan en sindssyg vibe. Og nu begynder jeg at kunne se, hvordan at, det spreder sig ret meget. Sådan flere TikTok-videoer, der bruger den her sound. Hun dukker op på hitlister. Du hører hende måske også mere rundt omkring. Og det er derfor, det er nu, du skal logge ind på Slater, hvis du vil være med helt fra starten. Hun har sådan et altså popstjerne-vibe, men make it messy. Gør det lidt mere trashy, gør det lidt mere ud at køre med læder og køre, han skal på, ikke? Altså fuld søndags smæk på til den her. Det hedder Dance.

Men kæmpe søndags energi. Jeg kan mærke, at den kommer til at se hende her alle steder lige om lidt. Amerikanske Slater kalder sig selv for the worst girl in America. Det er den største løgn. Hun er en af de bedste lige nu, synes jeg. Slater, lige her på Dance. Det her er Drake og Rihanna til dig.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Godmorgen, B3.
4: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
4: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
6: Oh, nej.
4: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget Du Ikke Alene.
5: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
3: Godmorgen, B3.

0: Jeg synes jo, den er så altså perfekt til en sommerkøretur. Sådan noget, der bare kan installere et soltag i din bil. Helt af sig selv, hvis du ikke allerede har det. Så ved jeg ikke, om man kan implementere en bil bagefter den er kommet ud af fabrikken. Det er også ligegyldigt, det er perfekte sommervibes. En tidligere på 3, som går lige fra norske Bowser lige her på Magnetic. Vi skal en tur hjem igen, faktisk tilbage her ind i P3-studiet. Lidt tidligere på ugen, og har fat i en, det her så til gengæld en ægte søndagsstemning, hvor vi lige kan sådan tage nogle minutter til at trække vejret, læne os tilbage, og så marinere os selv i sådan en god, gammel, klassisk kærlighedsduet. Mathias Rank og P3's næste udvalgte, Fri og Seja, de var en tur forbi os i popdateringen tidligere på ugen. Det var lige for at spille og fortælle lidt om deres helt nye sang, der hedder To Lanterner.
1: Jeg tror for mig, at det er en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedsure. Den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme og det kan blomstre. Og ja, den der forvirring omkring det. Og så altså, samtidig også de her to lanterner, som er sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes. Ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom... Når man vender tilbage til nogle gamle minder og sådan...
2: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være... Ja. Altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
1: Men det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan... sådan... Og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden og sådan... Ja.
3: Popdatering.
4: Popdatering.
3: Pop 3.
5: Præster

hvornår har det nogensinde ikke fungeret med sådan good old classic kærlighedsduet. Mathias Rank, Fria Seja, lige her på To Lanterner. Det lyder med popdatering den her søndag, lige her med Chapel Rowan. Og good luck.

frokosthøjen og kaster mig ud i. Det kan du også gøre i vores musikquiz. Julie Rabeck, hun er klar med, du ved det. Den er klokken 14, det vil sige lige om lidt her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Rigtig god fornøjelse.

0: ved det.
1: Glædelig søndag, min kære ven. Klokken den er 2, og det betyder, at vi skal quizze. Og i går aftes, der var der jo Eurovision. Og det er ikke, fordi i dag kommer til at handle helt vildt meget om Eurovision. Det bliver en god blandingsdag. Jeg er simpelthen så glad for at have inviteret Adnan i studiet, som kommer ind lidt senere. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Vi skal også køre en quiz i drengenavne, faktisk. Men vi er lige nødt til, er vi ikke det, at starte ud med at kigge lidt på Eurovision. Vi vandt ikke. Det tænker jeg ikke er en spoiler at sige. Det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men på samme tid, så føler jeg også måske, det er lidt godt i forhold til, sådan at det er et voldsomt show at skulle stable på benene. Det koster mange penge, og der var noget med nogle toiletter sidste gang. Så må ikke det okay. I hvert fald så endte Søren Torpegaard jo på en 7. plads, hvilket er den flotteste placering, vi overhovedet har fået siden 2013. Så kæmpe klapsalve til den mand. Så godt klaret, så dejligt. Hvem løb så afsted med sejren? Det er spørgsmålet. Og jeg kommer faktisk til at spille en sang nu, som er lige præcis den sang, der vandt. Du skal kunne titlen, hvis du vil være med i den her quiz. Det er 5 hurtige, store Eurovision-sange igennem tiden. Så hvis du har set Melodi Grand Prix i går, generelt bare godt kan lide Eurovision, jamen så er det her din quiz. Du skal ringe en 70 20 20 20, og så skal du på blot 5 sekunder af en sang kunne gætte, hvad det er for en Eurovision-sang. Og det her, det er adgangsbilletten. Ved du, hvad den her sang hedder? Så er det 70 20 20 20 lige nu. Og jeg har en eller anden idé om, at der er rigtig mange, der har tømmermænd oven på Eurovision i går, og derfor måske ikke engang er stået ordentligt op endnu. Så hvis du ved det, så er det dig, der skal ringe. Det er ikke din nabo, det er dig.

0: bam da bang da dang.
1: Vindersangen fra i går. Men hvad hedder den? 70 20 20 20.

Altså, der sker så meget på det her nummer. Det skifter tempo. Der er en bassarm. Og det skulle folk bare bede om i går.

Og det her, det er sådan lidt Ray-agtigt. Nu er du da opdateret, hvis du ikke fik set Eurovision i går. Det her, det er Sejers sangen Bulgarien. Spørgsmålet er, hvad den hedder. Hvis du kan det, jamen så kan det være, det er dig, der skal være med i Eurovision-quizzen. Lige om lidt.

0: Hængen manden af Funkua, det er en dejlig søndag, hvor nogen måske også har en lille smule ondt i hovedet, i hvert fald hvis de har været til en Eurovision-fest i går. Der var jo den store fede finale, og det gik rigtig, rigtig flot for Danmark. Søren Torpe går 7. pladsen, men det var altså Bulgarien, der løb afsted med det hele. Og jeg spillede jo Bulgariens sang lige før, som sådan en adgangsbillet til den her quiz. Spørgsmålet er bare, hvad for en sang det er? Altså, hvad hedder den her sang egentlig? Lili, hvad siger du?
1: Jamen, det synes jeg, der er nemt nok. Det er det der bangadangada, bangadangada.
0: Det bliver sagt ret mange gange. Men alligevel flot, at du udtaler det så fint, fordi når man bare lige læser ordet, så er det ikke det nemmeste ord i ordbogen. Det er det ikke.
1: Nej, jeg har ikke set sangtitlen, hvordan det ser ud. Jeg kan bare huske det der bangadangada.
0: Bangadangada.
1: Det sidder bare i mit hoved.
0: Ja. Så du det i går, Lili?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad var setting? Fortæl mig om det.
1: Jamen, det var faktisk i anledning af min birthday.
0: Ej, havde du fødselsdag i går?
1: Ja.
0: Tillykke, Lili.
1: Tak.
0: Okay, så det var fødselsdags Eurovision-aften, eller hvad?
1: Ja, det var det jo faktisk.
0: Hvad skulle der så ske?
1: Jamen, det var jo bare sådan stille og roligt, hvor vi havde nogle drinks og sådan noget. Så Eurovision og... Ja.
0: Okay, så du også...
1: stille og roligt.
0: Du er måske lidt træt i dag.
1: Ja, det er jeg.
0: Hvem heppede du egentlig på, ud over Danmark selvfølgelig?
1: Jamen, vi var faktisk meget sådan god enighed om, sådan med mine venner der, at vi synes, Bulgarien havde... klarer det rigtig godt. Altså, det var i hvert fald dem, vi gerne ville se optræde igen.
0: Okay. Så det var bare sådan en overvældelse at se det, fordi jeg føler, alle folk har været utrolig overrasket over, at det var Bulgarien, der endte med at vinde.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg føler egentlig, vi var ret enige om, at vi synes, Bulgarien, det var bare scenetaget og det hele, du ved. Det var bare sådan...
0: Det var bare nice.
1: Ja.
0: Elsker, Lili. Okay. Jamen, du virker jo umiddelbart, som om du har rimelig godt styr på det der med Eurovision. Og det skal du også have til den her quiz, fordi det er 5 hurtige, og det er med Eurovision-sangen. Og du får så kun 5 sekunder. Det er endda 5 sekunder, der er speedet lidt op. Så det er noget med at svare, så snart du ved, hvad sangen hedder. Og så er der noget nedtælling og sådan noget. Og når nedtællingen er over, så er der ikke mere svartid. Okay?
1: Altså, skal man sige titlen eller landet?
0: Du skal sige titlen. Men du må gerne smække et land på, bare for at flikse. Men
1: det er titlen. Titlen er lidt sværere, jo.
0: Det er det nemlig, ja. Men nu må vi se. Hvordan du klarer det, min ven.
1: Okay.
0: Og du råber bare oven i sangen også, ikke?
1: Yes.
0: Godt.
1: Yes.
0: Hvad hedder den her? Why
1: jeg kender den sgu godt. Hvad er det, du? Euphoria!
0: Ja! Yeah!
1: Yes. Oh, yes.
0: Så er vi i gang.
1: Okay.
0: Hvad hedder... Ved du, hvor den her sang er fra, egentlig? Hvad for et land?
1: De sagde det sgu da i går, men ej, hvor fanden var det?
0: Den er fra Sverige, Lili.
1: Og Sverige.
0: Det er altid Sverige, når det er så godt her, desværre.
1: Ja.
0: Sweet. Hvad med den her? Hvad hedder den? Vil du sige det igen?
1: Waterloo.
0: Ja! Yeah! Og hvor er den fra?
1: Er den ikke også
0: svær? Jo, den er der jo. Så. Det var trick. Okay. Du har fået 2. Det betyder, at hvis du svarer rigtigt på den næste, så har du sikret dig på 3 strømper. Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg har sagt dig op på højkant i dag.
1: Nej.
0: Men det er der. Du vinder på 3 strømper.
1: Okay.
0: Hvad hedder den her?

0: Og du har vundet på tre strømper.
1: Yay!
0: Se det som en lille ekstra forsinket fødselsdagsgave fra P3 til dig.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Kan du have en vidunderlig dag?
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Tak.

Gosh, I love it. Klokken den er 18 minutter over to. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og du har en god søndag. Du er i hvert fald meget velkommen her i Du Ved Det, hvor vi musikquizzer. Og lige om et øjeblik skal vi i gang med associationsquizzen. Det betyder, at du får 8 sange, men i stedet for at gætte titler og kunstner, så er det en eller anden reference, du skal gætte. Og i dag, der er temaet drengenavne. Så altså sangen, der på den ene eller den anden måde henviser til et drengenavn. Og det kan gemme sig alle steder, men jeg kommer ikke til at spille Christian Brøns, og så er navnet Christian. Det kan jeg allerede nu godt sige. Det er ikke så nemt. Det er lidt mere gemt end det. Så hvis du godt kunne tænke dig at være med og vinde, du ved, det kan ske den, som er det der på højkant, hvis du ender med at svare rigtigt på det sidste spørgsmål, jamen så skal du ringe ind lige nu, vores nummer 70 20 20 20. Og der er rullende udskiftning, så hvis der er noget, du ikke kan svare på, jamen så kommer der altså en anden og tager din plads. Og på samme måde, hvis du sidder og lytter med derude og tænker, jeg ved godt det her, jamen så ringer du bare ind dut, og overtager pladsen. Og jeg kan jo starte ud med det samme, med nok den sværeste, i hvert fald en af de sværeste. Hvis du kan den her, så kan du komme rigtig langt i den her quiz. Hvad er det her for et drengenavn? 70 20 20 20. Husk, det kan gemme sig flere steder, men det skal være et drengenavn.

Det er jo lidt et deep cut af et nummer. Så det kræver meget, hvis du kan regne ud, hvad for et drengenavn den her sang repræsenterer, så er vores nummer 70 20 20.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Fuck, det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: White Keys af Dominic Fike, den her fuldstændig vidunderlige dag. Jeg håber, at du hygger dig, og du har det godt. Min telefon gik lige helt amok. Sorry. Jeg havde lige kigget på min telefon, og så nogle gange, når man lukker den ned, så bliver den bare ved med at spille. Nå, nu er jeg til stede, og der er ikke en mærkelig lyd i baggrunden. Vi skal til en associationsquiz, og det er drengenavne, det drejer sig om. Jeg startede ud med det, jeg selv ville kalde for en ret fucking svær sang. Men alligevel er der virkelig mange, der har ringet ind, så jeg tænker egentlig bare, at vi starter fra en ende af, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at hilse på William. Hej!
1: Goddag.
0: Goddag. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Fra Aalborg. Okay. Hvordan har du det med musikquiz helt generelt, William?
1: Altså, nu er det jo farligt at begynde at sige, at man er god til det, men jeg plejer da at være god til musikquiz.
0: Okay. Også når det er sådan noget reference noget.
1: Ja, det satser vi på.
0: Okay. Jamen, jeg kan jo starte med at spørge dig. Hvad var det for et drengenavn, som den sang, jeg spillede lige før, repræsenterede?
1: Det må være Storm.
0: Og hvorfor siger du det?
1: Det er fordi, at jeg mener, det var Pernille Rosendahl og hendes mand, der lavede en duo, der hed Storm.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Det er altså rimelig godt husket, William. For jeg føler ikke, det er så ofte, jeg spiller The Storm, eller vi snakker om The Storm. Så jeg har ret høje forventninger til dig.
1: Det er da godt at høre.
0: Skal vi prøve det næste?
1: Lad os prøve.
0: Okay. Hvad er det her for et drengenavn?
1: Det må være Axel.
0: What's going on? Hvorfor siger du det?
1: Det er fordi, det er Axel F.
0: Ja! Hey! Se, og igen, William. Det skal man virkelig være god til musikvis for. Crazy Frog. Vi kan da godt lige køre den lidt.
1: Den er fed.
0: Okay, vi prøver den næste så. Hvad er det her for et drengenavn?
1: Det er Adam.
0: Det var virkelig hurtigt, William.
1: Nå, men jeg er selv håndværker, så det er helt ældst.
0: Hvor ofte bliver den her sang sat på, William?
1: Ej, jeg er ikke selv så meget til den, men da jeg gik på skole, var den da meget.
0: Den er da meget sjov. Nå. Hvad med den her? Hvad er det for et drengenavn? Jeg er altid på, jeg er altid
1: klar. Livet er for kort med det liv, jeg har. Det må være Life.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi den hedder Life.
0: Det er fucking rigtigt. Det er Life. Vi vil bare gerne leve. Life. Altså, fantastisk program at tune ind på, hvis du sidder derude og ved, du skal være forældre til en lille dreng snart, fordi der er jo masser af gode navne i spil her.
1: Der er mange gode bud.
0: Ja, både Life og Adam og alt muligt. Og nu tager vi faktisk en lille pause. Trækker lige vejret. Det var halvdelen af quizzen. William, normalt så skifter jeg jo helt vildt meget ud og sådan noget. Du har ikke engang givet mig 2 sekunder hver sang. Så vi er hurtigt på den, og nu hører vi lige Midnight Sun, og så håber jeg, at du vinder det hele.

0: Skandinaviens lys. Sarah Larsson, Midnight Sun, den her søndag, hvor vi er midt i en associationsquiz med drengenavne. Og det foregår således, at den er åben, den her quiz. Så hvis William ikke kan svare på det, jamen så kan du bare ringe ind og erstatte ham 70 20 20 20. Så du skal ligesom selv sidde og gætte med, fordi hvem ved, om det er dig, der lige ender med at hoppe ind for højre til allersidst. Jeg vil dog sige, at William, du gør det sgu godt. Indtil videre har du været meget solid på de fire sange, du har skulle svare på. Og jeg har høje forventninger til, at du faktisk kommer til at køre den hele vejen igennem. Så skal vi ikke tage anden runde nu?
1: Lad os prøve det.
0: Godt. Det er drengenavnet, du skal finde frem til mig. Og det er aldrig nogensinde bare navnet på kunstneren. Jeg mener, det er The Storm, men du ved, hvad jeg mener. Det er aldrig sådan, ja. Christian, fordi jeg spiller Christian Brøndt. Okay. Hvad er det her for drengenavn?

0: Og William, du må meget gerne bare sådan tale til mig, så...
1: Ja.
0: Kender du sangen? Hvad tænker du?
1: Nej, det lyder som Taylor Swift,
0: det
1: men
0: er
1: jeg
0: det.
1: Er ikke sikker.
0: Det er også, vil jeg sige, sådan et nummer, som har rigtig mange streams og er meget, meget vældigt, hvis man er ja, lidt Taylor Swift-fan.
1: Jeg får ikke hørt så meget Swift, men det må jeg ærligt indrømme.
0: Ej, William.
1: Ja, forud.
0: Vil du skyde?
1: Ja. Så siger jeg... Nej, det ved jeg sgu ikke, hvad det skulle være. James!
0: Fuck, jeg ville ønske, det var James. William, det ville jeg faktisk oprigtigt. Og jeg håber, du får en fantastisk dag, for jeg synes, du var virkelig god. Men det er desværre ikke James, så jeg er nødt til at lade dig gå. Hvad siger du, Emilie? Emilie?
2: Ja?
0: Hvad siger du?
2: Jeg ved det desværre heller ikke. Jeg kender heller ikke sangen.
0: Okay. Hvem med Martha?
3: Hej.
0: Hej.
3: Jeg tror, det er August.
0: Og hvorfor tror du det, Martha?
3: Fordi hun siger, August slipped away.
0: Ja, den hedder faktisk August. Det er fuldstændig rigtigt. Er du Swiftie, Martha?
3: Ja. Yeah.
0: Okay, hvordan er du ellers til musikquiz? Er du klar til at tage den hele vejen?
3: Ja, det håber jeg da.
0: Okay, jeg krydser fingre for dig. Bare lige, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer ude fra en bil sammen med min mor.
0: Okay. Er vi i Jylland? Sjælland?
3: Vi er faktisk på vej til Sjælland fra Jylland. Så.
0: Okay, den helt gode tur. Jamen ja. Altså, lad os skaffe dig en hat. Hvad er det her for et drengenavn? Og igen, bare tal til mig.
3: Okay. Ja.
0: Har du hørt det her før?
3: Nej, men det har min mor.
0: Okay.
3: Romeo, siger hun.
0: Det er rigtigt. Den, du lyder også lidt for ung til den her sang.
3: Ja.
0: Hvor gammel er du, Martha?
3: Jeg er 11.
0: Ja. Fair. Hvad med den her? Hvad er det for drengenavn? Hvad tænker du, Martha? Har du hørt det her før? Ja.
3: Er det Knud?
0: Ja, det er så.
3: Nå, ja.
0: Sådan der. Okay,
3: ja.
0: Martha, der er én sang tilbage.
3: Ja.
0: Jeg kan mærke, at jeg har et rigtig, rigtig stort behov for, at du gætter det her.
3: Ja, det håber jeg.
0: Og den er lidt, tricky, den her.
3: Okay.
0: Eller måske ikke tricky, mere bare sådan lidt atypisk.
3: Okay.
0: Drengenavn. Ja. Kender du sangen?
3: Nej.
0: Nej. Ja, det kan være, at mor kan hjælpe lidt. Ej, Martha. Vil du komme med et bud?
2: Det er ikke
0: hos skyder du bare for hoften nu?
3: Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til.
0: Okay, kom med et drengenavn så.
2: Karl.
0: Skide godt bud. Martha, det var desværre ikke Karl. Jeg er nødt til at lade dig gå.
2: Jamen, det er helt Morten.
0: Hvad siger Morten?
4: Jeg tror, det er en skyde, jeg ved.
0: Kan du lige gentage det?
4: Det er David.
0: Du siger, det er David. Det er fuldstændig rigtigt! Fordi hun hedder Anna David. Morten, jeg kender dig slet ikke. Du er lige kommet på. Altså, tillykke med det. Hvor er du fra, og har du en god dag?
4: Jamen, jeg er på vej til Jylland nu her. Jeg skal på kursus i morgen.
0: Dejligt. Godt så... kursus til dig.
4: Ja, tak for det.
0: Vi sender dig en kasket, og jeg ønsker dig stor tillykke ved at komme ind for højre.
4: Ja.
0: Og stjæle hele baduljen.
4: Ja.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Baby Steps af Olivia Dean den her søndag, hvor jeg nu kan byde velkommen til Adnan.
1: Hej, Julia.
0: Min gæst i dag. Hej.
1: Jeg er din gæst i dag.
0: Yay. Det er jeg så glad for. Du har været med før.
1: Jeg har været med før, og jeg vil ikke komme ind på, at jeg plejer at komme ind som et afbud. Det vil jeg ikke komme ind på, fordi det er der ingen grund til. Men det er jeg ikke i dag.
0: Nej. Ved du hvad, i dag, der har jeg faktisk skræddersyet en quiz til dig, Adnan.
1: Det gad jeg godt at prøve. Se, hvordan det føles at være normal gæst her.
0: Og ikke bare overtage andre folks quizzer, fordi det. Du bliver kastet ind for højre.
1: Ja, jeg kan huske, jeg overtog engang Johnsons quiz.
0: Nå ja, det var en sexquiz.
1: Det var en sexquiz, det havde jeg det, der ikke havde med.
0: Ja, det var faktisk synd for alle parter involveret.
1: Det er det. Ja, også lytterne.
0: Nå, men i dag, der er du her på din egen præmis, og vi skal have alt muligt hyggeligt, og jeg glæder mig rigtig meget. Og det er faktisk rigtig inspireret af dit nye show, som jo faktisk har premiere på tirsdag.
1: Ja. Live show.
0: Verdens dårligste araber.
1: Det hedder.
0: Det hedder. Og først og fremmest, er det et comedy show, eller er det et foredrag, eller er det en blanding, eller hvor er vi henne af egentlig?
1: Altså, jeg kalder det selv for et satirisk personligt show.
0: Okay.
1: Og det er fordi, at det jo ikke er sådan klassisk comedy. Men jeg vil blive rigtig, rigtig ked af det, hvis folk gik hjem derfra og ikke grinede. Det vil jeg blive rigtig, rigtig ked af.
0: Forestil mig bare sidde derinde i en time og...
1: Ja, præcis. Ja. Det var et spændende foredrag.
0: Ja, hold op.
1: Men nej, jeg tror også, fordi jeg har noget på hjertet, tror jeg. Og det er derfor, at og det er ikke for at sige, at stand-up'er ikke har det normalt. Men jeg synes, at... jeg har noget også vigtigt at sige, som ikke bare er pakket ind i jokes, men faktisk også kommer et oprigtigt sted fra.
0: Så det er ikke kun for at få folk til at grine, det er lige så meget for at informere og komme ud med noget, som du selv har brug for.
1: Jeg håber, at folk kommer ud derfra og er blevet klogere og også har grint samtidig.
0: Og hvad skal vi være blevet klogere på, når vi kommer ud derfra?
1: Jamen, alverdens ting, blandt andet sådan en som mig, mødet med et helt nyt land. Hvordan er det? Men også blive klogere lidt på sådan, hvad kan vi lære af hinanden? Jeg synes, der er rigtig mange ting ved den arabiske kultur, som jeg har skubbet frem mig, fordi i håbet om, at jeg skulle ligne sådan en som dig, Julie.
0: Du er også vokset op i Viborg.
1: Jeg er også vokset op i Viborg, ja. Og det vil bare sige, altså, så går man også glip af rigtig, rigtig mange smukke ting ved det at være araber, som jeg også fortæller noget om.
0: Okay. Spændende! Jeg skal jo ind og se det. Jeg glæder mig rigtig meget.
1: Du skal ind til premieren?
0: Jeg skal ind til premieren på tirsdag.
1: Det bliver rigtig godt.
0: Er du spændt? Altså sådan, er du nervøs? Jeg har jo en idé om, at det muligvis er det værste, jeg ville kunne gøre ved mig selv. At skulle op sådan der og stå og lave noget, der minder om et comedy show.
1: Jeg vil sige, at jeg har skidt mange grønne grise. Jeg har været sindssygt nervøs, og er stadigvæk sindssygt nervøs. Det er for mig... Det er jo debut med stort D, altså, fordi jeg har aldrig gjort det før.
0: Nej.
1: Men jeg har forsøgt virkelig at gøre mig umage. Altså, jeg har da sågar taget overlov fra mit arbejde for at dedikere alt min tid.
0: Har du det? Ja. Det har jeg slet ikke fattet.
1: Nej, det er fordi, jeg alligevel er herude.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg kommer altid herud og prøver at bede om hjælp fra nogle af mine dygtige kollegaer.
0: Hej, sidder du.
1: Har du ikke lige mulighed for at kigge på det her?
0: Okay, jamen det bliver sindssygt spændende. Og i forhold til... og lave en skræddersyet quiz, der passer til at være verdens dårligste araber, så kan jeg allerede nu godt løfte sløret for, at vi er over i noget med noget arabisk musik.
1: Okay.
0: Men jeg tror, at de fleste vil kunne være med. Så har jeg ikke sagt for meget.
1: Spændende.

0: God søndag, og velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, og jeg har fået Adnan på besøg i studiet i dag. Og jeg har lavet en skræddersyet quiz til dig, Adnan.
1: Ja, det glæder jeg mig til.
0: Du udkommer med dit nye show, Verdens Dårligste Araber, på tirsdag, så derfor er det selvfølgelig en arabisk quiz.
1: Mm.
0: Og først var jeg ude i sådan, skal vi bare teste din arabiske musikviden?
1: Ja.
0: Men min producer, Morten, er jo også din kæreste.
1: Ja.
0: Så jeg snakkede med ham om det, og han var sådan... Manden har rigtig godt styr på arabisk musik.
1: Ja.
0: Det kommer til at blive en meget svær quiz for alle andre end
1: ja. Det vil sige, lige der er jeg ikke en dårlig araber.
0: Nej, der er du faktisk rigtig god.
1: Jeg elsker arabisk
0: kommer
1: musik.
0: Kommer vi til at få lidt arabisk musik til showet?
1: Jeg har lavet et lille DJ-sæt, som varmer op til showet, som jeg har brugt altså ufattelig mange timer på, fordi jeg aldrig nogensinde har prøvet det før.
0: Altså ligesom inden man skal til en koncert, og så kører der noget musik inden?
1: Så kører noget musik inden, ja. Jeg står ikke live og gør det, trods alt. Men det er bare det der med sådan 2 minutter. 2 minutter, der kan seriøst tage 2 dage for mig at lave, for jeg har aldrig prøvet det før. Og jeg har altså startet forfra. Men jeg synes, vi er landet et rigtig godt sted nu.
0: Jeg er virkelig glad for, at du siger det, fordi det synes jeg, alle, der skal til dit show, skal tage med i deres overvejelser, når de hører det her arabiske musik inden.
1: Ja, så er der siddet den lille af den anden der.
0: Så er det siddet der
1: brugt og...
0: 2 uger på at klippe et eller andet sammen.
1: Ja. Så please ikke tal, når I kommer ind
0: Nej,
1: i salen.
0: Nej, vi er helt stille.
1: I skal høre især overgangene, som jeg er meget stolt af.
0: Okay, men det er en form for arabisk musik, vi skal ud i om lidt. Jeg har simpelthen fundet nogle... gode AI-covers, det vil sige altså musik, som alle kender, store hits, som så er blevet arabificeret.
1: Okay.
0: Og så skal vi se, hvor hurtigt du kan gætte, hvad det er for en sang,
1: okay,
0: der taler.
1: Okay, det er spændende.
0: Mm-hmm. Og jeg synes ikke, det skal være alt for nemt for dig, så derfor vil jeg gerne åbne telefonen nu og sige 70 20 20 20, skal du ringe, hvis du godt kunne tænke dig at udfordre Adnan i den her arabiske AI-quiz. Så hvis du synes, at du har sådan relativt godt take på... et AI-cover, om så det er, at Gilly er blevet 50'er-agtig, eller... Det kan være alt muligt.
1: Okay.
0: Så giv det et skud. Ring her en 70 20 20 20. Det, der på højkant, er P3 Strømper.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Og det skal vi være begejstret
0: for. For dig er det også AR'en, ikke? Fordi det er pinligt for dig, hvis du ikke vinder.
1: Okay.
0: Men det er P3 Strømper, der er på højkant.
1: Det er P3 Strømper, ja. Dem har vi mange af derhjemme, vil jeg sige.
0: Hej det. Ja. Ej, hvad skal vi så gøre?
1: Men det er fint. Det er fint. Morten, din producer vasker meget sjældent tøj, så på den måde er det jo egentlig meget rart, at der kommer nogle nye sokker ind i
0: bunden. Vi får virkelig kastet Morten under bussen. Husk, det er ham, der skal sidde og vælge, hvem du skal være imod.
1: Yes.
0: 70 20 20 20, hvis du gerne vil smadre den anden
1: dygtig.
0: I den arabiske AI-musikquiz.

0: Jeg tror måske, folk er en lille smule bekymret for, om de kan slå dig af den anden.
1: Det forstår jeg godt.
0: Fordi der er faktisk ikke så mange, der ringer ind og gerne vil være med i den arabiske AI-quiz.
2: Det er måske både kombinationer af, at jeg ved rigtig meget om arabisk, og at jeg har lavet mit eget DJ-sæt. Det,
0: ja, det er det, der fucker folk. Det gør folk. Så jeg vil bare sige, vi skal have en modstander til den anden. Er der nogen derude, som tør udfordre ham i en arabisk AI-quiz? Så er det altså nu. Hvor er alle mine nordvestfolk henne? 70. 2020. Okay, jeg kan se, der er en, der hedder Abdi, der ringer ind.
1: Du skal nok
0: få en god modstander. Ej.

0: Louisiana Artiartet. Den her søndag, hvor vi skal til en arabisk AI-musikquiz med Adnan, fordi du har premiere på dit show, verdens dårligste rapper på tirsdag, så jeg tænkte, nu prøver vi lige at hit right up your alley.
1: Yeah.
0: Og jeg vil sige, nu har jeg sat det her program i rigtig, rigtig lang tid. Det er sjældent, der ikke er så mange, der ringer ind, og ofte, når det sker, så er det, fordi folk ikke tør.
1: Men der er en, der har ringet ind.
0: Der er flere, der har ringet ind, okay. Nu, og det, de havde til fælles, kunne jeg se, var helt sikkert noget med, at de også selv kendte en lille smule til arabisk kultur.
1: Ej, det er min shababs
0: og shababs. Du skal hilse på Abdi. Hej,
2: hej
0: Abdi.
2: Hej med jer.
1: Hej Abdi. Hvor er du fra, Abdi?
2: Jeg er fra Randers af.
0: Du er okay. Fra Randers
1: af. Abdi, når sådan en som mig spørger, hvor du er fra, så må man bare gerne svare, hvor man rigtig er fra. Ikke det der...
2: Nå, det var dig, der spurgte. Jeg er somalier.
1: Nå, du er somalier. Okay.
2: Nå. Det er en god
1: rammer.
2: Jeg er en god somalier
1: også. Du er en god somalier. Skidegodt, Abdi.
2: Ja.
0: Okay, så Abdi, tænker du godt, du kan tvære Adnan ud i den her quiz, og simpelthen ja, slå ham i de her AI-covers?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Okay,
0: det er jeg virkelig glad for. Jeg ved ikke, har du din telefon på højtaler lige nu?
2: Nej, men den er på bilens højtaler. Jeg er ude
0: at
2: køre.
0: Nå, okay. Så du kan ikke tage det lyder bedre nu. Det var bare det var lidt som at blive skåret i øregangen lige før.
2: Ja, men jeg har lige skruet lidt ned fra bilradioen.
0: Det er rigtig glad for. Skide godt. Det må du gerne gøre. Okay, I skal simpelthen bare melde ind med hver jeres lyd, når I har en idé om, hvad det er for en sang, der er blevet lavet til et arabisk cover. Hvad skal din lyd være, Abdi? Abdi?
2: Det skal være Ab...
0: Ja, og hvad er med din lyd, Adnan?
1: Den er...
0: Nej. Ja, det er skide godt.
1: Den kører jeg med.
0: Det er sådan, I melder ind. Hvad tror I, det her

0: eller hvad i dag?
1: Ja, altså.
2: Den ligger til dig, den der.
0: Der kommer noget.
3: Altså, det er jo...
0: Jeg har bare lige valgt en med en god intro.
3: Det må man sige. Vi har god tid her i Danmarks Radio.
0: Agtig, du skal skrue mere ned for din radio.
2: Det er skruet ned. Ah!
0: Ja, Abdi.
2: Det er Michael Jackson.
0: Ja, med hvad?
2: Den der... Smooth Criminal, tror jeg.
3: Okay, det kunne jeg bare overhovedet ikke høre.
2: Vi tog det.
3: Du er for vild, Abdi, mand.
2: Abdi,
0: skide godt. Okay, hvad med den her? Hvad er det her for et arabisk cover?

0: hørt den.
1: Ja, ja Abdi.
2: Nej, der var lidt for hurtigt. Er det Lille Jay?
1: Ja.
2: Okay. Frem og tilbage.
0: Er den anden? Eller, må jeg gerne
1: ja, må gerne gætte
0: det. Ja, det er hot.
1: Det er hot. Det er lidt ærgerligt, Abdi. Du skal huske at komme med titlen, fordi ellers så hjælper du bare den anden ved at sige kunstneren.
2: Ja, det kan jeg høre.
3: Men jeg elsker, det elsker, du hjælper.
1: Okay.
2: Du lever for min.
0: Det gør jeg, det gør jeg.
1: Hvad er det her for et cover? Den er meget dramatisk, og forresten også på arabisk. Nu ved jeg ikke, snakker du arabisk, Abdi?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Du snakker heller ikke helt arabisk, gør
0: jo.
1: Du
0: det? Jo.
1: Ja. Så er du da ikke verdens dårligste araber.
3: Nej.
0: Skal vi oversætte den, eller
1: hvad? Nej, I skal gætte, hvad det er for en sang. Det er en meget kendt sang. Jeg lover dig, at Jens og Martin og Brian, der sidder derude og lytter med, de ved præcis, hvad det her er for en sang.

0: القبر
1: helt blank. Det er sandt også.
2: Guys, skal jeg bare afsløre det?
1: Ja.
2: Ja. Det er Metallica. Nothing Ej, else matters.
1: Det havde jeg sgu aldrig gættet, det der.
3: Nej, det vil jeg sgu da aldrig nu slet ikke gættet. Hvad fanden er det her?
2: Guys, det er en af verdens største sange, vi holder op. Hvad er med det her? Hvad er det for en sang?

0: Det er Tessa med ben.
1: Ja!
0: Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg har ben. Drengene på
2: bordet. Tillykke,
0: Anna. Jo tak, Abdi, jo tak.
1: Abdi skal...
2: Og tillykke med dit enmandsshow.
0: Jo tak.
1: Altså, Abdi, quizzen er ikke færdig, men jeg kan mærke...
2: Var det ikke bare tre spørgsmål?
1: Nej, det var det ikke. Det var faktisk flere spørgsmål, men jeg kan mærke, du er ret færdig.
2: Det er jeg, fordi jeg har kunder i bilen, der skal sættes af.
1: Ah, okay, Abdi. Jamen, så må vi jo sige farvel og tak.
2: Jamen, tak for i dag.
0: Tak og held og lykke, Anna. Jo tak, jo tak.
1: Altså, jeg har faktisk to mere, så skal vi bare prøve dem.
0: Ja, hvad? Ja, lad os prøve dem.
1: Det var...
0: Okay, jeg skal op, de er bare fuldstændig på arbejde og hygger sig, og kunden er frem og tilbage og alt muligt andet. Det er skide godt, det er skide godt.
1: Okay, jeg er meget spændt på, om du kan den her. Fordi du kunne jo ikke Metallica. Men hvad tror du, det her er for en sang?
0: Den er virkelig god til at lave, det der arabiske vibes.
1: Det lyder ret fedt.
0: Ja.
1: Du kan overveje nogle af de her sange i dit DJ-sæt.

0: I Walk Alone.
1: Ja, den hedder Boulevard of Broken Dreams, men du får pointet.
0: Ja, lad regne
1: ud. Sådan. Og så er der den sidste. Den her fantastiske.

0: Er det den her version?
1: Nej, men jeg kan jo høre, at vi er hos Medina.
0: Ja. Hvis du gerne lige vil have en sang med DJ-sættet, som du føler, at publikum også skal synge med på, så kan du overveje lige at bruge den her ending.
1: Ja, det er kun for mig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Kun for mig, kun for mig. Jeg synes faktisk, den anden også godt kunne udgives. Sådan ægte, ja.
0: Ved du hvad, jeg synes, du gjorde det rigtig flot, Adnan.
1: Og det er jeg glad for.
0: Jeg er glad for, at du også lige fik de to sidste nu, hvor du er alene i banden. Ja, fordi Abdi...
1: Abdi skal hjem og aflevere nogle
0: kunder. Jeg kan se, at Abdi stadigvæk hænger på, så jeg kunne i princippet godt tænde for ham. Men jeg tænker, at han har tid til at snakke, så sådan... Du har vundet.
1: Ja, jo tak.

0: potential, somber, god søndag, og velkommen til et program, der i bund og grund bare handler om at quiz rigtig meget og vinde en hel masse ting. Og at den anden, det er dig, der er i den varme stol i dag.
1: Det er det.
0: Du har lige vundet en arabisk AI-quiz rigtig stort.
1: Ja, det har jeg, men det er fordi, at Abdi havde kunder.
0: Ja, Abdi, Abdi smuttede midt i det hele. Ja.
1: Så det var egentlig okay nemt at vinde den quiz.
0: Men du gjorde det også godt.
1: Og det er jeg glad for.
0: Og nu er jeg meget spændt på, hvordan du kommer til at gøre det, som vi skal nu.
1: Ja.
0: Der står sådan en helt bøttefuld af kasure foran dig.
1: Okay,
0: du må meget gerne tage en.
1: Ja, jeg tager...
0: En hvid?
1: En hvid, ja.
0: Du skal vende den sådan brede.
1: Ja, det vidste jeg faktisk godt. Jeg skulle bare lige se, om du også var vågen.
0: Ja, det er det, ja. Og så kan du prøve at se en lyd ind i den? At, hold da op, der ødelagde du faktisk. Du ødelagde den faktisk. Ja, du skal tage en ny, fordi at filteret fløj op af den.
1: Den virker jo ikke. Og så hvad?
0: Prøv at sige du ind i den.
1: Jamen, Julie, for fanden da.
2: Der er mange af dem, der er gået stykker.
1: Den her, så prøver vi min blå.
0: Ja, så er vi der. Hey, et minut inden i breaket.
1: Okay,
0: Du skal simpelthen spille tre sange på kazoo.
1: Ja.
0: Og så skal der være en kær lytter, som forsøger at gætte det der.
1: Okay, nå spændende.
0: Vi har jo gjort det før med kazoo, dig og mig. Det var bare mig, der spillede, og så var det dig, der skulle gætte.
1: Og det er helt umuligt at gætte. Men
0: det synes jeg bliver... er vildt glædet sagt.
1: Altså, men det bliver meget, meget godt for lytterne.
0: Det bliver meget, meget godt for lytterne, det her, ja. Hvordan vil du selv sige, at du var musikalsk på en skala fra 1 til 10?
1: Sådan en god 9'er, tror jeg.
0: I samme spil i folkeskolen, var vi på en triangel, eller var vi helt oppe og spille trommesættet?
1: Jeg vil sige, at hvis jeg skal være helt ærlig, den er helt i bund, den der musikalske fornemmelse.
0: Okay,
1: ja.
0: Skide godt.
1: Ja, men jeg har sunget for Saddam Hussein, det ved jeg ikke, om du tæller lidt op.
0: Hvad er det, du siger til mig?
1: Jeg har sunget første sang for ham på National TV, irakisk National TV.
0: Ja. Har du stået?
1: Så på den måde kan jeg jo godt noget.
0: Hold da op!
1: Det er, ja. Der var en talentspotter der, der så ham der.
0: Og så stod du alene eller i et kor?
1: Nej, vi var ret mange børn. Ja, jeg tror, vi var sådan noget 20 børn.
0: Hvor gammel var du?
1: 4 år. 3 år, 4 år.
0: Og så kom du bare hjem til Viborg, var.
1: Ja, så kom jeg til Viborg.
0: Ændrede livet så.
1: Ja, men jeg prøvede også at blære mig med den historie, men det virkede ikke som om, at det at være sådan en arabisk dreng, der har sunget for en masse morder, det gav sådan sygt meget.
0: Nej, jeg føler, der er noget med min bekymringsrynke, der bliver meget dyb lige nu. Hvor traumatiserende den oplevelse har været. Men det var selvfølgelig bare en sang, kan man sige. Du vidste jo ikke så meget dengang.
1: Nej.
0: Nå, vi skal simpelthen have fundet dig en modstander.
1: Ja.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne simpelthen godt tænke mig at vinde en du ved det kasket, og gæt, hvad det er, der bliver spillet på kazoo, så åbner jeg telefonen nu. Vores nummer er 70-20-20-20, og det der på højkant er en du ved det kasket, som er sort, så har den broderet du ved det i midten.
1: Okay.
0: Og du skal simpelthen bare kunne gætte, hvad det er, der bliver spillet på en kazoo. Så kan du lige prøve at spille noget kort på kazoo her, så kan vi se, om der er nogen, der kan gætte, hvad det er. Hey. 70-20-20-20. Hvis du kan høre, hvad det her er. Det synes jeg var ret flot. Ring ind og gæt.

0: tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd.
4: Det man hører,
5: er man selv.
4: Er man selv.

0: Kan du lige give mig sådan en... Så er vi klar til Kazoo-gætte-quizzen. Yeah. Det er et mand, der skal spille på Kazoo.
1: Yeah.
0: Og det er Daniel, som det skal gætte, hvad der foregår.
1: Hej, Daniel.
2: Hej.
0: Hvordan har du det den her søndag?
2: Jeg har det fremragende. Jeg var lige på vej på det lokale bibliotek med mine to sønner for at låne nogle godnatbøger. Og så hørte vi lige i starten af det, og så bad de mig om at ringe ind. Det kan de meget godt lide.
0: Hvor hyggeligt. Meget målsomt. Ja. Så det er børnene simpelthen, der sidder og hæpper.
1: Okay, så vi har
2: også... Ja, det synes jeg. De vil også, det var faktisk dem, der gættede, at det var, skal jeg sige, svaret inde på den første.
0: Ja, det må du gerne.
2: Det var nemlig hot med Nick og Jamie.
1: Ja, det var så.
2: Ja.
1: Jamen, det er godt, du har børnene i bilen, fordi så kan det være, at de også kan hjælpe lidt til.
2: Ja. En 6 og 9 år, ja. Så okay. det er på.
1: Ja, det var det.
0: Ja, claim den der i baggrunden. Ja. Det er skide godt. Daniel, I vinder jo en kasket, hvis det er, at I er gode nok. Ja. Det gør I faktisk begge to, så får du også en af den anden. Så det gælder bare om at gætte så godt og så hurtigt, som du overhovedet kan. Du har bare kun 30 sekunder. Hvis der går for lang tid, så smækker jeg sangen på, og så går vi videre. Okay?
2: Og det er alle tre, jeg skal gætte rigtigt?
0: Nej, du skal gætte 2 ud af 3.
1: Nej, det klarer vi, Daniel.
0: Vi gætter lige alle 3.
2: Vi gætter, vi prøver. Vi prøver.
0: Det er det. Okay, jamen, er den anden, er du klar? Yes, det er du. Godt, du får den første seddel her. Og så håber vi, du kender sangen. Ellers er det jo din kæreste, der skal synge dig i øret.
1: Okay.
2: Er I nogen idé? Jeg kan slet ikke komme på noget.
0: Den er sikkert
2: flot spillet, men...
0: Tonen er helt off, altså jeg
1: prøver igen.
2: Så er det derfor.
1: Ja, jeg prøver igen.
0: Det er den her.
2: Er det? Okay. Ja, der var lidt. Ej, den ser rigtigt. Det var også Nick og Jay.
1: Det er også Nick og Jay.
2: Ej. Nå, okay. Vi tager de to andre forhåbentlig.
0: Ja, det gør vi. Okay.
1: Jeg synes, det var okay.
0: I'm so sorry. Det var bare...
1: Daniel, nu når du hører det.
2: Det var lidt spids, ikke?
0: Ja, det var lidt spids.
1: Det er instrumentets skyld, det er ikke...
2: Ja, det er.
0: Okay, vi prøver den her.
2: Prøver.
1: Okay.

0: Hvad er det for en? Den er... Ej,
1: det var hvad er det, du spiller?
0: Ej, hvorfor? Ja, det siger mig et eller andet. Det kan jeg simpelthen ikke. Ej, ja. Ej.
2: Jeg ved ikke, om jeg gør en... Altså,
0: jo, fordi, jeg tror bare, det er svært at høre.
1: Nej, det er bare... Nå, altså, jeg er hård nu, men er den, hvad er det for en tone, du er i?
0: Den er jo. Meget spids igen, ikke?
2: Den jeg er meget, synes,
0: meget høj.
2: Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare... Skal jeg...
0: Ja, nu... Ja, den ligger lidt lavere, ikke? Det synes jeg, man...
2: Ja, det er fordi, du ikke har det instrument i bunden, Julie.
1: Vi tager lige den sidste. Vi tager lige den sidste her.
0: Vi tager den sidste, så...
1: Ja. Den kender du rigtig godt.
2: Okay. Okay.
1: Ja.
0: We don't need the money.
1: Ja.
0: Hvad er det med Jesse J med money måske eller sådan noget?
1: Den hedder noget tæt på, at du får den, Daniel.
3: Money, money, money.
0: Ja.
2: Den hedder price tag.
1: Price tag.
0: Okay, det er noget med et eller andet øre.
1: Halv point, Daniel.
0: Et halvt.
1: I det mindste, ja. Så rejser vi os her til sidst, ikke? Selvom der ikke er nogen hat til bilen.
2: Jeg synes, jeg skal være helt ærlig, Daniel. Det
0: du
2: ikke,
0: forsøgte.
2: Jeg synes, jeg forsøgte, og der var ikke meget hjælp fra bilen, det vil jeg simpelthen sige. Men det er okay.
0: Vi tager den en anden gang.
2: Vi tager den anden gang.
1: Ja.
0: Det var sjovt at være med.
1: Det var rigtig dejligt, at du var med, Daniel.
0: En dejlig søndag.
1: En lige måde. Hils børnene og hyg dig.
0: Vi sidder her. Sig farvel.
1: Hej.

0: En mand, som faktisk er kommet på scoreboardet. Det gjorde han i sidste uge. Cops Dance Alone. Han ramte 28 point. Er den anden, du er min gæst i dag, ja, i Du Ved Det.
1: Skal vi slå det?
0: Ja, hvor vil du ende henne på det her scoreboard, som jo strækker sig fra Dennis Knudsen på 3 point ned i bunden, og helt op til Chris Burden på 64 point i toppen?
1: Jeg synes, altså det er jo... Jeg har et sekund... Jeg får et sekund fra en sang, og så har jeg 2 minutter til at gætte.
0: Ja.
1: Og så får jeg 2 point, hvis jeg gætter.
0: Hvis du kan både titel og kunstner.
1: Jeg synes, 64 lyder som en, som virkelig bare har gættet det hele rigtigt.
0: Det var voldsomt.
1: Og hurtigt. Det kan nok ikke lade sig gøre, men jeg tænker, at jeg kan se, at der er nogle magneter ude foran
0: du vil gerne top 5? Ja.
1: Det kan da godt være, at jeg skal slå Cisalle. Skal vi se, om vi kan det?
0: Skal du lige slå Casey også?
1: Slår jeg så også ham, eller hvad?
0: Ja, han er på fjerdepladsen, Oliver Casey. Han har bare skrevet det virkelig grimt, så.
1: Det tror jeg ikke, jeg kan. Altså, vi går efter en femteplads.
0: Okay.
1: Men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, men man må gerne drømme.
0: Okay, en femteplads vil være 40 point.
1: 40 point.
0: Eller 39, men så vil det være en delt femteplads.
1: Ja.
0: Så det går vi efter. At den anden, jeg har tiltro til dig, jeg har jo haft dig med før, hvor du var virkelig, virkelig hurtig.
1: Okay.
0: Så nu må vi se.
1: Nu hører
0: vi lige Justin Bieber, Speed Demon, og så er der 1 sekunders quiz.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Og det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Ping 3, det man hører.

0: Lucky Again er lykkelig den her søndag. Velkommen til, hvis du bliver tændt for din radio. Vi skal til noget nu, som er altså nok den sværeste musikquiz, vi har her på P3. Mm. Der er rigtig meget på spil, både i forhold til at komme op på det her scoreboard, men også bare, det skal gå stærkt, og at den anden, du er gæst.
1: Ja.
0: Du skal kastes ud i det her. Vi skal se, hvor du ender, og vi kunne godt tænke os at komme i en top 5.
1: Ja, og jeg siger pas, hvis jeg ikke kan sangen.
0: Ja, det bedste, du kan gøre, det er at sige pas,
1: ja,
0: hvis det er, at du ikke kan. Fordi hvis du sidder og tænker over det alt for længe, så ender du med at spille en hel masse tid.
1: Oh no.
0: Oh no. Og du, kære lytter, der sidder og lytter med derude, skal da også være så velkommen til at sidde og gætte med og se, hvor mange du egentlig selv kan, om du slår af den anden i sådan en personlig lille beef.
1: Mm.
0: Det kan man jo altid til at stå. Har du brug for noget? Skal vi bare gå i gang?
1: Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
0: Okay.
1: Ja.
0: Adnan.
1: Ja.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Mø, Linon.
0: Ja.
1: Jilly,
0: Nej.
1: Nej. Pas. Pas. Sometimes I got a feeling.
0: Den hedder noget andet.
1: Ja, videre. Single Ladies, Beyoncé.
0: Ja.
1: Party in USA, Miley Cyrus.
0: Ja.
1: Pas. Blå Himmel, Hans Philips. Sorry, Justin Bieber.
0: Mm.
1: Hvad hedder det? Lady Gaga, og så ham der, jeg kan huske det. Videre. Videre. Onana, onana, pas.
0: Noget andet.
1: Ben, Tessa.
0: Ja.
1: Nephew, eller andet.
0: Nej.
1: Believe, share.
0: Ja.
1: Pas. I got a feeling. Black Eyed Peas.
0: Ja.
1: Engel, Rasmus Sebak. Pas. Just Dance, Lady Gaga.
0: Ja.
1: Pas. Believe, share. Nick og Jay, Lækker. American Boy, Estella. Shakira, Hips Don't Lie. Firework, Katy Perry. Pas. Pas. As It Was, Harry Styles. Pas. Titanium.
0: Ja.
1: Videre. Pas. Pas. Ja, ja, ja. Ups, er det det igen?
0: Ja.
1: Britney Spears.
0: Ja, tak.
1: Driving Home for Christmas. Louch, hvad hedder den? Jeg ved det ikke. Pas. Make me sweat. Pas. Call me baby. Ja.
0: Du fik Share Believe 2 gange.
1: Ja, det er da meget godt.
0: Jeg har virkelig mange sange, og nogle gange så er der 2 af dem, der hopper ind i samme pulje. Men du får 4 point.
1: Okay,
0: det er vores fejl.
1: Det
0: er der
1: godt,
0: ikke noget at gøre
1: godt
0: ved. Oh my god, det gik da ret godt. Jeg føler, der var et tidspunkt, hvor du var på sådan et flow state.
1: Ja, jeg føler også, der gik på tid, og så satte det som om, at den lige pludselig dykkede en lille smule igen.
0: Altså, crashede den halvt.
1: Ja. Men, altså. Det er også fordi... Det er fordi, der er bare nogle artister, jeg simpelthen ikke kan kende forskel på.
0: Ja, blandt andet Jilly og Gops, som jeg spillede. Så det var jo dejligt.
1: Okay.
0: Tak for at tale ind i den.
1: Men jeg er ikke den eneste.
0: Åh, ja.

0: Lord Siva. California Dreaming i Du Ved Det, hvor vi lige har været ude i den vildeste quiz, vi har. Et sekunders quizzen.
1: Ja.
0: Er den anden, du er min gæst. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Jeg synes, det gik mellem. Det gik okay.
0: Du havde fart på, vil jeg sige. Altså, vi var der, hvor jeg sådan, du ved, skulle bruge mine fingre hurtigt over på den her lille kartboks.
1: Okay.
0: Jeg var sådan, jeg kan mærke, det er mit eget stressniveau, når folk er gode.
1: Okay.
0: Og jeg var lidt stresset.
1: Nå, det er godt at høre.
0: Det var jeg altså.
1: Det er godt at høre. Hvad er vi oppe på?
0: Skal jeg bare sige det?
1: Altså, jeg vil blive den lykkeligste mand, hvis jeg kunne slå Sisse alle.
0: Hun har 39 point, og hun ligger på en femte plads, kan jeg lige sige, til dem, der ikke kan se det her.
1: Men jeg vil også bare sige, at jeg bliver også glad, hvis jeg hygger mig sammen med Svea S., der har 30 point.
0: Okay, så bliver du også glad.
1: Så bliver jeg også glad.
0: Bliver du ked af det, hvis det er, at
1: det er
0: gået dårligt?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Okay. Skal vi så lige, inden at jeg fortæller dig, hvor mange point vi har fået, lige spørge blandt andet, er der flere billetter at få til dit show? Har jo premiere på et show på
1: tirsdag. Det har jeg. Og de,
0: hvad er det stort, der rapper?
1: Men de går rigtig stærkt, vil jeg sige.
0: Det ved jeg. Ja. Jeg har selv virkelig altså, gravet i jorden, har jeg lyst til at sige, for at få en billet.
1: Ja.
0: Købt altså, den
1: der er nogen, men vi er først på den anden side af sommerferien.
0: Okay.
1: Ja.
0: Godt.
1: Hvad så?
0: Adnan.
1: Ja.
0: Du fik 37 point.
1: Okay, det er fint.
0: Altså, det er jo ikke en femteplads, men det er fandme flot. Det er 2 point under femtepladsen.
1: Men har I talt den med Gops med? Med chili?
0: Nej,
1: okay. Den synes jeg godt, jeg godt kunne have fået.
0: Men det er skræmmende, hvor mange, der tror, at den lille lydbid er chili.
1: Ja. Okay. Nå, det er flot. Det er okay.
0: Det er da mega flot.
1: Jeg skal derud og nyde af skinner solen herude.
0: Du ligger 1 point over Mathias Sanka. Og ja. Ikke 1 point. Du ligger faktisk mange point over Mathias Sanka, men du ligger 1 point under Philip May. Så en god sandwich mellem Philip May og Mathias Sanka.
1: Okay, det
0: kan man sgu da ikke være sur.
1: Nej, det skal man ikke være så ked af. Det skal man derud og fejre.
0: Det skal man da. Ja. Adnan, tusind tak, fordi du kom, og held og lykke med dit show.
1: Tusind tak for jer også.
0: Det må du simpelthen altid.

til alle, der har lavet med og gættet med i Du ved det i dag. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi lige om lidt overtager min ven og kollega Melde August mikrofonen. Og senere er der Sent med Alida Black High. Pas godt på dig selv, og god søndag.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 4. Det betyder, at jeg har fået den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 18. Jeg har prøvet at finde en masse gode sange, som forhåbentlig kan være med til at gøre din søndag eftermiddag en lille smule bedre. Det kan være, at du har haft nogle fantastiske Kristi Himmelfartsdage, og lige sætter dig godt tilbage i stolen, lænder dig godt tilbage og bare har brug for at høre en masse god musik. Det kan også være, at, at du har været i gang med at fejre 17. maj hele dagen, hvis du for eksempel er nordmand. Det kan også være, at du skal fejre, at AGF skal spille sin sidste kamp, og der er altså en stor guldfest i Aarhus. Der er sket en masse ting, i hvert fald de sidste par dage her. Hvor med alting er, så har jeg taget musik med til enhver smag. Der er til dig, der skal ud og give den gas. Der er også noget til dig, som har brug for lige at lente lidt tilbage, og simpelthen bare nyde, at... at weekenden er ved at være slut. Vi startede ud her med Mille på en sang fra hendes debutplade, som udkom for ikke så lang tid siden. En sang, der hedder 1000 tanker. Og vi holder egentlig bare kadencen oppe. Vi holder festen kørende. Og nu skal vi til at høre Save Us med nummeret Ready to Die. Jeg hedder Malte August. Tusind tak, fordi at, du har tunet ind her på kanalen. Og fordi du har lyst til at hænge ud med mig her til eftermiddag. Velkommen til

Make Me Feel. En sang, som den har i hvert fald virkelig sat sig fast i mit hoved, og en sang, som jeg på en eller anden måde tit sætter på, når jeg lige synes, stemningen skal bøffes lidt op, og man lige skal i humør til et eller andet. Jeg synes virkelig, virkelig, det er en fed sang. Oscar Mako har jo også lavet en feature med blandt andet Khalid, også på den her Make Me Feel. Og Khalid har altså ikke, eller han har lavet ret mange, okay, ikke ret mange, han har lavet forskellige features med andre DJ's og andre bands, som altså laver sådan lidt mere uptempo EDM-musik, og sådan en har jeg taget med til dig lige om lidt. Men allerførst, så skal vi lige besøge en af de helt store. Vi skal nemlig høre fra Tame Impala, også kaldet Kevin Parker, fordi at det er jo altså et one-man-band. Han har lavet en sang, der hedder Dracula, som er den mest succesfulde sang, han nogensinde har haft. Og en sang, jeg synes, der passer godt til mange forskellige stemninger, og specielt også til sådan en søndag aften. Så den får vi her.

Tame Impala på nummer Dracula. Lige før, der snakkede vi om Oscar McCo og Khalid. Og vi snakkede blandt andet om, at Khalid også er virkelig, virkelig fed til at lave forskellige features med andre elektroniske bands og artister. Og det er noget, han har gjort sig en del i. Blandt andet så lavede han en sang, eller han har faktisk lavet to sange med Disclosure. Blandt andet den, vi skal høre nu, som hedder Know Your Worth. Og jeg synes egentlig bare, han lyder sindssygt godt på de her elektroniske produktioner. Og så synes jeg, budskabet i den her sang er et rigtig fedt budskab. Det er nemlig en vaskeægte selvværdssang, lad os kalde det det. Sangen handler nemlig om at finde en kærlighed, eller finde en person, finde en kæreste, måske finde en ven, som behandler dig godt selv på din absolut værste dage, på din absolut dårligste dage. Jeg siger ikke, at det er sådan en, du har i dag, men hvis du nu sidder og har skide ondt i hovedet, og måske har haft en lidt vild weekend, jamen så kan du måske passe til lige spille den her sang for den

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Det, man hører. Er man selv.
5: Er man selv.
4: P3.

Sao Paulo fik de her på nummeret I ærmet, en single fra deres nye album, der hedder Ex Europa. Og hvis du nu er i Aarhus i aften, jamen, så synes jeg da, at du skal forsøge at komme på Tangkrogen, hvor at, de spiller en koncert i forbindelse med den store guldfest, som der bliver afholdt, fordi AGF jo har vundet Superligaen. Nu skal vi videre. Vi skal nemlig til denne uges P3's uundgåelige, altså den mest spillede sang her på kanalen, den næste uge.

You Know You Know fra Caroline Morsing og Kette. En sang, som virkelig har haft luft under vingerne det sidste stykke tid. Og den 8. maj, der landede der altså en ny duet. Ikke fra dem, ganske vist, men fra to andre artister. Også en duet, som for alvor har fået en flyvende start. Den kommer fra Kesis nye album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Et album, der er blevet hypet relativt meget op i løbet af 25, og nu er det altså så endelig landet. Et album, hvor der er fire features med Kundo, med Hans Philip, med Burhan G, og altså med Annika. Og det er lige præcis den sang med Annika, vi skal høre nu. Kesi og hende har nemlig lavet en sang, der hedder Drukner. Og der er sådan et meget storladent omkvæd i den her sang, som jeg synes lyder virkelig, virkelig godt. Og derfor så skal vi høre den her fra Annika og Kesi på sangen Drukner.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Godmorgen, B3.
4: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
4: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
1: Oh, nej.
4: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
5: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
3: Godmorgen, B3.

tænker jeg, fik vi her på Bare Rolig. Nu skal vi høre fra Kind Mod Kind, som udgav en sang for nylig, der hedder Livet er for kort. Kind Mod Kind, som flere er blevet omtalt som et kærlighedsbarn mellem Medina og Wednesday Insco Machine. Den faldt jeg lige over, Susine. Det var meget grineren. Og den her sang, Livet er for kort, er jo sådan en sang, der handler om at blive slået lidt ud af kurs og finde tilbage igen. Den handler om at være sammen med gode mennesker. Jeg tror egentlig, den handler om, at livet simpelthen er for kort til at bruge med mennesker, man ikke synes er fede. Og det synes jeg egentlig er meget vigtigt at skrive bag øret, at det handler om at finde nogle gode personer, man kan være sammen med. Bruge noget tid sammen, skabe en masse minder, skabe en masse oplevelser med hinanden. Nu skal vi høre den fra Kind Mod Kind på nummeret Livet er for kort.

skærmen. Nu skal vi til noget helt dugfrisk fra Anton Westerlin og Annika. Anton Westerlin, der jo har lavet de her Bag Gardinerne, den her YouTube-serie, som nu er blevet til et helt album, og der er altså kommet en del features, en del sindssyge sange ud af det her album. Anton Westerlin, altså han er manden bag kæmpe, kæmpe hits de seneste år. Han har lavet jo features fra den seneste plade, Adi Adi, Lamin, Majili, Medina, og plus 20 andre. Han debuterede med God Aften fra 2025, som altså var det mest streamede album på Spotify i Danmark hele det her år. Og nu har han altså lavet Ærlig Freestyle, og netop den her sang med Annika ligger på den her plade, som vi skal til at høre. Og hvis du synes, det kunne være spændende at høre lidt mere om Anton Westerlin, så ligger der altså en helt frisk podcastserie, der hedder Hvem er Anton Westerlin? Det er 6 afsnit, og der kommer man virkelig tæt på ham, og man kommer til at høre om den her sindssyge rejse, den her sindssyge karriere, som han har haft. Og nu skal vi altså have en af sangene her fra pladen Bag Gardinerne. Og det er jo en freestyle, altså det er jo ikke bare en sang, man har siddet og brugt en masse tid på at sidde og skrive. Det er en freestyle, og det er altså, det er sgu ret imponerende, hvad mange af de her artister har formået på de her freestyles. Nu får vi den. Annika, Anton Westerlin.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 5, og hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August. Jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem imod klokken 18. Og jeg har sådan forsøgt at lave det helt gode mix af sangen. Altså, jeg har forsøgt at tage sangen med til dig, der måske har allermest brug for at læne dig helt tilbage i stolen og bare nyde, at det har været nogle gode Kristi Himmelfartsdage. Det kan være, at du har lidt ondt i hovedet efter, ja, hvad ved jeg, måske en vild weekend. Og så er der også noget til dig, som måske stadig skal ud og fejre lidt forskellige ting. Det kan være, at du for eksempel er nordmand og skal, eller har fuldstændig gang i 17. maj-festen, eller det kan være, at du skal til den store guldfejring i Aarhus. Hvor med alting er, der er god musik til ligegyldigt hvilket humør du måtte være i. Og nu skal vi nemlig til at høre en artist, som lagde vejen forbi Danmark i torsdags. En artist, der har været på sådan en Scandinavian tour i den her weekend. I går der spillede hun i Norge, og i dag så spiller hun i Stockholm, og det er selvfølgelig Olivia Dean, jeg snakker om. Olivia Dean, som jo på rekordtid er blevet noget af en darling. Hun er blevet sådan en, der har nærmest opstået sådan en kollektiv forelskelse omkring Olivia Dean. Og nu skal vi nemlig også høre det nummer, hun har lavet, der hedder So Easy to Fall in Love. Det er sådan en sang, der vender jagten lidt på hovedet. Jeg synes, jeg fornemmer, at hun ikke jagter kærligheden i den her sang. Hun erklærer sig selv som den, der er værd at jagte. Og jeg synes, der er en linje i den her sang, som er helt genial. Hun synger nemlig, hun er the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Og den får vi her, So Easy to Fall in Love, fra Olivia Dean.

på Pregnant. Nu skal vi til et nyt powercouple, en ny power duo, fordi Rosa og Arti Artit har nemlig lavet en sang, som har nedlagt de fleste hitlister. Og det er der vist også kun en god grund til, for de har virkelig, virkelig lavet en kæmpe banger med den her sang, der hedder Bliv, hvor du er. En sang om det der forhold, der måske ikke lige går helt, som man kunne drømme om. Jeg så Rosa spille på Spot Festival, og jeg skal da love for, at der var mange, der kunne den her sang fuldkommen uden ad. Og jeg synes også, at de klæder hinanden sindssygt godt, og jeg synes, at den her produktion lyder sindssygt fedt. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den. Rosa, Arti Artit, en tidligere P3's uundgåelige på Bliv, hvor du er.

Rosa Arli Artit her på sangen Bliv Hvor Du Er. Som lovet, så har jeg også taget lidt musik med, der lige kan kickstarte den der fest, du måske har her på din søndag eftermiddag. Her får vi Ferrari for James Hype og Mickey

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

Minds of 99 på nummer det der uden for første sang fra Minds of 99 i godt og vel 3 år fik de her sangen, som formentlig kommer til at ligge på deres kommende plade, der hedder Sjælens Alkemi, så vidt jeg ved i hvert fald. Og den skulle jo måske udkomme i 2027. Det bliver spændende at høre endnu flere sange fra, fra det kommende album her. Det her er sådan en sang, som jeg fornemmer, den handler lidt om det der med at stå i en eller anden krise, men alligevel tro på, at lykken ikke ligger så forbandet langt væk. Måske en meget god ting lige at skrive sig bagved, hvis man går og slås med forskellige ting. Nu skal vi videre, og vi skal høre en sang, som er lidt mere optempo. Den her, den kommer til at være til dig, der måske har gang i en eller anden form for fejring den her søndag eftermiddag. Vi skal høre fra Willone, en dansk DJ, som har lavet et nummer featuring Emily. Det hedder Keep Me Safe.

Dave og Thames fik vi her på Rain Dance, som lovede i starten af programmet, så har jeg så lidt et mix med. Der har været lidt, eller der er lidt musik til dig, som har gang i en eller anden form for vild søndag, en fejring af en eller anden art. Og så har jeg også prøvet at please dig, der måske har lidt mere den der sådan, søndagsenergi, hvor du måske ligger under dynen eller sidder i en stol og bare har brug for at slappe fuldkommen af. Og det er jo svært at please alle, men jeg har gjort mit forsøg, og nu har jeg taget en sang med fra Mona Moroni. Og jeg føler, at den her sang, det er som en stor krammer, man ikke har lyst til at slippe. Man har lyst til at være i den her lyd, i det her univers. Måske også lidt som et dejligt varmt karbad, eller et dejligt varmt brusebad, man ikke har lyst til at gå ud af. Nu skal vi høre den. Mona Moroni her med sangen, der hedder Vågen.

Smoke. Nu skal vi videre til to andre artister, som også vist har skrevet en god håndfuld kærlighedssange. Vi skal nemlig til... Jamen, det er ikke en ny power duo. Det her, det er jo den legendariske power duo. Det legendariske power couple i dansk popmusik. Det er nemlig Burhan G og Medina, som igen har slået sig sammen og skrevet endnu en kæmpe sang. Der er selvfølgelig meget at leve op til, og det er jo den svære toer, men jeg synes, de kommer godt efter det på den her sang, vi skal til at høre, som hedder Gemt dit nummer. Den får du lige her fra Burhan G og Medina.

norske pause, som jo er en fuldstændig perfekt afslutning på de her to dejlige timer, vi har haft sammen, hvor vi blandt andet har, eller hvor jeg har forsøgt at finde musik til dig, der sådan har brug for den der lidt mere afslappende søndag, men også musik til dig, som måske har gang i en eller anden fejring af en slags. Og derfor var det jo perfekt lige at spille et norsk act, fordi det kan jo være, at du har gang i at fejre en eller anden form for 17. maj, hvis du har nogle rødder til vores norske naboer. Men i hvert fald, så alting har en ende, og sådan må det jo være. Og nu er det altså blevet min tur til at takke af, stemple ud og sige tusind tak, fordi at, du har lyst til at hænge ud med mig den her søndag eftermiddag. Jeg håber, at du må have en fortsat dejlig aften, og så vil jeg opfordre dig til at blive hængende her på kanalen, fordi lige om lidt, så tager den gode Aleta Black herover med sit enestående program, der hedder Sent. Jeg ved, at der er højt humør og rigtig god musik på menuen, så bliv endelig hængende. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for nu. Jeg hedder Malte August. Vi lyttes ved inden længe. Hej!

Vi har Anita Blak her ved din side. Tak for at være her. Om lidt skal vi have fat i det første holdepunkt, når det er blevet sent på B3. Vi tager tre numre i streg med et overordnet tema. Vi skal hylde en helt særlig mand i dag, der har stået bag så meget lækker R&B.

På de første 20 minutter af Sent på B3, der tager vi altid tre numre i streg, som på en eller anden måde hænger sammen, har et overordnet tema, en samlet paraply. Fordi nogle gange så kan et ord, eller en lyd, eller en person være en vej ind i en masse dejlig, skøn musik. Og ding, ding, ding, nøgleordet i dag er person. Fordi der er bare nogle mennesker derude, som bidrager så meget til musik, som ikke rigtig får deres blomster. Jeg føler jo først, at man giver folk deres blomster, når de allerede er i graven, og det skal vi lave om på. Så til en mand, der startede sin karriere allerede som 9-årig, fordi hans far ejede pladeselskab, han vidste, han ville ind og revolutionere R&B og hiphop. Og han endte også med at arbejde sammen med nogle af de største stjerner i hele verden, og producere nogle af de bedste R&B og hiphop numre, der findes derude, og det vil jeg vise dig i dag. Manden hedder Jermaine Dupri, og det kan være, at du ikke aner, hvem han er, men jeg er sikker på, at efter de her tre numre, så fatter du faktisk, hvor meget han har gjort. For du og jeg sådan rent musikalsk. Et par løb, han havde, som var helt særligt, var med den her mand. Han var med til at lave en af de bedste R&B-plader nogensinde, Confessions af Usher, så den

en mand, vi lige nu hylder med tre numre i streg, som han har været med til simpelthen at skabe. Han er pladeselskabsmand. Han har også haft det bedste øre og været rigtig, rigtig god til at opdage talent og perfektionere lyden for hver af de her artister. Og det leder mig til det næste, som han var særligt tæt med. Havde virkelig sine fingre godt nede i mulden af den her plade, der hedder The Emancipation of Mimi. Det får Mariah Carey og Jermaine Dupri her.

0: Damn.
1: Et rigtig godt nummer til dig, der gerne vil ud og score. Ellers så skal du bare vide, at vi lige nu er i gang med at hylde manden, der har produceret så meget fantastisk R&B og hiphopmusik. Han hedder Jermaine Dupri. Og selvom vi slutter her med det sidste nummer, så tager jeg dig med tilbage til starten, hvor hans kæmpe karriere som pladeselskabs mogul og producer startede, før han opdager den her hiphopgruppe, og jeg behøver ikke sige andet end Criss Cross. Det her...

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

snidel sukkersødt like og kinky. Like smæk på. Like it, like it. Men jeg har smil på læben. Like og det vil du også kan gøre. Like sammen med Gucci Mane lige her. Like it, den hedder Like That, og det her er på B3. Tak for at være sammen med mig. Det er simpelthen et kæmpestort musikalsk kærlighedsbrev, der udfolder sig for dig lige her og nu, frem til klokken bliver 8, hvor det er numre af artister, du kender, som får lov til at fylde en masse, men det er selvfølgelig også af alle de der ting, der gemmer sig helt nede i dybet, så dybt, at du måske ikke har tid til nødvendigvis at nå dernede, men det er lige

vi optur over. Det er stort, altså virkelig maksimalistisk. Produktionerne skriger bare på at blive hørt, og det har også lidt den her tunge, mørke hiphop-lyd. Og det kan godt være, at det ikke er sådan newslyder tiltrækkende for dig, der ikke er til det. Men jeg er sikker på, at du er til en, der krænker sit hjerte ud. Det gør Gusto på det her nummer. Og jeg tror, vi alle sammen lidt deler den her fortælling om at være i en usund kærlighedsrelation. Vi virkelig bare gerne vil have, skal være der. Men kun i sidste ende ender med at ødelægge os.

Jeg elsker det her nummer. Har virkelig haft på repeat, siden det udkom. Han er en af de der nye hiphop-stemmer, man skal holde øje med. Skabt det her Nordic Noir-univers. Manden hedder Gusto. Og lige her, der hører du

Sommerlyset er der brydet igennem. Lige om lidt skal vi med ukendte kunstnere en tur gennem byen, men først til Colombia med Gali Uchis på et form for kærlighedssprog.

det er også en smule rock and roll. Den her mand kan det hele og er så musikalsk dygtig. Du kan høre det i alle instrumenterne, alle detaljerne. Liam Thomas, Just How You Are. Så det er Riri-tid.

0: serie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Get Out, og det må du under ingen omstændigheder, for du lytter til Sing på P3 med mig, Alida Blackheart. Tak for at være her, og fra et pust af det, der har været, til noget nu, som kun kan blive større og større, for det er spritnyt. Det er en varm kop kakao med flødeskum på toppen, og jeg smelter hver gang, jeg hører den her stemme.
1: Jeg burde starte.
0: Vores svenske nabo her.
1: Kanskje tænker til nænder, jeg ramler.
0: Han hedder Christian.

0: Og det svenske sprog har aldrig været smukkere i min bog, vel?
1: Nej,
2: jeg forstår det ikke, og jeg ved ikke helt, og sådan og sådan.
0: Hey, pak det ind i den her Christian Anau, lækker og solet og en bilud.
2: Would it touch you here, Bob?
0: Så er jeg der hver dag. Hey, jeg sværger det. Du fik fad. Og så tror jeg vist også lige, at prøve at tage mit arbejde en lille bitte smule seriøst. Det gør jeg altid. Aldrig for alvorligt, men rimelig seriøst. Fordi nu bliver det spicy. Det bliver lidt mere elektronisk også. Men med lyden af Tinashe, som du jo 100% kender. Hun allierede sig med KDA på den her. Den hedder Jess.

virkelig ikke kan definere. Men den havde pullet op, den her, og er et stensikkert hit til den sommer, der venter forhåbentlig nogle måneder med rigtig, rigtig høje temperaturer, når du skal fræse rundt ude i sommerlandskabet. Og selvom at det her program jo handler om at lukke ugen ned og bearbejde sine følelser, så har det også meget solskin og varme over sig, for det er sådan, jeg rigtig, rigtig godt kan lide at slutte en søndag af på. Jeg kan også rigtig godt lide at sende god energi din vej, men jeg sad og forberedte mit program og tænkte på alle de artister, som egentlig laver en masse musik til os, hvor de virkelig udleverer dem selv. Og på en eller anden måde klistrer deres hjerte på ærmet og sådan her. Nu fortæller jeg dig min virkelighed, sådan så du forhåbentlig kan spejle dig en lille bitte smule i min. Og det føler jeg bare, vi skal takke dem for. Jeg har sådan en underlig følelse af taknemmelighed, fordi musikken har hele mit liv været mit sprog. Og jeg ved ikke, om det er det samme for dig. Jeg har haft 10.000 sprog hjemme i mit hjem. Jeg vidste ikke, om du snakker albansk, dansk, fransk, engelsk, men der er altid en sang, der kan sætte ord på mine følelser. Altid. Og jeg kom i tanke om alt det her, da jeg parrede på netop den her og tænkte, den skal jeg spille på søndag, fordi det her er en mand, der virkelig fortæller det, som det er inde i ham. Og beder os alle sammen om at lytte efter. Og her forelsker jeg mig også i Kundu for første gang. Den hedder Hvide.

Kingston, det her er Beautiful Girls. Tak for at være lige her, når det er blevet sent på B3. Vi har en fast tradition, der hedder Sam på søndag. Jeg glæder mig til at indvide dig i om to sange. Først Liz

og du må ikke slå i radioen, fordi du er lige nu officielt en del af Sens helt egen søndagstradition, uge efter uge på samme tidspunkt. Der er det sample søndagtid, fordi jeg elsker sampling. Det er den her disciplin i musikken, hvor man låner noget fra et andet nummer, om det er melodi, produktion, lyrik, sangen som tema. Det kan faktisk være næsten det hele. Og det, jeg elsker ved det, det er, du et opdager ny musik, og to, du ser musikalske genre og universer simpelthen fusionere. Nogle gange på en måde, som du aldrig havde troet. Altså, du har aldrig troet, at de her to forskellige verdener simpelthen vil kunne sammen eksistere. Og det er bare, det kan jeg blive ved med at snakke om for evigt. Det skal jeg ikke, for jeg skal fortælle dig, hvad der skal ske, og det er, at jeg spiller dig et lille klip. Altså, et original nummer. Og så holder jeg dig en lille bitte smule hen. Og så ender du med at høre det kæmpe hit, som simpelthen har samlet det her nummer. Og det er typisk alle de der store hits, vi går og synger med på, som vi ikke anede, faktisk slet ikke var så originale. Så tillader mig at tage dig

Længe leve salsa, altså. Men så var der nok for den 25 øre, og jeg har, ja det har jeg altså, klippet det mest genkendelige ud af det her originalnummer, vi hører.

sammen med Drake her på Won't Be Late. Men vi var jo i gang med vores faste søndagstradition. Den hedder Sample Søndag. Det er hver evig eneste gang, der er blevet sent på P3. Og vi kigger på den smukke, finurlige disciplin, når man låner noget fra et andet nummer, for så at lave et meget smukt nyt, i den her kontekst, hit, som vi kan få lov til at høre. Fordi der er mange af de der numre, som vi kender og elsker og synger med på, som ikke er lavet sådan helt fra bunden. Og for to sange tid, der spillede jeg der et klip af en skøn mand, formoder jeg, ud fra det musik, han laver, som hedder Jerry Rivera. Han er fra Puerto Rico. Salsa-musiker, som har lavet et ret ikonisk nummer for nogen. Det er så færdigt, hvis du kender det. Det er der mange, der ikke gør.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
5: Du lytter

Nu, men lige her. Hun er i gang med det helt store gennembrud. Det startede tilbage i 2025, fordi hun udgav det her nummer. Helt råt ufiltreret, hvor hun fortæller om alle de dæmoner, hun har inde i sig. Og dem, der kommer af at have den familie, hun har. Og det er sådan en ret skør måde at stige til værs på. Ved egentlig at udlevere alt, som gør, at man muligvis ikke kunne være nået derop. Family Matters. Det her Sent på P3. Tak for at være her. Jeg er så glad for, at du stoler på, at jeg kan vælge musikken til din søndag aften. Jeg bliver ved med at prøve i hvert fald, hvis ikke jeg er ramt plet endnu. Og måske du har lyst til, at vi kører lidt stærkere, det går lidt hurtigere, at pulsen stiger, at hjertet banker hårdere. Og så har jeg det. Vi skal forbi Black Odyssey. Der kører hulen stærkt for at nå hen i armene på den.

Når kærligheden er allermest intens og ekstrem, og måske for nogen også rigtig, selvom jeg aldrig ville kunne anbefale at tage en kugle for et andet menneske, men det er selvfølgelig The Weeknd, han skriver allerbedst fra Starboy-æraen, fik du nummeret her. Die for you. Og så vil jeg gerne spole tiden tilbage til 2015. Du sidder i et røvkedeligt klasselokale på Slagelse Gymnasium sammen med mig. Og gennem høretelefonerne kan jeg høre min lærer skrige. Jeg lige der lytte efter. Jeg lige der koncentrere dig. Men det kan jeg simpelthen ikke. Fordi jeg skal kaste mig over noget ny musik, for det var min første prioritet. Altid at lytte til, hvad der summede derude, og der var landet noget nyt fra Aarhus. En herre, der hedder Tyr Dixgaard, har udgivet en EP, der hed OK, og blev soundtracket til min gymnasietid. Fra den hører du ham sammen med Carl William.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Godmorgen,
4: B3. Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
4: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
6: Oh, nej.
4: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
5: Klok 10 minutter over 7 i morgen.
3: Godmorgen, B3. Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Du lytter til Sen på B3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.

Lea Romias lyd er fuldstændig fantastisk. Det her er hendes seneste single, går på hænder, og den 29. maj, der lander hendes EP, hendes første projekt, der hedder Sweetheart, som hun virkelig, virkelig er. For resten. Her. Det er du til sent på B3, jeg hedder Alida Blakaj, og det bliver mørkt nu. Men kun, så vi kan se det røde lys. For det bliver sexy nu. Med J.O. Nyd den her med mig.

0: op, ned, hen, frem og tilbage med os i lige her. Det er den her stemme, der gør, at han skiller sig så meget ud.
1: Jeg ved godt, det er svært, og der er så mange ting, du ikke gider, men man er nødt til at komme videre.
0: Og hvordan lyder det så musikalsk, at ens bicep bliver større, og du bliver et par centimeter højere? Det fortæller jeg dig her. Eller det gør Skepta med et fantastisk omkvæd af Nips Morse. Vi går simpelthen i Grease.

Freja og Katrine har været så venlige simpelthen at tage deres inderste tanker og følelser, idéer, de skriver ned på deres noter i telefonen og gjort det til 2 timers langt radioprogram. Så når klokken bliver 8, så skubber de mig pænt ud af studiet og min musik, for at de kan komme til, og det er helt okay. Men derfor skal vi også lige have presset det sidste ud af de her 2 timer, vi to har haft sammen.

få lov til at spille musik for dig lige her på min absolut yndlingsradiokanal. Måske er det også den musik, du nødvendigvis ikke altid rækker ud efter først, når du har brug for den, men det er, du har lyst til at dele den med mig. Dele passionen og følelserne og lytte til os gør mig så vanvittigt glad. Det her har været sent. Jeg hedder Alida Blak. Hej om lidt, er det Freja Katrine med Tænkt her verdens bedste aften.

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: God aften og velkommen til programmet Tænkt. Jeg er din vært, Freja Lytøft, og med mig har jeg min far, Katrine Pontoppidan. De næste to timer skal vi dykke ned i vores noter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg tror da, vi har haft nogen, der har været inde og pille i mit manus. De næste to timer, der skal vi dykke ned i vores noter. Og det er jo en jungle af alt fra tanker, idéer, huskelister, ting, vi ikke forstår, og meget mere. Og der er meget stor sandsynlighed for, at der kan være et dilemma eller et tema, som du sidder derude og kan genkende til. Mm. Så du skal endelig bare læne dig tilbage, og så spidse ører. Og så, Katrine, så skal vi skal jo søge en masse råd hos hinanden i dag.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Og jeg glæder mig enormt meget med, at du skal hjælpe mig med at gøre mig famous på Instagram.
3: Oh yes!
2: Med
3: det er interessant.
2: Hvad glæder du dig til?
3: Jeg glæder mig til at snakke lidt med dig om, jeg har købt en ugebillet på Roskilde.
2: Mm-hmm.
3: Og det er noget helt nyt for mig.
2: Mm.
3: Ja, vi skal have tændt op for oraklet fra her følge.
2: Ja, det skal vi da.
3: A.k.a. dig.
2: Det er jo mig. Og ja. Det er jo mig.
3: Og det er det er det, jeg tænker, vi skal i dag.
2: Fedt. Det glæder jeg mig helt vildt meget til.
3: Nice.
2: Vi skal selvfølgelig gøre alt det her i selskab med nogle tunes.
3: Ja, det er nemlig rigtigt.
2: Og vi skal høre Calm Down med Selena Gomez og Rihanna.
3: Okay.
2: Det er en rigtig dejlig. Så kommer vi lige i sådan en søndags sommer
3: sommerslasker
2: stemning.

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor vi kigger på, hvad vi har skrevet ned i vores noter. Og Katrine,
1: ja.
0: Jeg er jo i fuld gang med at prøve at få et overblik over mit budget, fordi jeg står og skal flytte lige om lidt.
1: Ja.
0: Og jeg skal finde ud af, om jeg skal sige ja til en lejlighed, som jeg har fået tilbudt.
1: Altså, det, må jeg bare lige nævne, du er jo lige flyttet.
0: Nå ja. Altså, jeg bor lige et sted midlertidigt nu i 2 måneder.
1: Ja.
0: Og nu kan jeg flytte et sted hen, hvor jeg kan bo i 2 år.
1: Ja.
2: Det er en kæmpe upgrade.
1: Det er en kæmpe upgrade.
0: Du skal bare lige hjælpe mig. Du skal hjælpe mig med at vurdere,
1: ja,
0: om jeg skal sige ja til den her lejlighed.
1: Okay, okay.
0: Og nu giver jeg dig lige et overblik over, hvad det drejer sig om lige nu.
1: Ja, fedt.
0: Det er cirka 75 kvadratmeter. To
1: nice
0: store værelser. Der er køkken, bad og vaskemaskine.
1: Hvad for luksus.
0: Det er på Frederiksberg.
1: Frederiksberg.
0: Jeps.
1: Ja.
0: Alle siger, let's go.
1: Ja.
0: Det er billigt. Det er fedt. Det er godt og dejligt.
1: Billigt, det ved vi jo sådan set ikke nu.
0: Nu kommer jeg til det.
1: Okay.
0: Og jeg tænker som udgangspunkt, okay, hvis alle siger, you go, så er det vel bare et go.
1: Ja.
0: Men nu skal vi snakke om det, det skal handle om.
1: Okay.
0: Lejligheden koster 11.500 om måneden. Det er jo ret billigt i København.
1: Ja, det kan man sige faktisk.
0: Jeg tjener 12.000 om måneden, og det vil sige, at mit månedlige budget efter huslejen er betalt af 500 kroner. Så det er min potentielt min virkelighed lige om lidt.
1: Jeg bliver bare nødt til at spørge, hvem er det, der siger, let's go?
0: Det er der masser, der siger.
1: Ja.
0: I siger, det er billigt. 11,5 er billigt.
1: Nå ja, men altså, i forhold til hvad er det jo så, der er lidt vigtigt, kan man sige?
0: Men i forhold til at have et sted at bo.
1: Nå ja, okay, men det er selvfølgelig rigtigt. Så er det billigt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nu skal vi...
1: meget, super
0: jeg elsker simpelthen en økonomi.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg tænker, du skal hjælpe mig med at vurdere, hvad skal jeg bruge de her... Hvordan skal jeg budgettere de her 500 kroner, jeg har tilbage på min månedlige budget?
1: Det mener du ikke.
0: Og jeg har fået skrevet det lidt ned. Jeg har jo selvfølgelig nogle faste udgifter og sådan noget.
1: Ja.
0: Og nu skal vi simpelthen omrokere. Men først så skal vi lige høre Unwritten med Natasha Bedingfield.
1: Helt sikkert.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Om halvanden måned, der skal jeg flytte, og jeg har fået tilbudt en lejlighed, der koster 11.500 om måneden, og jeg får udbetalt 12.000 om måneden. Det vil sige, at jeg har 500 kroner at leve for, efter min husleje er betalt. Jeg har selvfølgelig nogle faste udgifter, Katrine.
1: Ja, det er fucking sindssygt.
0: Så nu skal du lige hjælpe mig med at finde ud af, okay, jeg har 500 kroner. Hvordan skal jeg fordele dem?
1: Okay, helt sikkert.
0: De faste udgifter, jeg har nu, det er medicin. Er det hurtig medicin? 400 kroner.
1: Pænt vigtigt.
0: Okay, 400 kroner om måneden.
1: Ja,
0: sindssygt. Så kontaktlinser, det er cirka 200 om måneden.
1: Okay.
0: Kan jeg godt gøre, hvis jeg har dem i lidt for længe.
1: Ja,
0: det har
1: helt
0: jeg.
1: Sikkert.
0: Så har min telefonregning, den ligger også på de der 200 kroner. Der er vi allerede på 800. Og så har jeg nogle ekstra ting, som jeg vil sætte i luksuspuljen, men også rimelig nødvendige for mig. Jeg har nogle musikproduktionsprogrammer, nogle plugins og noget klippeprogrammer og sådan noget. Det har jeg i alt for 700 kroner om måneden. Og det er noget, jeg bruger meget.
1: Ja.
0: Så vi er simpelthen nået op på 1.500 kroner, og jeg har jo kun 500 kroner.
1: Ja, så du er 1.000 kroner i minus allerede.
0: Ja, præcis.
1: Okay, sygt.
0: Så hvad skal jeg gøre?
1: Jamen altså, jeg tænker, vi skal snakke om, hvordan kan du dosere din ADHD-medicin på anden måde?
0: Altså bare køre halv dosis?
1: Ja, for eksempel.
0: Kommer til at gå ud over dig, kan man sige.
1: Ja, det er rigtigt. Nå ja, men vi kan da prøve det for en stund og se, hvordan fungerer det.
0: Ja.
1: Kontaktlinserne, der kan du køre dobbelt? Kan du sådan der gemme vandet i de der små skåle? Det gør jeg nogle gange, hvis jeg lige kommer til at bruge lidt for mange.
0: Altså, jeg bruger jo mine. Det er jo sådan noget, man har i lang tid. En måned.
1: Nå.
0: Jeg bruger månedslinser.
1: Du bruger månedslinser? Mm-hmm. Nå, det er, fordi jeg har dagslinser.
0: Ja. Så det bliver billigere end det her. Der skal ikke køre briller.
1: Selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men de er jo dyrligere nu. Lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, og det ved jeg ikke, om du har penge til.
0: Nej. Ikke efter sådan 50.000 kroner til indskud.
1: Nej, det er nemlig... Nej, wow. Det er jo så også okay, godt. Så kører vi fandme.
0: Halleluja.
1: Ja, så okay, jeg tænker, månedslinserne, dem kører du to måneder ad gangen.
0: Okay, vi kører dobbelt op. Jeg er jo allerede sådan en, der bor lidt for længe.
1: Ja, sover du med dem også egentlig?
0: Ja, det kan man med de her.
1: Nå,
0: skal man bare have dem ud en gang om ugen. Og så sådan.
1: Sindssygt. Hvis jeg sover med mine, så er jeg fuldstændig knas.
0: Jamen, de er virkelig gode. Altså, det er sådan nogle, der er lavet til det.
1: Okay,
0: ja.
1: Crazy. Nå, jamen altså, behold dem, men gør det, du ved, du gør det
0: to måneder.
1: Ja, præcis. Ja. ADHD-medicinen, den halverer du ned. Ja, det ved jeg godt, men det opfører bare telefonregningen. Den tænker jeg, at du får en arbejdstelefon.
0: Okay.
1: Herude på DR.
0: Yes. Så har vi mine abonnementer.
1: Ja, der siger du lige, at du ved... ved du hvad, du bruger din arbejdstelefon,
0: yes.
1: Og at du ved alt sådan noget til det her.
0: Mm. Jeg har jo ikke regnet transport og mad ind i det.
1: Nej, du går til alt. Du går 10 km om dagen, agtigt energi.
0: Ja.
1: Så du bruger ikke penge på transport, kan man sige.
0: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke nu, hvor det er sommer.
1: Nej, så når det bliver vinter, så snakker vi om det til det tidspunkt
0: okay.
1: igen.
0: Yes. Mad?
1: Eller så må du stjæle en cykel eller et eller andet.
0: Mm. Det tør jeg ikke.
1: Energi.
0: Mm.
1: Nå, mad, der skralder du ligesom Lasse.
0: Det gør jeg da.
1: Ja, fuldstændig.
0: Så er det tid til at spise noget skrald.
1: Fuldstændig.
0: Ved du hvad? Fuldstændig genialt.
1: Ja, og ellers så er det bare ud af mig fældet. Og
0: okay,
1: og sådan der.
0: Så medicin,

0: Og så kontakter vi på se, og så... For, ved du hvad, hvis jeg kan få mine kontaktlinser til at holde i 2 måneder, så lander jeg lige præcis på 500 kroner.
1: Det er perfekt.
0: Der er ikke så meget
1: og så med. Hvis du skal, du ved, klippe et eller andet eller sådan noget, så må du prøve at naste lidt til det.
0: Så det altså, premiere.
1: Nede på social for eksempel, der må de jo have nogle klippeprogrammer.
0: Jamen, vi har nogle klippeprogrammer, jeg har dem bare på telefonen.
1: Du må også kunne gå over i orkestret og spørge, om du lige kan låne noget lydoptag derovre.
0: Må jeg være. Jeg finder ud af det.
1: Præcis. 500 kroner, ikke et problem. Som, hvad hedder han? God gamle?
0: Gandhi, han sagde.
1: Gandhi, han sagde.

0: Freja Lytøft.
1: Mm.
0: Mit navn, det er Katrine Toppedan. Det ved du selvfølgelig godt. Men jeg ser det nok også lidt mere til dig, der lytter med derude. Jeg har noget med, som jeg godt kunne tænke os, at vi to vil lige snakke lidt om.
1: Yes.
0: Fedt. Det er fordi, jeg har købt en hel ugebillet til Roskilde.
1: Det er fandme vildt.
0: Det er det sindssyge energi. Også fordi, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Nej, jeg har været der før.
0: Ja, men ja. På en endags.
1: Mm.
0: Og det der er, det er, at begge gange, der har jeg simpelthen opført mig så underligt. Fordi jeg er blevet så sindssygt hurtigt overstimuleret. Dem, jeg har været med, de har været sådan her, altså, er du okay?
1: Okay.
0: Og jeg tror, jeg oplevede at få mit første angstanfald første gang, at jeg havde en endagsbillet der.
1: Mm.
0: Ja, fordi vi skulle alle skulle gå fra Dua Lipa, fra Orange Scene over til Arena, til Arty Arty.
1: Ja.
0: Og det var sindssygt for mig.
1: Okay.
0: Det var så vanvittigt.
1: Det var ubehageligt.
0: Det var så ubehageligt. Og vi ville egentlig gerne have været til den koncert, men fordi det var så en sindssyg oplevelse, så valgte vi bare at tage hjem, da vi kom ud af det.
1: Ja.
0: Problemet var, at vi var lidt i sådan en Pearl Jam-energi, hvor at vi blev presset af mængden, men vi vidste ikke, hvad vi pressede imod, fordi der var så mange, der skulle dertil.
1: Ej, det var ubehageligt.
0: Ja, det var super ubehageligt. Så da vi endelig kom ud, så var vi sådan her godt. Men nu har jeg, på baggrunden af det, der har jeg så købt en hel uge nu.
1: Ja, det er jo så det. Så nu har jeg lige et spørgsmål til dig, Hori.
0: Okay, kom.
1: Hvorfor?
0: Fordi at jeg måske også lidt føler, jeg er lidt presset.
1: Nej, der er ikke nogen. Umuligt, der er nogen, der presser dig til at tage på Roskilde.
0: Ved du hvad, jeg tror faktisk, at det handler om, at jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere rowdy.
1: Nå?
0: Jeg vil gerne være sådan en, der siger ja til sådan noget. Men problemet er, at jeg er meget malig.
1: Okay, det.
0: Så ja. jeg har derfor behov for lige sådan der at spørge oraklet fra herre Følge, som a.k.a. Freja Lytøft.
1: Yes.
0: Hvordan jeg kommer bedst igennem den her uge. For jeg har nogle problemstillinger med. Jeg skal blandt andet på arbejde. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer frem og tilbage.
1: Mm.
0: Jeg sådan har lidt en toiletsituation nogle gange. Alle sådan nogle ting der. Hvordan er man på festival?
1: Jeg er jo ekstraordinært løsningsorienteret og er meget kreativ og tænker meget ud af boksen. Så du kan spørge mig om hvad som helst. Jeg har aldrig selv været på Roskilde, vil
0: jeg
1: sige.
0: Jeg skulle nemlig lige til at spørge, har du selv været der?
1: Og jeg er om nogen også enormt malig, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg føler ikke noget pres til at tage derhen. Jeg vil gerne bare være derhjemme.
0: Men det tror jeg egentlig, den er jeg faktisk med på. Mm. Ikke fordi jeg sådan har FOMO, det er mere bare fordi, jeg har følelsen af, at jeg er for malig. Jeg har behov for at skulle gøre noget.
1: Okay, du skal skubbes lidt ud.
0: Ja, jeg skal skubbes.
1: Det lyder som om, du har nogle venner, der skal afsted.
0: Ja, jeg har en.
1: Nå?
0: Så jeg tager bare derud og ses med hende-agtig energi.
1: Okay.
0: Det er ikke fordi, jeg kender nogen, der ligger i en eller anden camp, hvor man kan tage noget hygge.
1: Mm. Ja, det skal vi da kigge på.
0: Ja.

0: Skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Freja,
1: mm-hmm.
0: Du er jo oraklet fra Herfølge.
1: Mm, det er rigtigt.
0: Og du skal hjælpe mig, fordi jeg skal en hel uge til Roskilde, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Altså, jeg skal ikke afsted, eller altså, jeg skal kun afsted i musikdagene.
1: Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Jeg har ikke været på Roskilde, men jeg kan godt hjælpe dig alligevel.
0: Okay, godt, godt. Altså, det betyder, at en hel uge, så kan man faktisk købe en billet, sådan, så man kommer, jeg tror, det er lørdag eller søndag,
1: mm-hmm.
0: men der bliver først spillet musik, hvad hedder det nu, fra onsdag.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Og det er der, jeg tager dig hen, fordi inden da... Det der, hvor ligesom hele festivalspladsen åbner.
1: Så er det bare onsdag og torsdag?
0: Nej, altså, ja, det er så onsdag, torsdag, fredag og så frem til lørdag.
1: Skal du ikke på arbejde i weekenden?
0: Jo, men jeg tænker lige, at jeg skal derud fredag. Lige har kys nogen på panden.
1: Efter arbejde?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og så skal jeg skal så ikke afsted lørdag.
1: Nej.
0: Fordi der skal jeg til Ry. Men det er en anden snak.
1: Ja. Yes, jeg er klar.
0: Okay, godt. jeg er god for god råd, eller jeg har brug for god råd, hedder det.
1: Jamen, jeg har dem.
0: Godt. Min problemstilling i den her situation, det er, at jeg bliver meget hurtigt overstimuleret.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan håndterer jeg det?
1: Det, du gør, det er, at i ugerne op til, du skal afsted, så skal du lade dig understimulere. Så dit batteri skal være helt tomt. Du skal være så understimuleret, at du bare er så klar til at lade dig overstimulere.
0: Okay.
1: I stedet for, at du går fra sådan perfekt stimuli og kommer ind og bliver overstimuleret, så går du fra understimuleret til perfekt stimuli.
0: Okay, det var fordi, jeg ville umiddelbart tænke, at det ville gøre, at jeg blev hurtigt overstimuleret.
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, jamen, så gør det. Godt, jeg skal ikke lave noget i ugerne op til.
1: Mm.
0: Det er en aftale.
1: Mm-hmm.
0: Så har jeg lidt noget med en skidesituation. Jeg skal jo der er tit et eller andet, der gør, jeg lige skal skide.
1: Mm-hmm. Jeg har også løsning på det.
0: Ja.
1: I dagene, hvor du skal på Roskilde, så skal du ikke have noget laktose.
0: Nej.
1: Ingen laktose, så skal du ikke drikke for meget vand.
0: Okay.
1: Og så skal du spise ekstremt fiberfattig kost. Så det, vi går efter, det er simpelthen hård mave. Vi forstopper systemet, og så er det ligesom, så er den skide slået, eller det er den så ikke.
0: Så tager jeg forstoppelsen efterfølgende.
1: Ja, præcis.
0: Okay, det er en aftale. Mm. Det kunne også godt blive ubehageligt på en anden måde, men vil du være bedre end at skide bukserne?
1: 100%. Ja.
0: Ja, ligesom. Ikke?
1: Mm.
0: Så har jeg er jo sådan lidt en tung pige, kan man sige. Jeg er rimelig tyk. Mm. Så nogle gange, så kan jeg synes, det er sådan lidt hårdt, det der med, at man skal vade frem og tilbage og til musikscenen. Og, ja. Du ved, så er der nogen, der vil sige, at du kan tabe dig, men det, altså, det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis sådan... kan nå.
1: Der er lang tid. Der er ikke så lang tid til.
0: Nej, vel? Ja. Så skal jeg i hvert fald sulte mig selv.
1: Jeg har en løsning.
0: Ja.
1: Du tager et par regnbukser på, så sætter du dig bare ned, når du tager de ben. På jorden.
0: Men det er sikkert pissevarmt. Har du nogensinde haft det varmt i et par regnbukser?
1: Det er da ikke sikkert. Så tager du bare ikke noget indunder. Og så kan du lige prikke et par huller på oversiden. Du skal sidde på bagsiden. Så prikker huller på oversiden.
0: Ja.
1: Og så sætter du dig bare ned på røven.
0: Okay.
1: Det er meget god idé.
0: Fedt faktisk. Jeg skal ud og have nogle... 50 gange XL regnbukser.
1: Ja, der er også plads til, at det lige kan lufte lidt.
0: Nemlig. Og så er der noget med trafikken og transporten, og skal jeg tage bil, eller skal jeg tage tog? Jeg har fået mulighed for at låne min mors bil.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og det har også det der med, skal jeg så drikke alkoholagtigt?
1: Jeg har svaret.
0: Nice.
1: Du skal absolut tage bil.
0: Ja.
1: Ja, fordi at du skal også på arbejde i weekenden, så det er meget vigtigt, at du ikke får drukket for meget. Selvfølgelig kan du lige tage en enkelt øl, hvis der er god energi og tid til det.
0: Ja, men jeg drikker faktisk heller ikke rigtig.
1: Nej, det er det. Men så er der i hvert fald en ekstra motivation for, at du ikke skal have for meget alkohol i blod, fordi så er du mega klar til weekenden.
0: Okay. Ved du hvad, det synes jeg faktisk, det synes jeg er nogle fantastiske råd.
1: Det synes jeg også.
0: Altså fra en...
1: Der er ingen grund til at tage en tog, hvis du kan tage en bil.
0: Ved du hvad, jeg skal bruge oraklet for at have følge lidt mere, kan jeg godt høre.
1: Du ringer bare.

0: Du lytter til programmet Tænkt, og lige nu der skal vi til at i gang med ugens eneste faste indslag, nemlig ugens optur! Frejsenlejsen.
1: Halløjsås.
0: Hvad hedder det nu? Det er jo mig, der simpelthen har ugens optur med den her gang.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er det faktisk ofte. Jeg ved ikke, om du har tænkt over.
0: Er det det?
1: Du har tit sådan en optur med.
0: Nå, kører den, er det ikke lidt periodeagtigt?
1: Jo, men det, altså, det er ikke, fordi det gør noget. Det er jo godt, det er jo godt karaktertræk. Det kan jeg godt lide ved dig. Du har altid en optur klar.
0: Jeg har sgu altid en optur.
1: Jeg skal arbejde lidt hårdere for det.
0: Men den her optur, den er måske sådan, det er bare fordi jeg har haft lidt optur over den her form for sådan sætninger, jeg nogle gange får at vide i løbet af en uge, som gør, at jeg kan komme helt op og dinge.
1: Ja.
0: Kender du det der med, at der er nogen, der siger noget, og så kan man næsten ikke være i sin krop af sådan der, man enten glæder sig til at høre, hvad de har at sige, eller hvad man skal prøve, eller hvad man skal til, eller
1: ja,
0: du ved, et eller andet.
1: Ja.
0: Okay, så nu skal jeg lige se, om du kan blive lige så tændt,
1: okay,
0: som jeg har været i løbet af den her uge.
1: Jeg er klar.
0: Og det, jeg siger nu.
1: Okay.
0: Det er nogle sætninger.
1: Okay, så du prøver at tænde mig nu.
0: Jeg skal simpelthen fyre op for min veninde herovre.
1: Skal jeg sige ding-ding, hvis jeg føler mig ding-ding?
0: Ja,
1: herovre,
0: ved du hvad, gør lige det.
1: Det gør lige.
0: Okay, godt. Men først, så skal vi lige have noget rigtig fed lille stykke musik på her, så vi kan komme op og dinge den dog.
1: Hvad skal jeg sige, hvis jeg ikke får det ding?
0: Så sig dong-dong.
1: Okay.
0: Mm-mm. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg skal lige fortælle dig noget senere. Ej, får du det kriller ned i maven af den
1: sådan? Ding.
0: Okay. Jeg har lige købt noget mad til os. Det ligger det inde i mundehullet.
1: Ding.
0: Okay, så er der nogen, der kommer og siger, hey, der er focaccia over i kantinen i dag.
1: Dong.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fint.
0: Jeg får det totalt ding.
1: Jeg får det ikke så ding af det.
0: Nå, okay.
1: Men det er fint nok.
0: Så hvis min veninde ringer og spørger, hey, kan du passe Dobby?
1: Dong. Jeg kan godt lide det. Du skal lige forklare.
0: Nå ja.
1: Dobby er en hund, du passer.
0: Dobby, det er min plejehund.
1: Ja. Jeg har jo ikke noget forhold til Dobby, men jeg kan godt lide Dobby. Altså, jeg synes, Dobby er meget, meget sød.
0: Jeg også?
1: Ja, men jeg vil gerne ikke passe den. Jo, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så hundepasseragtig.
0: Nej, det er bare modtaget. Okay, men det var faktisk bare min optur. Jeg har haft optur over de her sætninger.
1: Ej, du gætter simpelthen ikke, hvem jeg så i går.
0: Hvem? Ej, det bliver vi lige nødt til. Ved du hvad, det tager vi lige. Vi skal lige høre lidt lækker Borderline med Tame Impala, som jeg næsten lige har været til koncert med.
1: Er det rigtigt?
0: Hold kæft, hvor var det luksus.
1: Luksus.

0: drengene på top i dag.
1: Glædelig søndag aften. Hvis du lige har slået ind på kanalen, så er jeg, Maja Lysøft, og min medvært, Katrine på top i dag, i fuld gang med at snakke om ting, vi har skrevet ned i vores noter.
2: Det er nemlig helt rigtigt.
1: Jeg har for eksempel skrevet ned, at jeg skal huske at bede dig om at analysere min SoMe, fordi, altså min Instagram.
2: Ja.
1: Fordi det er jo virkelig god til det.
2: Ja. Altså, og jeg er god til at analysere, eller hvad?
1: Du er da god til SoMe.
2: Nå, du helt sikkert.
1: Du har over 30.000 følgere, og jeg er lige nede over 1.500.
2: Ja, og ved du hvad, det er godt, ja. Det er godt gået.
1: Altså, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt.
2: Af mig.
1: Hvad har du fundet frem til mig?
2: Jeg skal lige lære lidt omkring, måske, hvordan man kan... Altså, jeg synes, jeg er lidt dårlig i dating-situationen. Jeg kan godt bruge at, du ved, spice det lidt op.
1: Mm-hmm.
2: Vi skal ud i noget med, må man godt lidt lyve-agtigt.
1: Okay.
2: Ja.
1: Yes.
2: Det glæder mig faktisk til.
1: Ja, det kan jeg forstå.
2: Det bliver altså fedt at lyve lidt.
1: Prøv at høre, der er nogen... Man kan godt lyve uden at lyve. Og det tror jeg måske, det er lidt...
2: Kan man det?
1: Det kan man sagtens.
2: Okay.
1: Det er ligesom, hvis man ikke lige siger det hele.
2: Du lyder som min mor lige nu. Hun er også sådan her, ja, ja. En lille hvid løgn her der, det gør sgu ikke så meget.
1: Gå ind på, hvor hvid den er. Vi skal selvfølgelig tale om de her ting i selskab med en masse fed musik. Og vi starter med Sao Paulo og sangen Tæt på Paradis.
2: Ja, fantastisk.
1: Og så skal vi snakke lidt om mit SoMe game.

0: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi kigger i vores noter, og Katrine Pontoppidan.
1: Freja Lytøft. Altså, det er dig.
0: Det er mig.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, at jeg jo ligesom alle andre er på de sociale medier. Jeg er på Instagram.
1: Nemlig.
0: Og det er ikke noget, jeg som sådan er gået særlig seriøst op i historisk set, og det kan man meget hurtigt se, hvis man scroller bare en lille smule tilbage på min tidslinje.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om passer. Jeg vil sige, du virker som en, der prøver at gå op i det, faktisk. Nej, på en helt anden måde.
0: Mere bare sådan lidt, jeg synes, det er sjovt at lave videoer, ja. Og så har jeg smidt dem ud nogle gange. Jeg har også lavet mange videoer, som jeg ikke har smidt ud, bare fordi jeg synes, det er sjovt at lave videoer.
1: Selvfølgelig.
0: Men hele den der sådan, lægge sig selv ud og sådan noget, det synes jeg jo i sig selv er ret akavet. Nu har jeg bare været sådan lidt, okay, whatever. Vi kører bare, ikke?
1: Jeg er enig. Altså, må jeg bare lige tilføje noget? Ja. Alle, der ligesom lægger noget ud, det gør jeg over selv. Ja. Altså, det er jo ikke det. Mm. Men alle, der lægger noget ud på de sociale medier, der er jo noget ved det, der på nogle punkter bare er akavet. Og cringe. Uanset hvor godt man gør det.
0: Ja, og det, jeg tror også, måske man er begyndt at læne sig lidt ind i en tid, hvor det er sådan lidt, det er ved at blive mindre cringe.
1: Ja.
0: Fordi vi gør det alle sammen, ja, og, og det er også bare sjovt og hyggeligt.
1: Præcis.
0: Det er jo sjovt at dele nogle ting.
1: Det synes jeg da er så fint.
0: Nu hvor jeg er kommet ind i den her medieverden, ikke?
1: Ja.
0: Så er det gået op for mig meget på det seneste, hvor vigtigt det faktisk er, at man er rimelig skarp på sit SoMe-game. For eksempel. Du startede herude for bare nogle måneder siden. Jeg har været her et år.
1: Ja.
0: Men fordi du har 31.000 følgere, så vil alle være venner med dig.
1: Altså ikke.
0: Det er rigtigt.
1: Det er bare fordi, jeg smiler og siger hej.
0: Det gør jeg også.
1: Ja, true. Okay.
0: Anyways.
1: Ja.
0: Det jeg prøver at sige, det er, at der er noget i det, der er rigtig godt.
1: Mm.
0: Hvis folk ved lidt, hvem man er, har en idé om, hvem man er og sådan noget.
1: Ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig også at være sådan en, folk gerne vil være venner med.
1: Det er, ja, okay, jeg forstår.
0: Samtidig vil jeg ikke gå på kompromis med mig selv, og jeg har en rimelig dank humor. Altså, det er lidt langt ud, og det ved jeg godt allerede nu.
1: Men så, det er jo sjovt.
0: Det, der skal ske.
1: Okay,
0: nu kommer vi til den rigtige.
1: Okay.
0: Vi skal kigge på min Instagram.
1: Ja.
0: Du er jo Instagram-eksperten. Du skal give mig nogle råd. Du skal fortælle mig, hvad gør jeg galt?
1: Okay.
0: Hvad gør jeg rigtigt? Hvad skal jeg gøre for at gøre det endnu mere rigtigt?
1: Fedt.
0: Og hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at sådan få lidt mere gang i sin Instagram-game, så skal man altså lytte med lige om 5 minutter. Fordi så får vi guldet fra eksperten.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

0: Jeg er lige nået over 1.500 følgere, Katrine. Tillykke, min skat. Men du har jo over 31.000.
1: Det er korrekt.
0: Jeg har været her i huset i et år nu.
1: Ja.
0: Minding my own business. Du har været her på DR i et par måneder, og du har allerede været med i Carte Blanche og Benægt. Og alle vil bare lege med dig.
1: Og det kan jeg godt forstå, for jeg vil også gerne lege med dig.
0: Det er eneste forskel på os to. Vi er jo fuldstændig ens.
1: Ja, det er vi nemlig.
0: Og du er bare rigtig god til Instagram.
1: Ja.
0: Og jeg vil også gerne være god til Instagram.
1: Ja,
0: yes. Så derfor så har jeg jo kaldt dig her ind i studiet.
1: Mm.
0: Fordi du er jo om nogen ekspert.
1: Ja.
0: Jeg har så de her spørgsmål.
1: Okay.
0: Kig på min profil.
1: Mm-hmm.
0: Har du fået at vide, hvad gør jeg forkert?
1: Ja.
0: Hvad gør jeg rigtigt? Hvad skal jeg gøre for at gøre det endnu mere rigtigt?
1: Ja.
0: Hvordan får jeg også 31.000 følgere?
1: Jeg vil bare lige sige, 31.000 følgere har jeg fået på et år. Og det var fordi, at jeg gik hardcore i gang sidste år på det her tidspunkt.
0: Mm.
1: Bare for, at du ved, sådan, du ved, det er ikke bare noget, der er kommet på 3 måneder.
0: Det ved jeg godt.
1: Nå nej, men det ved lytterne.
0: Sorry. Ja,
1: godt.
0: Jeg glemmer lige, at vi ikke var helt alene.
1: Ej, til dig, der lytter med derude. Der skal jeg lige forklare et par ting.
0: Mm.
1: Godt. Jamen Freja, jeg har tjekket lidt på din Instagram.
0: Mm.
1: Og jeg vil sige, at det, der virkelig skiller sig ud hos dig, og det, der får mange visninger, det er videoer med mig. Altså, det er jo bare rigtigt. Nå. Så. Jeg går lige videre til noget andet, jeg har bemærket. Det er, at du har 2 jokere, som er nogle nye... nogle nye videoer, du har lavet for nylig.
0: Mm.
1: Og de er gået sådan forholdsvis godt.
0: Er det den med den optimistiske zoomlinse?
1: Ja.
0: Og den sendte jeg jo til dig, og du sagde, det der, det er der ikke nogen, der forstår. Og det eller et eller andet i den retning. Og...
1: Jeg var sådan, jeg er bange for, at du bliver skuffet over internettet.
0: Ja, men det bliver det tit.
1: Ja, nemlig. Og det var derfor. Men den har vist sig, at du faktisk har fået ret mange følgere af den, hvilket jo er nice.
0: Jeg har fået 100.
1: Du har fået 100 på den.
0: Mm.
1: Og det er faktisk ret meget i forhold til det antal af visninger, den har fået. Ikke fordi det er godt, det den har fået.
0: Mm.
1: Så det er noget i den dur, du skal fortsætte med.
0: Okay.
1: Den anden, du har lavet, den er også det er noget med en hat og sådan noget. Det er også ret grineren.
0: Ja.
1: Det, der skal være dit pejlemærke, tænker jeg,
0: ja,
1: det er, at det er noget, hvor dine kollegaer ofte synes, det er ret sjovt.
0: Okay.
1: Det er tit også, når altså, du ved, de har kommenteret på et eller andet, også nogle ting der.
0: Se.
1: Så når det længere ud.
0: Der er en video, hvor jeg har en copperhat på, der sker ikke så meget andet end det.
1: Nej.
0: Den er der rigtig mange kollegaer, der synes, det er rigtig sjovt.

0: Jeg synes også selv, den er rigtig sjov. Den er meget simpel. Den er meget simpel i forhold til det, jeg plejer at lave, som er rimelig... Det er fuld fart, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Men den har jo ikke fået lige så mange visninger, og sådan, der er ikke lige, sket lige så meget som på den med optisk mistisk-zoom-linsen.
1: Hvornår lagde du den ud?
0: Et par dage siden.
1: Ja, men hvornår på dagen? Hvilken dag?
0: Det var i eftermiddag. Det var jo kl. 16 i onsdags. Det var dig, der sagde, jeg skulle. Du var der.
1: Nå ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Mm. Det er fordi, jeg tænker om, der kan være... Ja, nej, okay, men der er bare nogle gange noget med tidspunkter også og sådan noget. Men nogle gange, så er det også bare sådan, hvis en video er god, så er den selvfølgelig god.
0: Man skal også lige holde i 10 sekunder, før man forstår pointen. Det er jo det, der er med den.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Der er også nogle gange noget med nogle hooks og sådan noget, hedder det. Det der med, hvordan man lige sådan får folk til at blive de første over 3 sekunder.
0: Ja.
1: Så det er meget simpelt. Jeg vil sige til dig, at du har fat i noget med dine egne videoer, og ellers skal du bare fortsætte med at lave noget med mig.
0: Okay. Ja, det er modtaget.
1: Godt.
0: Fedt. Ja. Så hvis du sidder derude og inspirerer, så skriv til Katrine, og så siger

0: Velkommen til programmet Tænkt. Det er mig, der hedder Katrine Montomidan, og min medvært, hun hedder Freja Lytø.
1: Mig.
0: Og lige nu her, der skal vi altså i gang med at snakke om noget med, hvordan man kan lyve lidt for at gøre sig selv bedre. Mm. Det er nemlig nogle tanker, jeg har haft, som jeg skrev ned i min notesapp, som er det, vi gør i det her program. Vi deler alle de ting, vi tænker på, og skriver ned vores noter. Og en ting, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til, det var at gøre mig selv lidt bedre i en dating-sammenhæng. Jeg synes nogle gange, jeg bliver fucking kedelig.
1: Nå, og er du kedelig?
0: Ja, det er jeg bange for, fordi jeg glemmer. Og så tænker jeg bare, må man godt sidde der og lyve lidt, bare for at gøre sig selv lidt mere spændende?
1: Men jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om at lyve. Nogle gange så handler det også om at lige vide, hvordan man skal vinkle ting.
0: Ja, okay, men du ved, sådan også lidt lyve måske. Eller sådan, har du egentlig nogensinde sådan der lovet en dating-sammenhæng for at gøre dig selv bedre?
1: Decideret løjet. Jeg er ikke en særlig god løgner. Jeg tror også, jeg tænker, at der er ikke nogen, der vinder. Der er ikke nogen gevinst ved at lyve som udgangspunkt. Det er bedre bare ligesom at sige, her er alle kortene, og så kan du tage dem eller ikke tage dem. Det er ikke en metafor, der findes. Men det vil sige er, at det kunne godt nogle gange være, at jeg måske skulle også faktisk være det bedre.
0: Men okay, men så måske ikke lyve, så måske det der med at bare få sig selv til at lyde lidt bedre.
1: Ja, vinkle tingene anderledes. Ja.
0: Okay.
1: Er det sådan noget?
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er faktisk det, jeg tænker. Mm. Og jeg ved jo, at vi begge to, vi har skrevet nogle ting ned, som vi godt kunne tænke os skulle lyde lidt bedre.
1: Mm.
0: Og så har vi så skrevet et alternativ til, hvordan det kunne lyde bedre.
1: Præcis.
0: Så det kunne jeg godt tænke os, at vi lige gjorde.
1: Mm.
0: Og så fortæller hinanden helt ærligt, om det holder, eller om det ikke holder.
1: Yes, det synes jeg er en fed.
0: Så hvad hedder det nu? Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, så det, jeg synes, at vi gør lige nu, det er, at vi hører noget dejlig musik. Vi starter ud med sangen, der hedder Hæng en mand med Von Quar.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Velkommen tilbage til programmet Tænkt. Og Freja, vi har jo alle sammen lidt nogle ting, som vi gerne nødvendigvis er stolte af.
1: Det er rigtigt.
0: Og især i sådan en dating-situation kan man jo godt vil have, at man skal lyde lidt mere. Jeg vil gerne lyde lidt bedre nogle gange, måske.
1: Ja, når man sidder og skal ligesom fortælle om sig selv.
0: Præcis. Mm. Så jeg har nogle ting med, nogle ting, som nogle sandheder om mig selv, som jeg gerne vil pynte lidt på.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og du har det samme, tænker jeg.
1: Det har jeg.
0: Ja, fedt. Godt. Jeg starter med min lille, den første her.
1: Mm-hmm.
0: Det kan fx være sådan noget med, at jeg synes måske, at det er lidt pinligt, at jeg drikker lidt for meget Pepsi Max.
1: Mm.
0: Så jeg tænker, at jeg siger, at jeg kun drikker vand. Og så skal du så sige, om det holder eller ikke holder.
1: Den holder ikke, fordi det kan godt være, at du, mens du er på daten, ikke drikker vand. Og det er også lidt kedeligt at være sammen med en, der kun drikker vand. Nå. Vil man også måske du bare kunne sige sådan noget med, at det er sjældent, du drikker sodavand, men du drikker meget nogle gange juice og sådan. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg synes, den holder. Også fordi okay. Det går rigtig, rigtig hurtigt, før det blev opdaget, at
0: ja.
1: Det var løgn.
0: Ja, det er selvfølgelig løgn. Det er for meget løgn.
1: Mm.
0: Okay. Har du en til mig?
1: Jeg har en her. Jeg har jo det her med, at jeg har lidt svært ved sådan at slappe helt af alene. Jeg kan godt lide at lave ting.
0: Mm.
1: Så tænker jeg at sige, jeg hviler meget i mit eget selskab, og jeg hviler i andres.
0: Mm.
1: Er det ikke meget godt?
0: Altså, at du hviler i andres selskab? Når ja. Du hviler meget i dig selv?
1: Ja, så det første, der taler vi metaforisk. Jeg hviler meget i mit eget selskab. Jeg er tryg med mig selv.
0: Ja.
1: Og nummer to sætning, der bruger jeg hviler mere bogstaveligt, så der slapper jeg af.
0: Ah, okay. Det synes jeg faktisk er meget fedt.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, okay. det må jeg,
1: den
0: det
1: holder.
0: Må jeg sige. Ja, den holder.
1: Fedt.
0: Okay, så jeg synes faktisk ikke, jeg træner så meget, som jeg gerne ville.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tænker, jeg for eksempel kunne sige, at jeg træner hver morgen klokken 5.
1: Det er jo bare en løgn.
0: Ja, men det er også med til at få mig selv til at lyde sejere.
1: Men du skal jo sige, det er jo straight up løgn. Det handler ikke om min vinkling. Du skal sige...
0: Jeg er ikke så god til det her, kan
1: jeg. Jeg træner på mange forskellige måder. Jeg har nogle andre måder at træne på end gennemsnittet. Jeg får mine skridt ind. Jeg tager mange skridt.
0: Jeg tager nogle skridt.
1: Bare se på, jeg kan godt lide at leve et aktivt liv.
0: Okay, men det var faktisk
1: det
0: meget
1: godt være mentalt.
0: Den tror jeg faktisk lige, at jeg skal skrive noget. Jeg kan godt lide at leve et aktivt liv. Det er ikke, fordi jeg gør det, men ja. Jeg kan godt lide at tænke om det.
1: Okay.
0: Ja, okay.
1: Jeg har den her. Mine madvaner, de er lidt kedelige, det ved du godt. Så har jeg tænkt mig at sige, at mit liv er så spændende, at jeg ikke har brug for at spise spændende mad hele tiden. Er ikke meget god?
0: Jo. Svart.
1: Har du flere?
0: Ja, jeg har lige en sidste en her. Jeg kunne godt tænke mig at sige en lille anden sejt om min familie. Så jeg kunne for eksempel sige, at jeg er i familie med Kim Jong-un. Det er min fars fætter.
1: Mm, det er jo også bare løgn. Det er da ikke sejt. Det er da ikke bedre.
0: Nej, det er det måske ikke.
1: Nej, den holder ikke. Jeg har den sidste.
0: Okay.
1: Du ved det her om mig, at jeg flytter hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg kunne godt finde på at så sige, at jeg er ikke et vanedyr. Jeg lever uafhængig af konceptet af at være hjemme.
0: Nå. Okay. Jeg har lige en til faktisk.
1: Okay.
0: Jeg synes, den var sej. Jeg vil bare gerne sige, at jeg har gjort noget sejt. Så jeg kunne sige, at jeg har vundet tredjepladsen i dykningen i verden.
1: Nej. Kom du op over vandet?
0: Ja. Altså, både ned og op-agtigt. Dyk.
1: Dybning.
0: Jeg har vundet dybning.
1: DM i dybning. Hun er verdensmester i dybning.

0: Det var alt det ting, vi kunne nå for denne gang i din radio, men du skal endelig ikke slukke, fordi lige om lidt, der kommer to boys og overtager. De er pisse gode. Det er H.C. Oliver, der har fundet en masse sjove historier fra lokalområder, lokalaviser, lokal radio, alt muligt spændende, som de deler simpelthen med os her i radioen.
1: Det er nemlig rigtigt. De er faktisk de største gravejournalister, jeg kender.
0: De er rigtig, rigtig gravejournalister.
1: I nogle gravhunde.
0: Vi skal lytte til dem på vej hjem.
1: Nemlig.
0: Og hvis du også er på vej hjem, eller på vej ud, eller du bare har lyst til at have lidt lyd i ørene, skal du endelig skrue op for radioen hjem lidt.
1: Det er nemlig rigtigt. Men inden da, der skal vi lige høre Folded med Kalani.
0: Woo!
1: Kalani.
0: Kalani. Jeg elsker Kalani.
1: Same.
0: Og så ses vi i din radio med ørene. Næste søndag kl. 20,
1: ja,
0: hvor vi skal kigge på mange flere noter. Jeg glæder mig.
1: Det gør jeg fandme også, min

0: Velkommen til Delt i 0999 med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
1: Velkommen til aftens program. Hvis man er i tvivl, så er det mig, der er Hans Christian Blød, og overfor mig, der sidder Oliver Gohr, og vi glæder os til at sende. I aften, der skal vi tage en snak om, hvorfor Horsens bare brager derudad, Oliver.
2: Ja.
1: Hvad er det for noget?
2: Simpelthen. Jamen, Horsens har jo fået en meget, meget speciel titel, som jeg har dykket lidt ned i dag. Fordi Horsens fortjener noget shine.
1: Ja.
2: Det gør de nu.
1: Og du har fundet en årsagsforklaring.
2: Ja, og hold da op et ord.
1: Vi skal selvfølgelig også vinde Danmarks mindste nyhed. Vi skal dele en lokal pokal ud. Og ligesom alle andre, så skal vi også vinde AGF.
2: Selvfølgelig.
1: Men inden vi kommer i gang, så bliver jeg lige nødt til at spørge dig om en ting, Oliver.
2: Ja.
1: Og jeg bevæger mig måske ud på et lidt juridisk farligt punkt her. Så tænk dig lige lidt godt om, okay?
2: Okay.
1: Men har du nogensinde stjålet noget?
2: Hold da op. Noget, du beder mig om bare at udfritte mig selv for. Okay. Jamen det har jeg. Jeg er jo meget autoritetstro, så jeg har ikke stjålet blandt selv slik eller noget som helst.
1: Til alle stridserne, der sidder og lytter
2: til
1: med.
2: Til alle stridserne. Lad være med at lede efter mig. Der er en gang, hvor jeg har stjålet noget. Jeg har ikke afleveret det tilbage. Det var faktisk en såkaldt ølkande fra fredagsbaren på journalistuddannelsen, hvor du var med i det udvalg.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jamen, de var jo dyre, de ølkander der, så det kan godt være, at jeg skal have en af dem tilbage en dag.
2: Prøv at få dem tilbage.
1: Jeg har sådan en skød ting at stjæle i øl.
2: Yeah.
1: Ej, vi kommer ikke efter dig på den der.
2: Jeg var i balladehumør.
1: Der er selvfølgelig en grund til at spørge. For i dagens program, der skal vi tale om en... jamen, hvad skal man sige? Vi har gør med en tyv
2: ja.
1: I Nordsjælland. Jeg taler om en butikstyv. Men jeg tillader mig alligevel at kalde det for lidt en usædvanlig en af slagsen.
2: Mm.
1: Han har nemlig stjålet en række varer, som... Ja, der er sgu ikke meget luretyveri over det.
2: Nej. Godt forklaret.
1: Det skal vi allerede snakke om få minutter.
2: Vi runder selvfølgelig den her uge rigtig godt af gennem næste 2 timer. Allerførst, så skal vi lige høre Greenlight af Lord.
0: Du lytter til Delt i 0999. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Altid svært at sidde stille til det her nummer. Cops med Dance Alone.
1: I aftens første historie retter vi blikket mod Helsingør i Nordsjælland. Torsdag aften foregik der nemlig et vaskeægte butikstyveri i en af byens supermarkeder. Informationerne omkring vores gerningsmand, de er ret sparsomme. Vi ved nemlig kun, at har tale om en 43-årig mand. Så jeg ved heller ikke, om han rendte rundt med sådan en stor base trenchcoat, altså forestiller alibiet på en gammel tyv tilbage i 80'erne.
0: Ja.
1: Men vi ved til gengæld, at under sit besøg i den her Coop 365, som supermarkedet er, så lykkedes det manden, og nu læser jeg op, at gemme op til flere dagligvarepusser.
0: Det er den fedeste formulering i verden, det der op til flere. Det er jeg er vild med det.
1: Det er politiets officielle formulering der.
0: Okay.
1: Og nu tænker du så nok, hvad fanden stjal den her mand så?
0: Det tænker jeg meget, ja.
1: Har du et par bud?
0: Ej, jeg tænker, hvis det er et supermarked, så nogle kontanter er jo oplagt.
1: Jamen, det var det ikke.
0: Nej. Så er der jo altid noget sådan, du ved, det der alkohol, der er gemt væk om bagved.
1: Ja, lige præcis. Det er det, man tænker, det er pengene værd.
0: Ja, præcis. Ja,
1: det er det heller ikke.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er det heller ikke.
0: Fanden.
1: Og det er heller ikke altså 30.000 pakker grøn look, eller den gode pancetta.
0: Nu bliver du også højrøvet, ikke?
1: Jo, men jeg tænker bare på de ting, der har værdi.
0: Ja, klart.
1: Du har heller ikke kaffe.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og der er snart ikke mere, sådan, der er meget værd tilbage.
1: Nej. Og det er jo lidt det den her historie handler om.
0: Ja, tak.
1: Jeg har taget 20 kosterne med.
0: Ja, du har taget dem med.
1: Er du klar til at læse?
0: Ja, det
1: er. Har vi tale om en pakke koteletter?
0: Ja. Oh, ja.
1: Tre poser pansertoast. Ja, pansertoast.
0: Hvad?
1: En jordbærsodavand. Tre fresh mojito. En Dolce Rosso tomater. En pose langefjordskartofler, en rapsolie, og, altså et kæmpe skud for ikke at tage olivenolien, og sidst, men ikke mindst, en sødmælk.
0: Nej, hvor hverdagsagtigt stjålet.
1: Det er simpelthen den mest hverdagsagtige indkøbsliste nogensinde.
0: Nej, hvor griner. Jeg kan godt lide de der tre mojitos, han også lige har nappet.
1: Ja, altså der står igen, fresh mojito.
0: Fresh mojito. Nej, hvor griner. Det lyder jo ikke som noget, der har sådan sindssygt meget værdi, eller hvad?
1: Nej,
0: kød er jo selvfølgelig...
1: Jamen, koteletter.
0: Ja, okay.
1: Det er svin. Og hvis der er noget, der er billigt i det her land, så er det svin. Jeg har faktisk ikke prøvet at regne på det. Det skulle jeg nok have gjort. Det kunne have været meget sjovt. Jeg kommer lige med et bud.
0: Ja.
1: Vi er maks omkring 100 kroner på den her.
0: Tror du det?
1: Også med fødevarepris. Ej, jo, med rapsolien, lammefjordskartofler, det er Coop 365.
0: Ja, okay. Der kørte lige en hurtig analyse.
1: Ja. Men så er spørgsmålet bare.
0: Ja.
1: Hvad fanden skudte den her mand med de her ting?
0: Ja.
1: Jamen, altså helt alvorligt, ikke?
0: Ja, klart.
1: Hvilken ret kan man lave? Hvilken slags aften skal han have? Og hvad er pansertoast?
0: Ej, hvor er jeg glad for, at du spørger om det også. Og pansertoast.
1: Pansertoast.
0: Ja, okay. Det er virkelig spændende, hvad han har lavet med det her. For det lyder så hverdagsagtigt.
1: Det er den mest hverdagsagtige kriminelle...
0: Det lyder som noget, der kan være i min kurv, som normalt.
1: Ja. Men det er jo, og det er jo det, jeg gerne lige vil bide mærke i. Fordi her kunne man jo tænke, at han glemte at betale. Ja. Men han har jo tydeligvis gemt flere dagligvarer på sig.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Prøv at, vi bliver lige nødt til at vende den her sag op og ned, og jeg har taget et par bud med, så hæng lige ved.
0: Lad os høre Empire State of Mind med Jay-Z featuring Alicia Keys.

0: Tove Lund. Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravhund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Where Do We Go hørte vi her af Ira Starr.
1: Vi taler om en helt særlig tyv, som er blevet spottet i Nordsjælland. Måske faktisk en af de mest tilbageholdende tyve, man kan finde.
0: Ja.
1: Fra en Coop 365 og i øvrigt helt vildt ikke at gå i menu, mens du er i gang med at stjæle.
0: Ja, der går du meget Nordsjælland-mode, ikke?
1: Jo, eller Føtex tag eller noget.
0: Ja, bravo.
1: Så har han hakket koteletter, pansertoast, en jordbærsodavand, tre fresh mojito, en pakke tomater, en pose kartofler, en rapsolie og en sødmælk. Nu undrer vi os bare. Hvad fanden skal den her mand med de her ting?
0: Ja.
1: Oliver, jeg har taget et par bud med.
0: Ja.
1: Så skal vi lige bare lige prøve at vente, se om det lyder af noget, okay?
0: Du har sammensat lidt menu eller nogle aftener til ham.
1: Der er lidt forskelligt.
0: Ja.
1: Skal han have stegte koteletter, serveret med frityrstegte pomfritter og tomatsalat, han alt sammen selv kan skylle ned med tre mojitos.
0: Og en sødmælk.
1: Og når, hvis den skulle blive relevant.
0: Det skal han til det her musik, kan jeg mærke. Der er så meget lady og vagabunden her.
1: Altså, når man ser sådan helt faktuelt på det, så er det jo en klassisk dansk hyggeaften, når man vil.
0: Ja, også fordi der er mojitos med, ikke? Fordi i andre lande,
1: om, vil du køre... Om det bare lige for spicen op.
0: Jamen, der vil du køre en sådan helt almindelig rødvin, men i Danmark, du!
1: Nu ved vi jo heller ikke noget om vores gerningsmand her, så vi skal også lige passe på, ikke?
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det kunne selvfølgelig godt lidt lyde som en form for skilsmisseaften.
0: Okay.
1: Eller du ved, det er en midtvejsagtig. Midtvejskris.
0: Du tænker ikke det efter skilsmissen, hvor han så skal hjem og have sig sådan en rigtig tudedag?
1: Jo, der kunne vi godt komme noget ud i noget.
0: Ja, den kan jeg godt lide.
1: Ja, så tænkte jeg også.
0: Ja.
1: Igen, vi ved ikke noget om den her mand.
0: Nej.
1: Er det her mandens svar på en scoremiddag?
0: Ja.
1: Får han en date på besøg, som han har tænkt, ligesom han vil imponere lidt, og så vil lige lidt drinks og sådan noget, forstår du?
0: Ja. Vil det her være en menu, du kunne servere, hvis du skulle score?
1: Lammefjordskartofler lyder lækkert.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så meget til koteletten.
0: Du er ikke til koteletten?
1: Nej.
0: Den tror du ikke scorer.
1: Men tomaten, lille, nu har han så ikke hakket mozzarella. Det kan være, at de var løbet tør, men han vil nok gerne have lavet en lille mozzarella-salat. Og så ved du hvad? Lige drys tre mojitos ud over.
0: Drys tre mojitos? Altså ikke fysisk?
1: Nej. Jeg ved ikke, hvad han vil med den her opskrift. Altså, det er da nogle vilde ting.
0: Altså, jeg har hørt om score risotto før.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt om svinkoteletter.
1: Nej.
0: Men ja, okay,
1: det så kan han jo lige servere en lille panstertoast som en late night snack.
0: Jeg finder vi snart ud af, hvad en panstertoast er.
1: Der kommer lige med et bud, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror, vi har gør med en typo. Altså en stavefejl.
0: Nå, okay.
1: Tror du ikke, der er min parisertoast?
0: Okay, det havde jeg slet ikke overvejet.
1: Jeg har aldrig hørt om en panstertoast før.
0: En panstertoast. Ej, please, skriv ind, hvis I ved,
1: jeg er simpelthen også lige nødt til at vende noget med dig hurtigt.
0: Ja,
1: over,
0: ja.
1: Det er også bare lige noget, jeg har tænkt over.
0: Ja.
1: Hvor fanden gemmer man nogle koteletter hen?
0: Hvis han har den her trenchcoat på-agtig, hvis han har det,
1: ja.
0: Så er det jo ind under der.
1: Men det var noget, det lød jo nærmest til at være på kroppen. Altså sådan, du ved, jordbærsodavand ind i ærmet.
0: Ja.
1: Rapsolien.
0: Det er også det der, hvis han kun har én jordbærsodavand. Det er jo ikke en date.
1: Nej.
0: Umiddelbart.
1: Nej, det er det ikke. Men så er det jo, det kan jo være, at han har taget højde for, at vedkommende bedst kan lide at drikke sødmælk.

0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Prøv at høre. Vi stopper den her. Det kan jo være, at vi hører mere til den her mand, fordi med den her indkøbsliste, så skal han sgu nok ned og handle, eller du ved, handle med kaninører lige om lidt igen.

0: H.C., nu kører jeg lige en klassisk would you rather på dig. Er du klar på det?
1: Ja, er du sindssyg.
0: Og du skal bare svare umiddelbart og prompte.
1: Ja.
0: Horsens eller Randers? Nu.
1: Åh, den er svær. Nu. Horsens.
0: Horsens? Godt valg. Fordi så er du ligesom 219 borgere her i landet. Så du er nummer 220.
1: Jeg er en af mange.
0: Du er en af mange. Fordi 219 er nemlig det antal, der har gjort, at Randers ikke længere er Danmarks 6. største by.
1: Er de blevet overhalet, om man må spørge?
0: De er nemlig blevet overhalet.
1: Sådan.
0: Der bor 219 flere personer i Horsens end Randers.
1: Det synes jeg faktisk er lidt stort.
0: Det er nemlig stort.
1: Fordi vi kender jo alle sammen på en eller anden måde top 5. Altså København, ja. Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg.
0: Ja. Det er meget vildt, den bare sidder på din ryggrad.
1: Så er der top 6'eren. Det føler jeg, det er vigtigt.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Og nu er den så blevet lavet om. Fordi der er 219 flere personer i Horsens end Randers, hvilket gør Horsens til den 6. største by.
1: Prøv lige.
0: Jeg får lige en klapper. Det skriver TV Syd. Og det er jo et meget ubeskrevet blad for mig, Horsens. Så har du et forhold til Horsens, H.C.?
1: Ej, så du prøver at køre den over på mig her?
0: Jeg prøver lige at føre den over på dig.
1: Faktum er, at jeg aldrig har været i Horsens, tror jeg.
0: Aldrig?
1: Aldrig. Okay, jeg sagde det til dig tidligere.
0: Ja?
1: Jeg har været i retten i Horsens, men det var i journalistisk øje med. Det er meget vigtigt at få sidst nævnt det med. Jeg har været der i forbindelse med en opgave, da vi studerede.
0: Ja, okay.
1: Ja. Men ellers tror jeg ikke rigtigt, at jeg har været i Horsens. Jeg har et meget lille forhold til Horsens. Jeg ved, de har en fodboldklub, der ikke er på toppen for tiden.
0: Ja, det er nede i første division, ikke? Altså, jeg har jo heller ikke det helt store forhold til Horsens. Og jeg må sige, da jeg læste den her nyhed, der blev jeg for det første overrasket. Fordi jeg aldrig har tænkt over, at den her liste selvfølgelig kan ændre sig. Jeg har bare altid tænkt, når man den her liste er bare...
1: Ja, den er stålsat.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Sådan, når nu er det Horsens, der er 6. største by. Sådan, okay, what?
1: Jeg ved, om de egentlig har tænkt sig sådan at brande så stort på det her Horsens, ikke? Jamen, når du kommer kørende ind i byen, der er man 6. største by.
0: Større end Randers.
1: Større end Randers.
0: Horsens, større end Randers. Og jeg tænker jo bare på, H.C., hvad i alverden er, der er sket i Horsens.
1: Mm, jeg forstår dig.
0: Altså, siden at det kan trække folk til, og de hellere vil til Horsens end Randers. Så jeg har set lidt på, hvad det er, der er sket i Horsens de sidste par år, der kunne trække folk til.
1: Mm.
0: Og der finder jeg jo faktisk ud af, at jeg måske faktisk har en lille aktie i det.
1: Okay, det lyder spændende, men jeg skal bare lige forstå. Så du har sådan gravet dybt ned i den sådan udviklingen i Horsens?
0: Jeg har set på udviklingen i Horsens, hvad der er sket, hvem er kommet til, hvad der er ligesom sket rundt omkring i byen.
1: Ja, fandme. Jeg er næsten stolt af dig.
0: Er du stolt af mig?
1: Jeg er en gravejournalist endda.
0: Ej, du kalder mig gravejournalist. Sådan. Og jeg må bare sige her, der sker ting i Horsens. Mm. Og jeg glæder mig meget til at se, om noget af det her måske kunne få dig til også at tænke lidt på at flytte til Horsens, H.C.
1: Okay, det lyder spændende. Det lyder spændende. Det vil jeg gerne høre mere om. Jeg synes først, vi skal høre et stykke musik. Det bliver skabt til at være to af søn.
2: Det

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Godmorgen P3.
5: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
6: Ja.
5: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
2: Oh, nej.
5: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen P3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
6: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
4: Godmorgen P3.
7: Med Andreas, Ida og Lasse. Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder.

0: 1000 tanker af Mille.
1: Horsens, de har overhalet Randers indom i antal indbygger og er nu den 6. største by i landet.
2: Kæmpe tillykke herfra.
1: Meget stort tillykke. Det skriver TV Syd. De skriver ikke tillykke. De skriver bare nyheden. Vi siger tillykke. Og hos, da jeg læste det her, der blev jeg ufattelig nysgerrig. Fordi hvad er det, der har fået folk til at decideret at buller til Horsens? Mm. Det er jo 219 mennesker.
2: Ja, og jeg formoder, at det er en opadgående kurve.
1: Ja, det er det. Jeg tror nemlig, der er sådan en hype nu. Og derfor har jeg lavet en lille liste over, hvad det er, der er sket i Horsens de seneste år, der kunne få grund til, at folk ligesom flytter dertil.
2: Spændende.
1: Og her, der har jeg ikke taget sådan noget, når man, der er kommet et højhus og alt sådan noget. Det ved jeg ikke, om der er. Det er ikke sådan noget, jeg har taget med.
2: Nej.
1: Jeg har gået lidt dybere og prøvet at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at Horsens er blevet så fed. Og så kunne det også være lidt sjovt at høre, om de her ting kunne få en ærke københavner eller nordsjællænder som dig til at flytte til Horsens. Så her kommer jeg med min lille, hvad der skete i Horsens liste.
2: Okay, spændende.
1: Der må jeg jo sige først, fængslet, som er det her spillested, kultursted,
2: okay, ja,
1: har gjort Horsens til det nye Roskilde. Mm-hmm. Stedet, man gerne vil bo tæt på. Du ved, der kommer store verdensstjerner.
2: Yes.
1: Have verdensstjerner i baghaven.
2: Yes.
1: Sige, åh, drenge, skal vi lige over til mig? Jeg bor lige nærheden af fængslet.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi kan tage til The Weeknd. Tag mig bagefter.
2: Mm.
1: Det synes jeg er en stor grund.
2: Det vil man gerne bo tæt på kulturen.
1: Det vil man gerne. Ej, you heard it here first. Så er der nemlig en grund mere. For den kendte rapper Gops er blevet gift med Josefine Emilie fra Horsens.
2: Ja.
1: Og der må jeg sige, det er jo ikke anderledes end at spille lotto.
2: Nej.
1: Flyt til Horsens. Ha' bedre mulighed for at blive gift med Gops.
2: I USA har de jo den der ting med virkelig at hylde, ja, hvor præsidenten eller vicepræsidenten er fra. Altså du ved, fordi de altid får nogle små flækker.
1: Ja.
2: Så når du kører ind i byen, så står der, du ved, J.D. Vance, born here.
1: Ja. Gops
2: kone.
1: Eller ja, det er rigtigt. Nå, men det kan da godt være, at der er nogen, der tænker.
2: Ja, ja. Så, hey, det er Horsens.
1: Hey. Kan. Den napper jeg. Så i 2023, der rykker AC Horsens fodboldholdet ned i første division.
2: Mm.
1: Og der tænker jeg bare, mindre medieomtale. Der er flere lyssky typer, der sælger coke. Der måske tænker, så skal jeg til Horsens.
2: Okay, der twister du den.
1: Der twister jeg den. Mindre medieomtale i fodboldholdet. Jeg rykker lige derhen.
2: Men jeg er med dig.
1: Ja, ikke også?
2: Jo, jo.
1: Ej, jeg dykker ned i noget her. Ja. Jeg synes, jeg har fat i noget.
2: Ja.
1: Samtidig, der flytter Simon McKinnock fra Horsens.
2: Ja, men der tæller vi jo fra.
1: Ja, præcis.
2: Nå.
1: men noget af det, jeg godt kan lide ved Køge, Aarhus og København, der hvor jeg har boet i mit liv,
2: ja, Simon,
1: det
2: er, McKinnock, at
1: jeg skal ikke gå og være bange for at blive forskrækket af Simon McKinnock.
2: Nej.
1: Og det kan da være, at der er nogen, der har tænkt,
2: så er det nu.
1: Så nu flytter vi.
2: Så nu.
1: Tal pænt op. Og så kommer vi nemlig til det, fordi jeg sagde jo, at jeg kunne have noget med det at gøre. Fordi 12. marts 2025, der optræder Oliver Gohr med stand-up på DE España.
2: Yes.
1: På torvet i Horsens.
2: Er det rigtigt?
1: Yes.
2: Altså dig, Oliver Gohr?
1: Mig, Oliver Gohr.
2: Okay.
1: Jeg var lige inde i en gammel samtale, hvor jeg fandt, at der var en, der skrev, vil du med til Horsens og optræde? Det vil jeg gerne. Så der optrådte jeg. Og den sidste, det er så den 7. november 2025, der går DE España på torvet.
2: Der var nu, og så flytter jeg til Horsens, siger jeg bare. Fordi hvis du fucking forlader Horsens, se mig komme.
1: Se mig komme. Det var bare, da jeg skulle undersøge, hvor det var, jeg havde optrådt hen, hvor jeg kunne huske det, så kommer DE España frem, og så kommer nyheden om, at de skulle gå i konkurs.
2: Jeg ved ikke, du overhovedet vil snakke så meget om din egen gigs.
1: Ej, det har jeg brugt. Det er et show, der er færdigt.
2: Nå, okay.
1: Det var,
2: lille, var noget interesse.
1: Det var endda kun. Det var open mic.
2: Men prøv at høre.
1: Jeg blev ikke betalt.
2: Altså, selvfølgelig er jeg jo lidt, at de er i Spanien og går kurs. Ja. Pisse fedt, hvis du ikke kommer. Jeg flytter Torsens.
1: Sådan. Jeg er nemlig stensikker på, at det her kunne være grund nok til, at folk strømmer til Horsens. Tillykke med 6. pladsen til Horsens.
2: Her er en sang til jer. The Subway af Chapel Rome.

0: Arti Arti med sangen Luciana.
1: Rundt omkring i det her land, H.C., der findes så forbandet fede mennesker, som alt for få får lov at opleve.
0: Det er så sindssygt.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Der er så mange legender.
1: Fordi enten så har de gjort eller sagt noget, der fortjener at komme ud til befolkningen. Vi stødt på mange i vores tid med det her program.
0: Ja.
1: Virkelig mange. Derfor har vi jo valgt at uddele hver uge en lokal pokal til netop de mennesker.
0: Yes.
1: Og det er jo til nogen, der har sagt eller gjort noget, vi synes, der er for fedt.
0: Ja.
1: Og i dag, der skal vi til Fyn, hvor vi skal hilse på den her fyr, som TV2 Fyn har snakket med.
2: Jeg har brugt reglerne. Det er fuldstændig korrekt. Altså, der står jo på skiltene, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Men jeg mener også, at hele byen er i undtagelsestilstand.
0: Hvad for fanden er det for en undtagelsestilstand?
1: Det er...
0: Altså, er russerne kommet, eller hvad fanden sker der, mand? Det er også sygt.
1: Jeg elsker den her formulering fra den gode Niels Ole fra Fyn, som han hedder. Og det, han snakker om, det er, det han har gjort, som han ikke må, det er, han har simpelthen holdt et sted, hvor han ikke må. Så han har fået en parkeringsbøde midt om natten.
0: Ah, yes. Men han erkender.
1: Han fuldstændig. Han ligger så bare ned og siger, prøv her, jeg har gjort noget, jeg ikke må. Jeg har brugt reglerne.
0: Og det er fedt.
1: Det, der er, det er, at han mener ikke, han skal have den her parkeringsbøde, fordi hele byen har været lukket på grund af et motionsløb og et cykelløb.
0: Ah,
1: så du ved ligesom, at yes. Der har været maraton.
0: Lidt undtagelsestilstand.
1: Præcis. At hele byen...
0: Russerne er ikke kommet til Fyn.
1: Bare rolig, fynboer. Det er ikke endnu. Det er simpelthen bare, at der har været lukket, så han har ikke kunne holde det sted, han plejer.
0: Mm.
1: Og han erkender jo, at han ikke må holde, hvor han har gjort. Han er fuldstændig... Altså, det ved han.
0: Ja, ja.
1: Men at der må være en undtagelse, når den her by er lukket af. Og jeg må bare sige, at jeg er fuldstændig på Niels Oles hold.
0: Ja, men selvfølgelig.
1: Altså, det...
0: Selvfølgelig. Altså, fra en bilejer til en anden, Niels Ole. Prøv at høre. Det er forbandet med alle de der fucking p-bøder, man kan få.
1: Ja, fordi jeg har vidst med dig med din lille road rage. Du vil være så meget med mig her på noget parkeringsnødet. Og det er jo nemlig vores allesammens kamp mod parkeringsfirmaer. Der er ikke nogen, der kan lide dem. Men uden at Niels Ole har skrevet til Q-Park, at det gider han ikke at betale for, så giver han simpelthen ikke op. Fordi han har taget de tunge skyt til brug. Skal lige høre igen her.
2: Jeg har også bedt vores borgmester om at sende mig en støtteerklæring for at fortælle mig, at hele byen var undtagelsestilstand. De bør trække den der bøde tilbage.
1: Han er så fucking fed.
0: Og kæft, det er godt at række ud med efter de højere magter på den der. Men jeg synes ikke, han skal stoppe. Jeg synes, det er Mette Frederiksen, der skal få spillet næste gang.
1: Jamen, altså ægte. Jeg synes, det er så fedt, at han ikke stopper. Altså fordi de her parkeringsfirmaer, jeg synes ikke, de skal have lov til så meget, som de gør. Det må jeg bare sige. De skal ikke slippe afsted med det. Jeg håber så meget, at Niels Ole han får det her rygstøtte fra borgmesteren. Til at starte med, Niels Ole, der får du i hvert fald ugens lokalpokal.
0: Lige om lidt, der er der nyheder, men vi smutter ingen vegne. Vi bliver nemlig bare siddende her. For lige om lidt, der er der en time mere at dele i 0999.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
3: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
4: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
5: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
2: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
2: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
7: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
2: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
8: Det er jo helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af sangkronen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. På spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
2: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.

0: til Delt i 0999. Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
1: Det er nemlig rigtigt. Du lytter til anden time af Delt i 0999. Programmet, der sender fra DR-byen med postnummeret. Hvad er det, det er, Oliver?
2: Okay, 0999.
1: Ja, du er vågen. Du er vågen.
2: Lad os gå.
1: Her i anden time, der skal vi tage et kig på Danmarks mindste nyhed.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og du har taget noget med i dag, Oliver?
2: Den har jeg taget med. Og jeg ved ikke, om vi alle sammen kender, der lige bliver rodet lidt i nogle kalender.
1: Ja, det kender vi jo altså godt lidt.
2: Og det er der nemlig også nogen ude i det danske land, der kender. Kan jeg løfte sløret en lille smule for?
1: Okay, det lyder spændende.
2: Ja.
1: Det lyder spændende. Her i den her del af programmet, der skal vi selvfølgelig også snakke om, nu kan vi ikke komme udenom det længere.
2: Nej.
1: AGF.
2: AGF.
1: Men modsat alle andre, så skal vi ikke snakke om holdet.
2: Nej.
1: Det handler til gengæld om en ægte helt. En af deres helt egne fans.
2: Et rigtigt lokalsamfunds hero.
1: Ja, fordi der er jo mange, der tænker, AGF, de vandt sikkert mesterskabet på grund af deres gode mandskab.
2: Ja.
1: Men jeg har fundet svar på, hvorfor de vandt. Og jeg tror, at det er ham her. Den historie, den berører vi lige om lidt. Og i den forbindelse, der skal vi også, og nu teaser jeg måske lidt, men det er bare lige for at have jer hængende. Vi skal også sende en hilsen til den eneste ene, nemlig paven.
2: Allerførst, der skal vi høre Too Sweet med Hoja. K-

0: Taylor Swift med hendes Elizabeth Taylor.
1: Oliver, jeg vil gå lige til sagen og høre dig. Har du været på en god gammeldags omgang druk den seneste uge?
0: Tjek en afhøring. Jeg har da drukket en bajer.
1: Det har jeg da.
0: Men har det været i forbindelse med, du ved, DVI's sejr?
1: Det er, lad os sige, symbolsk, ja.
0: Og nu siger du symbolsk, for det synes jeg er lidt sjovt.
1: Ja.
0: Fordi sandheden er jo, du bor i Aarhus.
1: Ja.
0: Du har adresse i Aarhus.
1: Og lige ikke til skattevæsenet her.
0: Og Aarhus' egen fodboldklub, RGF, har jo vundet et mesterskab for første gang i 40 år. Hvordan i alle helvede har du ikke kunne fejre det med fuld manér?
1: Jamen, fordi jeg har jo ikke... Hold kæft, det er til, at jeg skal sige noget om min bopælssituation. Men jeg er jo i København det meste af tiden, så jeg har simpelthen ikke været i Aarhus.
0: Nej, og så er der også det faktum, at du er OB-fan.
1: Ja,
0: men det har vi snakket om på et tidspunkt i det her program, og det er stadig underligt. Nå, men en person, der helt sikkert har haft sig en fest, det er Kim Aas. Og bare lige hurtigt, lyttere,
1: har vi husker,
0: vil huske, at Kim Aas, han er fandme en ven af programmet.
1: Ja.
0: Og jeg havde ikke tænkt over navnet, indtil vores producer lige pludselig siger, det skulle da Kim Aashole.
1: Vi må ikke grine af det.
0: Nej, men den kan man jo ikke spole tilbage i tiden for at få den reference.
1: Ja.
0: Kim er, efter alt at dømme, udover et Aashole, bravende AGF-fan.
1: Ja.
0: Og han er en mand, der ligesom alle andre AGF-fans, har villet gå langt for et mesterskab. Men så spørger man, hvor langt?
1: Ja.
0: Det har Fyns stifterne talt med ham om.
1: Mm.
0: Og her har vi så balladen igen. For den her artikel er bag paywall.
1: Nå.
0: Og igen, der må jeg bare konstatere, at jeg med min ene arbejdsdag om ugen, ikke har fået prioriteret min økonomi på et abonnement.
1: Godt.
0: Så nu har vi det ligesom ude af vejen. Så jeg har ikke læst den hele, men det, jeg har fået det vigtigste med.
1: Ja.
0: Og det er, nu læser jeg bare lige rubrikken op.
1: Ja.
0: Kim fik paven til at velsigne AGF, og så sker miraklet.
1: Og det er så magisk.
0: Altså, der kunne man jo godt tænke, det er et eller andet, de har fundet på. Eller den paven, det er noget andet.
1: Ja.
0: Jeg har set billederne.
1: Nej.
0: Det er den fucking rigtige pave.
1: Han har været sammen med paven.
0: Ja, altså ikke sådan i audiens hjemme i Vildagen. Men okay. Han har mødtes paven.
1: Nej, hvor sindssygt.
0: I december, der var Kim i audiens, som man kalder det, hos pave Leo. Og her gav han manden, altså paven, et AGF-halsterklæde, hvorefter Leo velsignede klubben.
1: Nej, hvor sindssygt. Så fucking fedt.
0: Og prøv at, hvad sker der så i samme sæson, som paven velsigner AGF? Ja, du ved det jo fandme godt.
1: Hold kæft, mand. Det er vi oppe i top.
0: Det er Guds værk, det her. Det er Guds værk.
1: God's plan.
0: Og det er, prøv at, det er fuldstændig magisk. Det, ja. kunne ikke være meget bedre.
1: Nej, du kan ikke skrive det.
0: Du kan simpelthen ikke skrive det. Men så tænkte jeg alligevel, har paven lavet årets største selvmål?
1: Okay. Fordi
0: man kan jo forestille sig... selvmål. Man kan jo forestille sig, at det nu valgfarter til med hovedløse fodboldfans, der skal på besøg i Vatikanet.
1: Vendsyssel! Pave, vendsyssel!
0: Altså, jeg kunne da godt se et par stykker fra mig, der tænkte, nu skal der fandme deres tur til, at de lige vandt et mesterskab.
1: Prøv, se mig book flybilletterne.
0: Og hvorfor stoppe her? Hvis jeg var iværksætter, så ved jeg sgu da godt, hvor jeg ville tage hen som det første.
1: Ja.
0: Og der får jeg jo lidt af en idé. For jeg kender jo nogen, som godt kunne bruge et ordentligt skub af Gud,
1: okay?
0: Den idé, den vil jeg vende med dig lige om et øjeblik.
1: Det er lige på den anden side af We Are The People af Empire of the Suns.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Det der udenfor er Minds of 99.
1: Mens nogle fans fejlagtigt tror, at AGF vandt Superligaen, fordi de var gode, så har vi to, dig og mig, Oliver, nok fundet den rigtige årsag.
2: Det skal du over.
1: For tilbage i december, der var Kim Aas på besøg hos paven. Og her fik han simpelthen pave

0: Lea Romea med sangen Går på hænder.
1: Her i Dol.
0: Dol.
1: I Dol.
0: Dol.
1: I 0999. Her i Del i 0999. Tak for at man tager den om. Der har du, HC, og jeg sat os et noget ambitiøst mål.
0: Ja, ja. Jamen, vi er helt off.
1: Du skal bekræfte mig. Vi har nemlig sat jagten ind på at finde Danmarks mindste nyhed i året 2026.
0: En sindssygt svær ting, men vi har valgt at gøre det.
1: Vi har valgt at gøre det. Og det gør vi, da vi gerne vil hædre ikke bare lokaljournalistikken som helhed, men de historier, der virkelig kun eksisterer for de meget få.
0: Yes.
1: Og vi er egentlig ret godt på vej, synes jeg selv.
0: Mm.
1: Håber du enig. I sidste uge skete der nemlig en form for jordskredssejr. Jeg ved ikke, man kan kalde det, men der blev vendt op og ned på vores verden.
0: Ja, jeg synes, det var en jordskredssejr, fordi efter Gud ved hvor mange uger,
1: ja,
0: så fik vi vippet førstepladsen af førstepladsen,
1: ja,
0: og du overtog guld med den.
1: Ja, det, eller pole position. Ja, jeg er faktisk glad for, at jeg lige napper førstepladsen indtil videre. Derfor der ser den nuværende top 3 sådan her ud. Christiansfeldt Avis på en tredjeplads med hvilket træ skal være årets træ.
0: Mm.
1: God nyhed. På andenpladsen, der har vi også Christiansfeldt Avis med nyheden lagt op til spændende generalforsamling i Vamdrup Antenneforening. Troede, den skulle være etter for evigt.
0: Ja.
1: Men det skulle den ikke. For i sidste uge, der kom års.dk med nyheden. Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside kan ikke tilgås. Og kl. 12.43 kan den igen.
0: Ja, og bare lige for at få lidt kontekst på. Den kommunens hjemmeside var cirka nede lige under en time.
1: Ja, ja. Det var
0: og vi har stadig ikke fået tal på, hvor mange der prøvede at komme ind på Vesthimmerlands Kommune.
1: Nej.
0: Hjemmeside, det er omkring kl. 12 omkring frokost. Men vi antager, det var ikke mange.
1: Vi lader tvivlen komme til gode, at der ikke var særlig mange, der skulle bruge den. Derfor lille nyhed. Vi har jo snakket om, var det den rigtige beslutning? Skulle vi rykke Vamdrup ned?
0: Ja, jeg kan ikke udelukke, jeg savner den lidt.
1: Ja, det gør vi måske alle sammen. Men nu er det gjort. Determined. Det var jo en noget rørende afsked med Vamdrup Antenneforening. Det må vi alle sammen sige. Men i denne uge, der prøver vi selvfølgelig igen. Og hvad tror vi, der skal til, for vi finder en ny førsteplads?
0: Ja, altså, jeg fornemmer jo, at du har måske haft fundet svaret, men...
1: Jeg har et bud på svaret i hvert fald.
0: Men...
1: Hvordan gør man?
0: Ja, der er jo noget med, at vi har snakket tit om, at generalforsamlingshistorie er gode. Så har du taget sådan en med?
1: Det har jeg ikke.
0: Nej. Har du... den var...
1: Jeg teasede for, at der var lidt kalender noget. Og så vil jeg heller ikke sige mere.
0: Har du taget en historie med fra Aarhus.dk igen?
1: Ingen ved det. Alle spørger.
0: Okay.
1: Jeg må bare sige, det bliver ved det her. Og så må vi sgu blive hængende. Lige et øjeblik. Og det er jo mig, der har det der med. Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig meget til, at vi skal snakke om den her.
0: Det kan jeg godt forstå. Det gør jeg også. Inden da, der skal vi høre sangen If You Know, You Know, Akette, feat. Caroline Mausing.

0: Bowser med sangen Magnetic.
1: Vi leder efter Danmarks mindste nyhed 2026, og i dag, der må jeg bare sige, at jeg har taget en decideret basker med. Jeg overspiller godt. Fuldstændig altid. I sidste uge, der fik vi jo en ny førsteplads fra en helt ny spiller.
0: Ja.
1: Fra mediet års.dk.
0: Mm.
1: Vanvittigt. Ryk op og ned på det.
0: Det hele
1: med det hele. Vi troede jo, at vores førsteplads fra Christians Feldt Avis skulle være hele tiden.
2: Det havde også været smukt, fordi det var seriøst. Det var den første historie, vi havde med i Danmarks mindste nyhed. Og vi tænkte, den er midlertidig. Vi kommer til at finde noget, der er meget, meget mindre.
1: Men i flere uger, den fik lov.
2: Den lå
1: men
2: bare
1: i sidste uge, der var der slut. Og i denne uge, der skal vi selvfølgelig prøve at vippe års.dk af pinden. Det er klart. Og det har jeg prøvet på, for det er mig, der har nyheden med. Og det prøver jeg nemlig med nyheden. Årsløven skrev forkert lørdag og ikke fredag. Og det er jo nemlig fra nyhedsmediet års.dk.
0: Det er fandme frækt gjort, det der.
1: De kan fandme tage to pladser i dag.
0: Det er gammel trick i bogen, det der.
1: Det er års, der kan vælte års.
0: Mm. Og hvad handler den her historie så?
1: Jamen, den her historie, den går ud på, at der er en frivillig fra såkaldt Lions Club, der skulle skrive, at der var loppemarked lørdag.
0: Ja.
1: Men den er lige smuttet.
0: Okay.
1: Og så blev der skrevet fredag.
2: Og den er også dårlig. Den er skidt.
1: Det er nemlig dårligt.
2: Altså, ikke for at hænge vedkommende den frivillige ud, men...
1: Overhovedet ikke.
2: Det går jo ikke.
1: Det års.dk skrev også den frivillige, som vi selvfølgelig ikke skriver med navnsnævelse.
0: Nej. Hey. Så skal der jo genmail og alt det der på der.
1: Det er klart.
2: Var det ikke noget med, nu smugkiggede jeg lige.
1: Ja.
2: Var det ikke noget med, at det var års.dk, der gjorde Lions Club ops på?
1: De havde i hvert fald været forbi den her messehal, hvor de så ser, at de sidder og drikker en lille skarp. Og skrev så, vi tror ikke, det er den lille skarp.
2: Er det noget, du finder på?
1: Nej, det er fandme rigtigt.
2: Nej, fuck, hvor godt.
1: Det er rigtigt.
2: Hvor for gunstofjournalistik.
1: Ja, præcis. De har drukket en lille skarp.
2: Nå.
1: Men det er nok ikke derfor. Vi skal jo simpelthen have snakket om den her nyhed. Hvad synes du om den?
2: Altså, jeg synes faktisk, det er en fremragende nyhed.
1: Ja.
2: Jeg synes virkelig, det er en god nyhed.
1: Ja.
2: Og jeg sad og tænkte, om vi kunne have fundet på noget endnu større med det. Fordi der er noget helt basalt og genialt i, at man simpelthen kommer til at bytte om på to dage. Men jeg sidder og så tænker... Folk må nok godt have vidst, at det ikke var fredag, der var loppemarked. For der skal folk sgu da noget andet.
1: Nej, tror du det?
2: Ja, sgu da. Måske ikke dem, der går i Lions Club.
1: Nå, hvis nu jeg bare kigger på nogle sider, der står sådan, nå, så er der loppemarked fredag.
2: Der må jo have stået mange andre steder, det var lørdag.
1: Ja, sådan en lille samfund.
2: Men holder sgu da aldrig loppemarked om fredagen.
1: Jeg kan godt lide, hvordan du taler den jo op. Fordi at det ikke, du siger, at det ikke er nogen stor nyhed. Jeg siger jo, at der er nogens liv, der
2: er påvirket af det. Ja, du skyder fuldstændig dig selv i foden.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er virkelig dumt. Men det er jo ikke en TV2-breaking.
2: Nej, det ved vi også godt. Og jeg er også i tvivl om, hvor mange der egentlig skulle til det loppemarked. Nu har jeg faktisk været i Aarhus, der var jeg sidste år.
1: Nej.
2: Ikke en kæmpe by.
1: Nej. Tror du godt, de vil vide, at
2: det er en okay. Det er jo en by. Der er et værtshus. Jeg tror, det hedder kontoret. Det kan godt være, vi skulle ligge på tit der en dag.
1: Jeg kan
2: godt se, den er lidt svær, den der. Men ej, prøv at...
1: Vi skal have rangeret den.
2: Ja.
1: Det er to gange Christians Feldt Avis, års.dk, der kan blive væltet selv.
2: Ja.
1: Er vi klar på det?
2: Vi tæller ned. Har vi en trommehjul klar?
1: Vi har en trommehjul klar.
2: Skide godt.
1: Tror jeg. Er vi klar?
2: Ja.
1: Det er 3, 2, 1 eller ude.
2: Yes.
1: Det er godt. Vi kører. Hvad?
2: Den er langt ude, den.
1: Nej!
2: Du har fuldstændig ret. Den er alt for stor. Jeg fik lige lidt betænkningstid, jeg kunne da godt se. Det går jo ikke, det der.
1: Hold da op.
2: Ja, ja.
1: Og reglerne er jo, at når det er mig, der har haft den med, så er det din stemme, der
2: er
1: afgørende.
2: Det er public service, det der. Out of the park.
1: Hold da op.
2: Den havde aldrig vundet alligevel.
1: Okay, års.dk. Ikke to gange i streg.
2: Der er ikke noget, der hedder, at den skal direkte ind på... På top 3.
1: Det var satans. Jamen, ved du hvad? Vi prøver igen næste uge. Vi er slet ikke færdige med at prøve at finde Danmarks mindste nyhed.
2: Take a sexy picture of me at CMAT.

0: São Paulo og deres i ærmet.
1: Oliver, har du nogensinde undret over, hvem det egentlig er, der lytter til vores program?
0: Ja, det gør det hele tiden.
1: Ja, fordi vi ved, vi har nogle gange noget familie, der lytter med.
0: Ja, nogle gange.
1: Nogle gange. Men så ved vi ikke så meget mere end det.
0: Nej.
1: Men jeg kommer det lidt nærmere.
0: Ja.
1: Vi har nemlig modtaget nogle fanmails.
0: Okay.
1: SMS'er, om man vil.
0: Du ser alle dine sms'er som fanmail. Det kan jeg godt lide.
1: Ja, ja, ja.
0: Fanmail fra mormor.
1: Og prøv at høre her. Der er nogle personer, der har skrevet ind på sms'en. 12.12 startede den med P3 mellemrum.
0: Ja.
1: Og det lyder sådan her. Kører vagt i Nordjylland. Hilsen, heste, dyrlægen.
0: Sådan. Jamen, jeg kan lige læse med her. Jeg tager den næste. Der er en, der har skrevet campingvogn i Dragør.
1: Jep, hvor
0: fremragende. Er vi campingunderholdning?
1: Hvor hyggeligt. Og så er der også en, der siger, er lige kørt hjem for overarbejde. Hilsen, jyden.
0: Så vi kan også blive brugt til sådan en afstressning.
1: Ja. Der er alle mulige ting her.
0: Ja.
1: Det er meget noget på arbejde og så ind i campingvogn.
0: Ja.
1: Men sandheden er jo, at vi er i gang med at kortlægge vores lyttere.
0: Ja.
1: Så vi vil jo gerne høre fra flere.
0: Vi vil jo gerne have sådan en lille kort, hvor vi sådan kan sætte en lille pin fra, hvor der bliver lyttet henne og hvad der bliver lavet. For eksempel at få at vide, at der er en campingvogn, og der er noget overarbejde, der skal lyttes til. Det vil vi gerne vide. Desværre så er vi jo færdige for i aften.
1: Ja.
0: Men det er P3 overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Sådan. Du er så bekymret ud. Fordi lige om lidt, der går Brainrock på, som tager dig med ud på internettet og i deres afkroge. Simpelthen, der er memes, der er videoer, der er tendenser. Det bliver mega fedt.
1: Det er fuldstændig forrygende. Husk at sende en sms hen. Skriv, hvor du er henne, hvad du laver. 12.12. Skriv P3. Lav et mellemrum. Og så ses vi.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså man skal huske, Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
1: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
4: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
4: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.

0: Velkommen til Brain Rot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: God nat derude til jer, der holder jer vågne, eller lige har stået op. Jeg har fandme stået tidligt op.
3: Jeg tror, de fleste er nogen, der holder sig vågne, ikke? Men det er jo big up for at være de allerførste, der lytter til P3 hver eneste uge, når man tænder for Brain Rot.
2: Ja, jeg er så heldig at have selskab af dig, Gustav.
3: Og jeg har selskab af dig, Oscar.
2: Fantastisk. Det her, det er Brain Rot, programmet, hvor vi vender alle de ting, vi er stødt på internettet. Ikke bare www eller .org, men også sociale medier i den grad. Alt det, vi har stødt på, alle de sjove ting, vi har samlet sammen i løbet af ugen.
3: Kan man kalde det en form for public service?
2: Det synes jeg absolut. Der er jo en kæmpe public service i lige at forvidle de væsentligste og sjoveste ting.
3: Ja, og der er jo rigtig meget at tage fat på. Altså, når man har en skærmtid som os, som i hvert fald for mit vedkommende er på plus 4 timer, så får man altså set noget lort i løbet af sådan en uge.
2: Ja, du lægger dig væsentligt højere, end jeg gør. Gør du ikke det?
3: Nå, men hvad har du fået smidt op på i den her?
2: Jeg er lige over 3 timer.
3: Det synes jeg bedre, end det plejer at være.
2: Det er det også. Ja. Sidste uge var det jo 2 timer et eller andet.
3: Du var i hvert fald oppe der. Ja. Det er jeg glad for. Hvad har du mere sjov ting til i dag? Kan du sådan løfte sløret en lille smule, uden at komme for meget ind i det?
2: Jeg synes, vi kører public service på en stor klinge.
3: Ja.
2: Med noget af det, vi skal forbi her i dag. Der er nogle oversete lytter.
3: Det er der.
2: Og nogle oversete mediebrugere, som vi lige prøver at yde en service her.
3: Ja, fordi at Brain Rot, det er for alle. Og det er vigtigt, at det bliver ved med at være for alle.
2: Absolut. Ja.
3: Jamen, det lyder til, at vi får en skøn time.
2: Det gør vi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu skal vi lige høre It's Not Living med The 1975.

0: og Oscar Bæv.
1: Her der fik vi Livet er for kort af Kend mod Kend.
2: Gustav, bruger du SnapMap eller Find eller sådan nogle lokalitetsting til at se, hvor dine venner er henne?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg bruger kun Find min iPhone, når jeg selv har smidt den væk.
2: Eller når du mangler et par AirPods.
1: Eller når jeg mangler et par AirPods, lige præcis, ikke? Men Snapchat, det har jeg faktisk slet ikke. Jeg er ikke på Snapchat. Jeg har ikke været på Snapchat i halvandet års tid. Jeg synes, at det stak af.
2: Så giver det mening.
1: Det stak sgu af for mig. Der var for mange, der ville sælge mig ting, som jeg ikke kunne købe i kiosken. Og det blev sgu for meget for mig. Så sagde jeg nej tak. Så jeg har aldrig brugt SnapMap og kommer formentlig heller aldrig nogensinde til det.
2: Jeg skal lige høre, hvordan har du det med det der med... Fordi grunden til, at vi snakker om det, er, at der er rigtig mange unge, der bruger det til at sådan nærmest overvåge deres venner og se, hvor de er henne og sådan noget. Hvordan har du det med det?
1: Jeg vidste faktisk ikke, at de brugte det til at overvåge hinanden med. Altså, jeg tænkte bare, at det var sådan lidt hyggeligt, at man lige kunne holde øje med, nå, okay, er Camilla i byen, eller er hun i sommerhus?
2: Jeg tror også, det er blandet bolcher. Det er mit indtryk, at der er nogen, der også bruger det til sådan lige at holde øje med, når man ses de uden mig, eller sådan nogle ting der.
1: Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det bliver sådan en overvågningsting. Altså, det
2: har det jo fået kritik for nu her. Det er derfor, vi snakker om det. Jeg vil bare lige høre, hvor du stod henne på det.
1: Jeg synes ikke, at man skal overvåge sine venner, men bruger du det, eller hvad?
2: Jeg bruger ikke SnapMap. Det er simpelthen for gammeldags til. Ja. Det der med en streak, det er stadig vildt for mig. Men jeg er faktisk de seneste, jeg tror det er halvandet års tid siden, at jeg hoppede over på Find, hvor jeg sådan lige har min allernærmeste, fordi det sådan er praktisk. Rart, eller sådan en gang imellem, hvis man venter på nogen, eller man skal ses, eller sådan, så kan man lige se, hvor langt folk er.
1: Men hvem er det, du har på Find? Jeg troede kun, at du kunne have sådan, okay, min MacBook er her.
2: den ved jeg som regel, hvor jeg
1: er. Ja.
2: Det gør jeg faktisk ikke i det her moment. Men det er en andre årsager. Jeg har min kæreste, og jeg har en af mine tætteste venner, og jeg har for nylig fået min familie med på det også.
1: Men du bor jo med din kæreste. Ved du ikke sådan 80% af tiden godt, hvor hun er henne?
2: Jo. Men der er også bare lige 5%, tror jeg, af tiden, hvor det er meget rart lige at se, hvor langt er du i forhold til, hvis man skal mødes et sted eller mødes hjemme.
1: Hvor tit tjekker du på Find?
2: Det ved jeg sgu ikke. Et par gange om ugen eller sådan noget.
1: Okay, men hvis du, jeg går så ud fra, at din ven der og din kæreste også har dig på Find. Hvis din ven lige pludselig dukkede op et sted, hvor du var, han var sådan, jamen, jeg kunne bare lige se på Find, at du var her. Vil du så ikke have det lidt mærkeligt med det?
2: Ej, vi er så gode venner, så det vil ikke være mærkeligt. Han vil nok bare få et bjørnekram.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jamen, ja, okay. Men, altså, jeg tror, jeg synes, det er ærgerligt, at hvis det bliver brugt til overvågning, men jeg kan godt forstå, at det er hyggeligt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er mit.
2: Jeg vil også bare lige have en temperatur på det fra dig.
1: Mm.
2: Nu lukker vi den lige der, synes jeg, og så hører vi Katy Perry og Snoop D-O-double-G med California Girls.

0: Brain Rot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: Oscar, her den, det er faktisk det sidste lange stykke tid, at jeg har tænkt over noget. Og det kommer jo af, at vi formidler ret visuelle ting på radio, ikke? Altså, fordi vi snakker meget om reels og TikToks og sådan noget. Det er jo ret visuelle ting.
3: Jeg skulle til at sige, at vi er meget på lyd. Der er ikke så meget visuelt i det.
2: Ja, så når vi snakker om de her ting, som vi har set på nettet, så må det være lidt ligesom, at man er blind. Kan du følge mig?
3: Mm.
2: Fordi man ikke kan se det.
3: Ja.
2: Og der er jo noget, når blinde mennesker ser tv, så er der noget, der hedder synstolkning.
3: Ja.
2: Du kan for eksempel du kan se bagedysten med synstolkning, ikke? Så er der sådan en dame, der forklarer, hvad der er, der foregår, ikke? Sådan, så du er blind, sådan, så du stadigvæk får en god oplevelse.
3: Der beskriver, hvad der sker, og hvem der gør hvad.
2: Vi sagde jo i starten, at brain rot, det skal være for alle. Og det er bare gået op for mig, at det er det slet ikke.
3: Det skal vi leve op til, så.
2: Fordi hvad med alle de svagtseende, som også bare gerne vil doomscroll? Hvad fanden skal de gøre? De får slet ikke den samme oplevelse. De får slet ikke de samme grin, fordi der er så meget, der er visuelt.
3: Jeg tror slet ikke, de kan doomscroll. Ellers så må der være, altså der burde jo næsten være sådan en lydfunktion, hvor du kunne gå ind i dine reels og sige, jeg vil kun have reels, der bliver sådan beskrevet.
2: Præcis, der burde. Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet synstolkning på reels eller på TikTok? Jeg forstår det ikke. Det altså i mit hoved, det kan kun være et kæmpe marked, som ingen har opdaget. Altså, det vil jo... Jeg har taget et eksempel med på, hvordan at synstolkning, det kan lyde, og det kommer altså her.
4: Thomas og Gro har taget plads i hver sin stol på den lange, tomme hospitalsgang uden for Veronikas stue.

0: Hun har samlet sit sorte glatte hår i en hestehale i nakken. Hun tænder for iPad'en og begynder at se en hjemmevideo.
1: Det er jo tit sådan en rar mandestemme, damestemme, der ligesom tager dig i hånden, når du ikke har... Når øjnene ikke er, hvad de har været. Lad os nu bare sige det, som det er, ikke?
2: Ja.
1: Ligesom forklare, hvad er det, der sker rundt omkring. Og det synes jeg, altså, vi skal prøve at gøre noget ved. Jeg tror, at det her, det er det, der får Brainrot til at gå fucking viralt. Det tror jeg på. Vi er first mover, Oscar.
2: Det kommer du ikke udenom.
1: Det bliver en kæmpe ting. Vi sørger for, at Doomscroll og Brainrot, det bliver inkluderende for alle. Men allerførst, så skal vi altså lige høre Blau Blume med Følsom Dreng.

0: Vi har glemt et lyttersegment at gå op for os. Så de svagtseende, dem slår vi lige et slag for, og prøver at synstolke på de reels og de ting, vi ser på sociale medier og på internettet.
1: Lige præcis. Altså, det er jo en overset forbrugergruppe, som også selvfølgelig skal have ret til brainrot.
0: Det kan enten blive rigtig stort, det her, eller det kan falde fuldstændig igennem.
1: Nej, det kan kun blive rigtig stort. Det kan kun blive rigtig stort. Det er min idé, og det kan kun blive rigtig stort. Og Oscar, vil du ikke ligge for land med den første synsholdning?
0: Det kan du tro. Jeg giver det et skud. My largest client der står to voksne mænd ved et køkkenbord. Imellem dem står Bruce, en stor ko. De to mænd går i gang med at lave en salat. Der kommer madvarer på bordet. Koen Bruce begynder at spise madvarerne. De kæmper med at lave salaten, uden at koen, Bruce, spiser det hele. Der kommer dressing på salaten. De to mænd begynder at spise. Koen Bruce vælter skålen med salat på. Den ene mand hænger om nakken på koen Bruce i forsøget på at stoppe det. Det lykkes ikke.
1: Altså, kan du ikke godt høre det? Kan du ikke godt se det? Altså, jeg havde det tydeligste billede af en stor fed malkeko, der er midt inde i et køkken og forsøger at lave en sandwich. Jeg synes, det kan.
0: Jeg ved ikke, hvor godt jeg lige rammer den, men det er jo et skud for stammen.
1: Det synes
0: jeg
1: også.
0: Vil du komme med dit?
1: Ja, altså, jeg er gået med en vaskeægte klassiker. Det kan være, at du kan høre, hvad det er for et klip, jeg har taget med. Det kommer her.
2: Det er
1: tirsdag morgen i Skagen. To mænd går på hovedgaden. Det har valgt de gule huse, og de har besluttet sig for, at de vil til grenen. De går simpelthen mod lyset, fordi det er tidlig morgen. Den ene mand, Jesper, han skaber en uheldig kontakt til en tilfældig forbipasserende. Han kommer til at kalde ham for et fedt svin.
3: Jeg hader jer.
1: Den forbipasserende mand, han er iført jeans og en sort blæserjakke. Han konfronterer Jesper. Efter fed svin-kommentaren.
3: Den stopper lige af nu.
1: Tingene de udvikler sig, og manden i jeans og sort blæser slår Jesper hårdt i hovedet, men så spørger til, hvad Jesper havde sagt.
0: Det skulle vel ikke være Skagen Smackdown?
1: Det er Skagen Smackdown.
0: Både selvom du går lidt over tid, så synes jeg faktisk, at du beskriver virkelig godt. Jeg tror, jeg havde rigtig travlt med sådan at beskrive, hvad der foregår af sådan hændelser.
1: Det virkede også til, at der skete rigtig, rigtig mange ting på én gang i din video.
0: Ja, det var en meget kaotisk video.
1: Ja,
0: det kan. Så det kan, jeg føler, det kan godt blive bedre, det her, vi lige har leveret.
1: Det tror jeg også, det kan. Jeg tror også måske, at det skal være noget, som er lidt nemmere. Reels er også så kort. Der er godt nok mange ting, der skal siges på rigtig kort tid. Bagdysten var jo også en time. Det kan være, det derfor, at de er nemmere ved at synstolke.
0: Ellers skal vi bare dedikere en hel udsendelse til at synstolke Reels.
1: Det synes jeg faktisk ikke er nogen dum idé. Altså sådan prøve at få fine craften.
0: Det kunne være vildt.
1: Men hvad synes du? Er din dom go eller no-go på synstolkning?
0: Jeg synes faktisk, det er cool, og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor jeg ikke er stødt på det endnu.
1: Det er fordi, det ikke findes.
0: Nej, men det der kan du bare se.
1: Det er jo derfor, vi er first movers. Ja, nu skal vi have et nyt stykke musik mere. Vi skal høre Dopamine af Robin.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Oscar, vi er nødt til at starte med lige at sende et skud ud over til moderlandet, over til Jylland, over til Smilens By. Nej, jeg har heller ikke lyst.
1: Men ikke mere.
0: Oscar, vi er nødt til det. Alle ude i DR, de har gjort det, så derfor så gør vi det også. Her kommer der lige et skud til AGF. AGF, de er blevet danske mester. Her for få timer siden, der har de fået overrakt pokalen i Superligaen for første gang nogensinde, og kan fejre det første danske mesterskab i 40 år.
1: Synes det er meget sjovt. Jeg er også tillykke herfra. Jeg synes, det var sjovt, vi snakkede om før, at de havde fået guld. Mm-hmm. Vundet guld. Ja. Jamen, hvorfor er det en sølvpokal?
0: Stop med de der fartjokes. Nej, nu holder du lige snuden i sporet, ikke? Ja, jeg ved godt, det er sent om natten, og vi snart har siddet der en time, men hold lige snuden i sporet. Det der, det kunne du også godt tælle, og det var for mig en fart.
1: Hvor er guldpokalen, han? Den findes jo ikke i fodboldverden. Jo, VM-pokalen.
0: Ja, VM. Det er faktisk rigtigt. Men det er ikke en snak, vi skal have nu.
1: Nej.
0: vi skal snakke om, at AGF simpelthen ikke kan rumme at være blevet danske mestre.
1: Det er for stort for dem.
0: Ja.
1: Det stiger dem så meget til hovedet. Du har fundet et klip, som siger, det er ret fint.
0: Det ved jeg. Ja, præcis. Og vi har nemlig taget, i dagens anledning, har vi taget nogle virale AGF-klip med, som vi synes viser, hvorfor at det både er rigtig, rigtig fint, at det er Aarhus, men også hvorfor at det er fint, at det er noget, der kun sker hvert 40 år. Ja. Fordi de kan ikke rumme det.
1: Kom med.
0: Så det her, det er chefredaktøren på Aarhus Stifttidende. Han havde det her at sige om AGF's mesterskab.
2: Hvad betyder den her sejr for Aarhus og for byen?
3: Byen gik jo amok på niveau sig selv. EM triumf i 92, det lignede en lille grillfest i kulinarforeningen.
1: Fejrer Aarhus ikke sådan kæmpe landskampstriumfer?
0: Nej, ikke. Kun GF.
1: Ja, det er kun AGF.
0: Kun GF. Landsholdet, hvem er det? De er kun når Martin Jørgensen, han spiller med.
4: Det er i røde trøje,
0: det. Det er i røde trøje, det tror jeg.
4: Nej, det er ikke Vejle.
0: Nej, Kosse de vi! Nej, det er så crazy at sige.
1: Sagt.
0: Ja, nej, en landstriumf. Nej, det kan ikke måle sig med, at der var fyldt ned i buskagen.
1: Ja, jeg er gået lidt mere nostalgisk til værks. Jeg har fundet et gammelt klip frem, og jeg tør slet ikke forestille mig, hvordan den her mand, han fejrer det i dag.
5: Og så får jeg lidt igen, når det skyld. Kom så, det vi. Selv i min alder bliver, men nu er der af det.
0: Vi er enige om, at det er fra dengang, de vandt bronze for et par år siden, ikke?
1: Ja.
0: Jamen, han er
1: det er tilbage
0: han,
1: i 19, mener
0: han er død af hjertestop, om det. Han kan jo ikke rumme det.
1: Ej.
0: Er det ham, der er pølsemanden
1: på tåret? Det må du ikke sige. Jeg tror, han er lykkelig.
0: Ja. Men Oscar, vi har jo begge to læst i Aarhus. Er der en lille smule af dig, der godt kan unde AGF det?
4: For helvede.
1: Ja, det er okay.
4: Yeah.
1: Men det er også, jeg vil også hellere have, at de vinder en AGF eller, FC, eller en Midtjylland eller FCK for den sags skyld.
0: Ja, jeg synes også, at det er fint. Altså, jeg kan godt lide en underdog story, men der må godt gå nogle år mere. Ja. Fordi jeg var lige i Aarhus her den anden dag, og de kan ikke være det. De kan simpelthen ikke rumme det.
1: Det er for stort.
0: Det er for stort. Så til alle jer AGF-fans, jeg vil bare lige sige,

0: Det her, det var Somber med Potential. Gustav, der er sgu allerede ved at være gået en time.
1: Tiden flyver her midt om natten. Det gør det sgu bare.
0: Det er sådan to natugler, som også vi er ved at være der.
1: Ja, jeg skal hjem og sove nu. Altså, havde jeg boet i Aarhus, så skulle jeg direkte i byen, men jeg skal hjem og sove nu.
0: Men du skal huske, du skal ikke sove for længe.
1: Nej, fordi at...
0: klokken 06,
1: ja,
0: der bliver der tændt for mikrofonerne.
1: Det gør
0: jeg. Godmorgen, P3.
1: Ja, det skal jeg høre. Jeg tror, de har nogle fede ting på tapetet.
0: Så kan man altid lige blive opdateret på, hvad der foregår herhjemme og ude i den store verden.
1: Ja, men jeg tror, hvis jeg alligevel ikke kan sove, når jeg kommer hjem, så skal jeg prøve at øve mig lidt mere i at synstolke. Det tror jeg altså stadigvæk på. Jeg tror godt, at man kan knække koden til.
0: Vi tager også rigtig meget gerne imod bud på synstolkning.
1: Ja, I kan finde os på Instagram. Jeg hedder Gordon Fancy. Du hedder Oscar Berg Enemark.
0: Livet landvejen.
1: Skriv til os. Send de reels, I gerne vil have synstolket. Og så sender vi jer i seng her med Olivia Rodrigo og Driver's License.

0: Det lyder til det tre. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Rysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det var helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankgruppen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ryste i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
0: P3. Det man hører,

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke gør selv, kan valg til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alt.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før